אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה...

Do you love me?

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן, תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם, קטן השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את חילופי התקיפות ביניהן, וביום שלישי צפויות משלחות משתי המדינות להיפגש בדוחה שבקטר. לפי דיווח באתר אקסיוס מפי בכירים אמריקנים, השיחות התמקדו במשבר סביב חופש השייט במצר הורמוז, ובהמשך המגעים בין הצדדים. על רקע החתימה על הסכם המסגרת עם לבנון, נמשכת הפעילות נגד יעדי חיזבאללה. צהל השמיד במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון תשתית תת-קרקעית חריגה בהיקפה של חיזבאללה, שאורכה יותר מ-200 מטרים ועומקה כ-25 מטרים. במסגרת הפעולה הושמדו אמצעי לחימה, כתבאמים ופירי שיגור של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מסרו כי הפעולה תואמה מראש עם ארצות הברית. ארבעה ימים לאחר שתי רעידות האדמה שפקדו את ונצואלה, אב ובנו חולצו בחיים מבין ההריסות סמוך לבירה קרקס. מניין ההרוגים באסון עלה ליותר מ-1450 בני אדם ואלפים נוספים נפצעו. לצד החילוץ החריג גוברת הביקורת על הרשויות במדינה, כשבמוקדי האסון טוענים תושבים כי מאמצי החילוץ והסיוע איטיים ואינם מספקים. עוברים למונדיאל 2026. קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקיו כבש עבור הקנדים בדקה 92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב בשמונה יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליליץ.
2: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב ובוקר טוב. אחרי שאמרנו שלוש פעמים בוקר טוב כדי להשתכנע, זה בוקר טוב. אז עוד מעט ניתקל בכותרות העיתונים, וכותרות העיתונים הבוקר סוף סוף, סוף סוף זה חודר. כנראה צריך רצח המוני כדי שהסיפור הזה יחזור, כי פה התרגלנו, פה רצח בחברה הערבית, עוד רצח בחברה, שניים... ועכשיו הכותרות הם רצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי, לא, אני מדייק, אחרי רצח אחרי רצח, ידיעות אחרונות, איפה הביטחון זועקים בישראל היום? 5 נרצחים ב-12 שעות, מעריב. 5 גברים מהחברה הערבית נרצחו בתקריות שונות במשך שעות, הארץ. מתחילים להבין את גודל העניין, ואולי מתחילים להבין... מה שאני אומר פה כבר חודשים ארוכים, שנים ארוכות, שהסיפור הזה הוא הולך ונעשה קשה, והירי לא יהיה רק בתוך החברה הערבית, הוא כבר לא רק בתוך החברה הערבית, מסתובבים כמויות כאלה גדולות של נשק, כאלה... מדובר בילד בן 17 שמחזיק אקדח שהוא קנה אותו במאמץ רב. יש באקדח הזה משהו שקורה לו לשימוש, בעיקר כששולחים אותו למשימה. יש ידע בחבלה, אני בוא נגיד לכם משהו, זאת אומרת, אתה צריך להיות במחלקת חבלה ביחידות הגדולות, כדי, ביחידות הכי הגדולות, כדי להצליח לבצע את מה שהם מבצעים שם. ידע ממש משמעותי בחבלה. היה בעבר, היינו שומעים כל הזמן, פה התפוצצה מכונית, והיו אומרים שזה הייתה איזה תאונת עבודה, ואין תאונות עבודה, הכל מדויק, הכל נמצא במקום הנכון. יש מתחיל להיווצר איזשהו צבא בתוכנו, ואין מעצור, ואין מי שישמור פה על הביטחון, אין, וזה חייב להשתנות, ומהר. בוקר טוב, אנחנו כאן. אני כל כך, כל כך רוצה שנהיה במצב רוח טוב, אבל חברים, אין שום סיבה להיות במצב רוח טוב. שום סיבה כרגע, יש לנו הרבה עבודה, הרבה עבודה. אנחנו יכולים לעשות אותה, יכולים לצאת מזה, אבל יש לנו הרבה עבודה. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום, ורדיו 5, ורדיו, בעצם כולם שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. טל אלפקס ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה. אחראים אישית, שומע טל, אתם אחראים אישית להביא את הקולות לכל אחד באשר הוא, דרך האפליקציות, באופן ישיר, הכל עליך, הכל עליך. טוב, סיפור הבוקר שלנו? כן, בוא נלך למקום אחר. הנה סיפור שעל פיו גם נכתב ספר ילדים ידוע, אבל הסיפור מתוך משלים פילוסופיים, מישל פיקמן, המלך הצולע. היו היה פעם מלך צולע, כל האנשים סביבו רצו למצוא חן בעיניו, ולא רצו שירגיש כמו נחה. לכן החליטו שגם הם יצלעו. וכך קרה שכל מי שהיה בארמון, באולמות הגדולים, בגינות המפוארות וגם בחדרים הקטנים של יד המטבח, הלך בצליעה. ויום אחד שכח אחד האצילים את הנוהג בארמון והתהלך בחצר בלי לצלוע. הוא חלף על פניו של המלך והלך זקוף כמו דקל. באולם המלכותי הסתכלו כולם דרך החלון וחיכו לראות מה יאמר המלך. המלך נעצר, הסתכל באיש שלו זהיר ושאל לו, סלח לי אדוני, איך אתה מעז? נדמה לי שאינך צולע. אדוני המלך, השיב האציל במהירות, אתה טועה. אתה טועה, אם נראה לך שאני צועד יותר זקוף מאחרים, זה מפני שאני צולע משתי רגליים. ותוך כדי קריאה, אני אומר לעצמי שאולי לא הייתי צריך לבחור את הסיפור הזה. הסיפור הזה. אתמול ישבתי מול הטלוויזיה, ואני כבר, אתם יודעים כבר, גס ליבי, ואני מעביר ערוצים כשזה קשה, ואתמול דווקא היה משהו שהוא מלא תקווה ואומץ, ובאמת מעורר כבוד והשתאות, הייתה תצוגת אופנה של נכי צהל. ואתה רואה שאנשים קטועי שתי רגליים, קטועי רגל אחת, אנשים עם פציעות נפשיות, אנשים שחטפו חמישה כדורים ושרדו את זה, והם מופיעים שם. באמת, במלוא עוזם, במלוא הדרם, במלוא האומץ, ויש גם חלקים של השיקום שלהם, ואני לא בכיין. ולא, לא, לא, היה קשה לעמוד בזה, לא בגלל, אני, לא בגלל רחמים, אלא בגלל הרצה של הוד הגבורה. אני מוכרח להשתמש פה במילים מפוצצות, אבל זה מה שהרגשתי, ואתה מבין גם את את הכאב הנסתר, כי כשאנחנו אומרים, יש לנו הרוג אחד בלבנון או בעזה ורק ארבעה פצועים, אחד מהם קשה, אנחנו לא מבינים איזה דרך עובר פצוע בינוני, איזה דרך עובר פצוע קשה, איזו דרך ארוכה הם והמשפחות שלהם, וכמה עוז וכוח הם צריכים. זהו, ידיעות אחרונות. כאמור, רצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי רצח, זו הכותרת כאן בטייבה, ביפו, בקלנסווה, בחולון. בתוך כמה שעות נרצחו חמישה אנשים. ילד בן שש שהיה עם אביו ברכב שהתפוצץ, נפצע באורח בינוני וחולץ על ידי נהג מסעית שעבר במקום. מספר הקורבנות בחברה הערבית עומד על 141 מתחילת השנה. 141 מתחילת השנה, כשהאש זולגת עכשיו גם מחוץ ליישובים הערביים. כך נראה אובדן שליטה. שיחות ארצות הברית איראן הוקפאו, אבל יש לנו כבר חדשות טובות יותר שם, תלוי בעין המסתכל, והשיחות ממשיכות, מה שגרם למחירי הדלק לרדת. כרגע יש שיחות. הכותרת כאן היא אחרי לילה של הסלמה במפרץ, נעצר המסע ומתן בשוויץ. בקרב בדרום לבנון נהרג דוד חזות. דוד חזות עם פניו המחייכים פה, הוא נמצא ליד הידיעה הזאת, והוא שוב, מה להגיד לכם, שזה חיוך מתוק של איש צעיר מאוד. זהו. רק 11 מהמשרות הציבוריות הבחירות מאוישות על ידי נשים. אנחנו עדיין עם ידיעות אחרונות. שירה קדרי עובדיה מספרת לנו על זה. לנשים יש ציפיות מהמפלגות השונות, ונסים לדבר עליהם. הממצא המרכזי, תחושה שבכנסת ובממשלה לא דואגים לנשים, וזה קורה בכל המחנות הפוליטיים, והשאלה הגדולה, אם תחושת הכיפוח תוביל לשינוי בהרגלי ההצבעה, אז גם מספר אנשים שהם פוליטיקאים. תקשיבו רגע, אתם רואים את הפאנלים, ובפאנלים אנחנו מדי פעם רואים שמופיע שם אישה, רואים מפורום דבורה או ממקום אחר, וכזה עונג להקשיב לה, כשזה חוכמה מסוג אחר, חוכמה שהבסיס שלה הוא הקשבה, חוכמה שהבסיס שלה הוא לא למצוא חן, חוכמה שהיא אמיתית, וזה כל כך חסר, כל כך חסר בציבוריות שלנו. יש פה עוד נתון, שאם אישה וגבר עובדים באותה משרה, עובדים באותן שעות, האישה תרוויח הרבה פחות, וזה עוד עוד ממצא בעייתי מאוד. דוח חדש מגלה כי רק אחת מכל 9 משרות ציבוריות בחירות מאוישות על ידי אישה. והמצב הוא חמור עוד יותר כשמדובר בצמרת מערכת הביטחון ומשרות ראשי ערים או מועצות מקומיות. שם שיעור אנשים, תקשיבו היטב, רק 6%. טוב, ישראל היום. כאן הכותרת, איפה הביטחון ופירוק של שעות, 08:33 בטייבה, ב-07:31 ביפו, 5:35 בקלנסווה, ו-11:59 בחולון. ותוך 12 שעות נרצחו 5 בני אדם ב-4 זירות בישראל. אי אפשר אמנם, אומר פה אבי כהן, למנוע כל רצח, אבל ההרתעה חייבת לחזור. גישה לא נכונה, אפשר למנוע כל רצח אם עובדים נכון. מה צריך לעשות עכשיו? להתייחס לזה עכשיו, מדובר בטרור, וצריך להתייחס לזה ככה, ולתת את כל הכלים. ולא רק טרור ערבי, גם טרור יהודי שמעורר ומוביל אותנו ב... אנחנו הולכים בעיניים עצומות אל אינטיפאד החדשה, ולכן ישראל קאץ, כל כך תמכתי בך כשהחלטת להפסיק עם המעצרים המנהליים, כי מעצר מנהלי הוא כל כך בעייתי, אבל אז נוסף לזה הסעיף של שרק שמדובר ב... רק שמדובר ביהודים, ואחר כך הסעיף הזה נמחק, ואין אפשרות היום לעצור מעצרים מנהליים, גם כשהדברים הם באמת על סף פיצוץ. נדב העצני, נתניהו מדבר על אחדות ומכשיר העריקים חרדים. ויש גם מונדיאל, חברים, יש גם מונדיאל, אם לא יודע מה עשיתם הלילה, אבל קנדה לראשונה עלתה השלב וניצחה 1-0 דרום אפריקה, חגיגות גדולות. וערב יש ברזיל ויפן וגרמניה ופרגוואי, הולך להיות לילה מאוד מעניין. במעריב, רק ידיעות נוספות, תוקפים ומקפיאים. ארצות הברית ואיראן אישו את השיחות בעקבות חילופי אש באזור מיצר אורמוז. טראמפ ייתכן שנאלץ לסיים את העבודה. בינתיים יש שם איזה, אמרתי לכם, איזושהי רגיעה, ואולי ימשיך המסע ומתן. ופה הסיפור של סגן חזות מופיע בקדמת העמוד. הוא נפל אחרי התקלות עם מחבל בדרום לבנון, ובישראל חוששים שחיזבאללה ינסה לאתגר את ההסכם שמתגבש עם ממשלת לבנון. בואו נסתפק בדברים האלה ונתחיל עם... איך נתחיל? עם... I saved the world today.

0: שוב בוקר טוב למצטרפים החדשים, עכשיו 6:22 בדיוק, אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה 102 תל אביב, ומאוד שמחים שאתם איתנו. אירופה זו המדינה שהיא הקורבן הראשון של משבר האקלים, היא סובלת ותסבול מזה הכי הרבה, יש כרגע שם גם שערות ברקים וגם חום קיצוני, התבואה שם נהרסת מהשמש, המשבר פוקד את היבשת במלוא העוצמה וגבה כבר יותר מ-1,300 קורבנות, המספרים ממשיכים לטפס. ונקודת העל חזור, נקודת העל חזור נראית קרובה מתמיד. אתם יודעים, אני אומר לכם שבעוד כמה עשרות שנים, לא הרבה, אנשים יביטו עלינו ויגידו, איזה מטומטמים הם היו. הם ידעו מה הולך לקרות. הם ידעו מה הולך לקרות. ולמרות זה, הם לא עשו שום דבר, כי הרגע הזה והרגע הנוכחי, ועזבו אותנו באמא שלכם, ממה שיהיה פעם, והפעם הזה כל הזמן התקרב. כל התחזיות שהיו פעם לעוד 50 שנה, ועוד 40 שנה, ל-30 שנה, ועכשיו זה ממש כאן. אבל אפשר עוד לעשות משהו. אפשר עוד לעשות, אם לא נשתגע, אפשר עוד לעשות. אז אל תחשבו על עצמכם, אל תחשבו על הילדים שלכם, והנכדים שלכם, והנינים והנינות שלכם. חישבו על זה. ובינתיים, תדאגו לצרכים המיידיים. אתם יודעים שרשת חצי חינם חוזרת עם המבצע של המדינה ומציעה 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים. כן, 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים. מאות מוצרים מכל המחלקות בחצי חינם. מי שמנסה לחסוך בעלות סל הקניות השבועי שלו, מוזמן ללכת השבוע לקניות בחצי חינם. בחצי חינם.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
8: ימין.
9: שמאל.
7: שוק דלל או?
8: שוק דלל.
7: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: 107.5 רדיו חיפה.
0: בוקר טוב, 6:27 בדיוק עכשיו, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה. אני פונה לכותרות של הארץ. חמישה גברים מהחברה הערבית נרצחו בתקריות שונות תוך כמה שעות. 166 נרצחו השנה, בהם 137 מהחברה הערבית. בכיר במשטרה, הכי חמור שלאף אחד במערכת, כבר לא אכפת, זה בכיר במשטרה כאמור. ג'קי חורי כותב, הפשיעה בחברה הערבית כבר מזמן לא מסתכמת בסכסוכים בין עבריינים ובמאבקי כוח, היא חלחלה לכל המערכות. אפשר לנהל אין סוף דיונים על שורשי התופעה, אך עבור האזרח ערבי אין לכך משמעות כשהפחד הפך למציאות יומיומית. השגרה הזו אינה גזירת גורל או מצב או מזל רע, היא תוצאה ישירה של מדיניות ושל סדרי עדיפויות. ובמדינה מתוקנת רצף המקרים האלימים אתמול היה מוביל להכרזה על מצב חירום לאומי. במדינה מתוקנת, השר לביטחון לאומי הנדרש לתת דין וחשבון ואף לסיים את תפקידו. ובחירי המשטרה היו נבחנים על פי הישגים ולא על פי הצהרות. סרן דוד חזות, קצין בגולני, נהרג בהתקלות בדרום לבנון. יש מסמכים ותמונות, כך חודד ירון, שחושפים שמערכות ביטחוניות ישראליות נמכרו לקטר ולסעודיה. בזמן, ואתם שיר את הדמיון שלכם לפעול למי מי יצא נזכר מהסיפור. בזמן שנתניהו מדבר על אחדות, הוא מקדם בכנסת חוקים שהם ההפך הגמור, כך יוסי ורטר. כמו הנוכלים הסדרתיים שעוקצים שוב ושוב כי אינם מסוגלים אחרת, ערב מערכת הבחירות נתניהו עוטה את תחפושת הצ'רמר החלקלק ומשווק מציאות בדיונית של ממשלת אחדות לאומית רחבה. אחרי שנים של התלבטויות, הממשלה אישרה הכרה רשמית ברצח העם הארמני. טוב, זה היה צפוי אחרי הדברים שארדואן אומר כל יום, כל יום, כל יום, בכל מקום אפשרי. הוא משביע את עמו לינקום, והוא מדבר על מדינה של רוצחי תינוקות. וזה היה צריך לקרות מזמן, מוסרית, אבל דיפלומטית ניסו לשמור על הקו עם ה... של והקשר הכלכלי והצבאי ומדינה שהיא חברה בנאטו ועוד כל מיני דברים. אז למרות שכמעט כל העולם כבר הכיר רשמית ברצח העם הארמני, אנחנו מגיעים לכך רק עכשיו. אדישות הרוסים למלחמה עם אוקראינה מתחילה להתחלף במרמור. גל תקיפות אוקראינות שפגעו בבתי זיקוק, מאגרי נפט ותחנות כוח הובילו למחסור בדלק ברוסיה. כך יותר מארבע שנים אחרי שפרצה המלחמה שם הפכה למציאות יומיומית של האזרח הרוסי שעד כה היה אדיש אליה, אבל כאמור המרמור עכשיו חודר. וטמפרטורות סין נמדדו בגרמניה, בדנמרק ובצ'כיה. אתם יודעים מה לא השמענו פה מזמן? את שיר אהבה בדואי, אחד השירים הנפלאים שנכתבו, דיוויד ברוזה, איציק ויינגרטן, שיר אהבה בדואי.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, עצה עכשיו של אחדים תשמע מוזר ומובנת מאליה, ואחדים משימה קשה. כשאתם מדברים עם מישהו, הסתכלו לו בעיניים. תביטו לו בעיניים. יש בזה משהו מקרב, יש בזה משהו נכון, יש בזה משהו שיכריח אתכם להקשיב, להיות בתשומת לב. תסתכלו בעיניים.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
10: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף גלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק, עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
11: עובדי מגזר ציבורי או הייטק? מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.

0: שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה, יוחננוף, 25 יחידות רק ב-6 שקלים ו-40. כפוף לתנאי המבצע.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: אנחנו היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם, ובוקר טוב לגברת רינה צלל יכין.
4: אתה יודע שאני מתעלפת מזה שאתה קורא לי כל בוקר גברת?
3: רינה, את אומנם ילדונת, אבל גברת...
4: אנחנו נברך היום, נברך.
3: על מה נברך?
4: נברך את כל מי שקנה איתנו יחד ב-2018 בשכונת הפארק בחדרה, מתחם 13.
3: רגע, שנייה, לפני זה, בואי תסבירי לנו, כי זה שלב שאנחנו תמיד מדברים עליו, מה זה אומר התוכנית הופקדה?
4: אני רוצה, היא הופקדה להתנגדויות, זאת אומרת שהיא עברה, היא הייתה בוותמל, היא יצאה, היא מאושרת, היא, אתה יודע, זה התנגדויות קטנות של האיזונים בין המגרשים, בין הבניינים, כאלה ואחרים, אבל זהו, נגמר. דרך אגב, רוב בעלי הקרקע כבר עם קבלנים ביד. אני היחידה שעוד לא בחרתי קבלן, לי יש את הזמן שלי כמובן. אנחנו חבדניקים, יש לנו שעון משלנו. אבל אני רוצה לומר משהו. אני מברכת היום באמת את כל המשפחות שקנו בהייפארק. למה, מה קרה? אנחנו, שקניתי את הקרקע, היו מושרים שם, היו מושרות 5 יחידות לדונם. 5 דירות. והיא יצאה מהוועדה עם 16 יחידות לדונם. בן אדם, כל הלקוחות שלנו, במקום דירה אחת, יוצאים עם 3 דירות. 3 דירות וואו. בשכונת הפארק. תקשיבו טוב. 3, הם קיבלו כל אחד מכיוון שהתקן השמאי קבע שזה 5 יחידות לדונם. 1, מכרנו רק 196 מטרים, ולא כמו 100 מטרים כמו שרגילים, או 80 מטרים כל הזמן, כי הייתי צריכה לתת יותר מטרים. אין אצל המשפחה הזאת יותר מיני חוכמות. מה שהתקן קובע, כך יהיה. היטיב איתי המצב, נכנסה לוועדה, קיבלה הגדלות, פתאום 16 קומות, כל השכונה שם מאוד נמוכה, עד 8 קומות, פתאום 16 קומות, אז קיבלנו פי 3 בזכויות, במקום להיות עם 56 דירות, קיבלנו 177 דירות. תקשיבו טוב, ככה עושים את זה. ככה עושים את זה. כי מ-2018 עד עכשיו כל מי שקנה בחיים, אלא אם כן הוא הייטקיסט ועשה אקסיט, אוקיי, או ירושות, אבל בעבודה רגילה, נורמטיבית, לא מצליחים לייצר 3 דירות. וזה משפיע על תא משפחתי. אני מסבירה, כשאני אומרת את ההתחלה שלנו עם גדרה. אתם לא מבינים כמה זכויות, שם שליש מהשכונה שלי, כאן בסך הכל 11 דולמיו שלי. כמה אנחנו מבקשים הגדלות, ואצלנו אנחנו בין היחידים בענף הזה של הקרקעות, ללא הסכמי עודפים. זה אלה הנימים החשובים מבדילים בין עסקה לעסקה. מה זה אומר? רובם כולם עם הסכמי עודפים. הבטיחו לך דירה, אתה מקבל דירה. אם היו הסכמי עודפים, הלקוח היה מקבל דירה, אני הייתי מקבל את השתיים, את העודף הנוסף. את העודף. ואצלי אין כזה דבר מבחינה מיסויית, הם בדיוק כמו הילדים שלי בתוך הבניינים. אם אני אוספת מהלקוחות, אני צריכה לאסוף גם מהילדים שלי. ואז בכלל זה לא שווה לי מבחינה מיסויית. אם לקחו בהתאם לזאת, החיסרון המיסוי שלנו כל השנים הופך להיות היתרון של ריף. ריף היא ללא הסכמי עודפים, משמע מי שמקבל, תוכנית שמקבלת עודפים או דירות, הלקוח נהנה, זה שלו.
3: יפה, יפה, וחדרה על המפה, אנחנו כבר
4: פרויקט אישי. דרך אגב, עומדת להיות מופקדת, זה תקשמע, רובע הים.
3: די.
4: כן. כן, ממש, ממש, הייתה צריכה להיות לפני שבועיים, והבנתי שחליפו שם מדריכה, לא משנה חתימות, ממש תוך שבוע, מספר שבועות.
3: מספר שבועות.
4: אני כבר על השמיים שלי, אתה יודע, הם כמו עטים על הזה, על האינפורמציה מלמעלה, כי אנחנו יודעים דברים, אז אנחנו קונים, אז אנחנו משתדרגים, כי כשתוכנית כבר מופקדת, it's a done deal.
3: אז עכשיו תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אני לא סתם שולח אתכם לפגישות אישיות עם רינה, שבעבר קראנו לה גברת רינה, היא כבר לא גברת רינה, צלל יכין. תקשיבו, כי היא נמרת נדלן, והיא באמת יודעת הכל, והיא יודעת את הדברים כשהם קוראים ולפני שהם קוראים, וזאת בעצם החוכמה, ולכן תתקשרו ותקבעו פגישה, ותשבו איתה ותוציא מה אינפורמציה, ואתם באמת, תפכו גם אתם, תעשו לבתכם, אנחנו כבר למדנו פה היטב שזו הדרך. איך עושים את זה? פשוט מתקשרים כוכבית 8477, כוכבית 8477. תקבעו פגישה, יש שם חנייה, יש קפה טוב, תתקשרו ותקבעו. רינה, בהצלחה, בהמשך, איזה יופי.
4: תודה רבה,
3: תודה לך.

טוב, חברות וחברים, עוד לא נרגענו מהרצח של החמישה בחברה הערבית, אז זה ידיעה ממש עכשיו, לפני כמה דקות, גבר נורא למוות ליד נצרת, זה קורה ביפיע, גבר כבן 30, וצוות מד"א קבע את מותו במקום. חייבים לעצור את זה, לעשות לזה סוף. החברה הערבית חייבת להתחיל לקחת אחריות גם על זה, וכמובן בכל מקום אחר יש איזה שר שאחרי הזה שהיה אף הביתה מרצונו, ביפן היה עושה חרקירי. אני לא יודע איך, לא ברור מה עושים עם זה. בוונצואלה היה סיפור יפה, אב ובן חולצו מהריסות בעיירה הצפונית לבירה אחרי כבר הרבה זמן, תמיד מרגש נוכח האסון הכל כך גדול, כל כך גדול. בארצות הברית שריפת ענק ביער בקולורדו, שלושה קבעים נספו שם, קולורדו היפה. טוב, נסתפק בזה במזקים לשעה הזו, ובוא נלך על צחוקים. ויש בכך שמראה שגם קופי האדם יודעים לצחוק, אבל הצחוק שלנו מפותח הרבה יותר. אז מי שהכי קרוב אלינו זה השימפנזים, והמבחן פה בניסוי הזה, בבדיקה הזה, במחקר הזה, הייתה איך נבנה הצחוק, מה המהירות של הצחוק. כלומר, הקופים צוחקים קצת יותר לאט. השימפנזים הם המהירים מבין הצחוקים. זאת אומרת, הם צוחקים. לעומת זאת, האורנגוטנים צוחקים קצת יותר לאט. ואנחנו איזה קצבים של צחוקים, צוחקים. ואתם יודעים שאנחנו צוחקים הכי מהר כשמדגדגים אותנו, יותר מאשר שאנחנו יושבים בחברה וצוחקים שם. טוב, עם הצחוק הקופי הזה, ואיזשהו הזכור שאנחנו חלק משפחת הקופים, אם כי היינו יכולים ללמד אותם דבר אחד או שניים. אז עם הצחוק הזה אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לטל אלפקס, כאן ברדיו תל אביב, לקובי הפנייה פרל ברדיו חיפה, לכם שהייתם איתנו, בחרתם נכון, נכון, נכון, שלום שלום, ושוב שלום, ואל תדאגו, הכל יהיה בסדר.

0: ברדיו חיפה, דלי פוליניקס.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: קאם קלוסם, קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. מחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח עודף רצח בחברה הערבית. גבר כבן 30 נורה למוות ביפיע, סמוך לנצרת. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת יותר מיממה. ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את חילופי התקיפות ביניהן, וביום שלישי צפויות משלחות משתי המדינות להיפגש בדוחה שבקטר. לפי דיווח באתר אקסיוס מפי בכירים אמריקנים, השיחות התמקדו במשבר סביב חופש השייט במצר הורמוז ובהמשך המגעים בין הצדדים. ישראל החליטה להחזיר ארצה את הנספח הצבאי בקנדה אלוף משנה אילן אור ולא למנות לו מחליף קבוע. כך מדווח כתבנו אור שקד שמוסר, כי אחריות על התיק הביטחוני מול קנדה תועבר לנספח הצבאי הישראלי בוושינגטון. במשרד הביטחון טוענים כי מדובר בארגון מחדש של מערך הנספחים. עוברים למונדיאל 2026. קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקיו כבש עבור הקנדים בדקה 92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב בשמונה יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: הפטריה שלך חזרה.
1: רגע, מה הפטריה עכשיו? רגע.
2: בוקר טוב, תגיד בוקר טוב, יום שלישי בשבוע.
1: תן לפתוח יום.
2: פעמיים כי טוב.
0: אבל זה יום שני היום.
1: יום שני.
2: איזה יום היום?
0: שני, נמרות, שני.
3: רק שני? שני. וואי, לא זזה שמניה.
2: אתה רוצה להגיד לי שמה שהיה לי אתמול...
0: ברור, כבר עושה חגיגות, שבת שלום
2: חברים. רגע, אתה רוצה להגיד לי שמה שהיה לי אתמול...
1: זה היה יום
0: ראשון.
1: זה היה יום ראשון.
2: יום אחד, יעני.
1: כל מה שאמרת אתמול זה היה יום אחד.
0: ברוי, כי טוב, שבת שלום לכם, כאן עם רק שי.
2: ומוזיקה היום, יום חמישי, מסיבה ישראלית.
1: חברים, אתם לא תאמינו מה קראתי באינטרנט.
0: מה קרה?
3: מה קראת בעיתון?
0: כמה?
1: אתם לא מבינים.
0: העונה של גל חום קיצוני חוזרת סרוגים בכיפה בבשורות איומות. אל תשאלו, בקיץ חם.
2: ארז, אל תקשיב. קודם כל, אתה צריך לזכור שאנשים שגדלו על התנך רגילים שהכל דרמטי. כאילו לנו טפטוף, אצלהם מבול. אתה יודע, לא, זה, לא באמת, הם לוקחים דברים באופן מאוד דרמטי, אז הם כותבים, אגב, לא יודע, אם שמתם לב, תחת חדשות פוליטי מדיני, כי הכל אצלהם זה פוליטי.
1: אחי, זה פוליטי מדיני. אם ביבי רוצה, מחר כאן פה בישראל.
0: האם תהיה כאן אחדות?
1: אבל לא, הוא רוצה לגייס אותם, אז גל חום!
2: נכון. אז רק נקרא את הכותרת ברשותכם.
1: בבקשה.
2: גל חום קיצוני. שני אזורים יבערו. אתה מבין, זה אשת לוט, כרגע הסתכלה לאחור. אוקיי? סדום ועמורה, תחזית מזג האוויר, חום כבד בכל הארץ. עכשיו, אני...
1: נמרוד, רגע, תרד בכתבה למטה.
2: טיפה למטה.
1: תרד למטה, רגע, תבדוק לגבי סנה. הסנה
2: בוער איננו, איננו הוא קל.
1: לא הוא קל? אוקיי.
2: לא, אבל אני, לעומת זאת באמת, להבדיל מכם, כן ירדתי למטה בכתבה.
1: אוקיי.
2: ועכשיו, אחרי שאתה יורד וסיימת את הכותרת של זה...
1: גל חום קיצוני, זה?
2: כן, זה... מזג האוויר בימים הקרובים מבשר על תנודתיות קלה שתביא איתה גם בשורות טובות.
0: מה?
2: למי שמחפש קצת הקלה מהחום הים תיכוני.
0: אפשר לחשוב.
2: לא, רגע, בוא נעשה סדר בדברים. הכותרת, אוקיי, חום כבד, שני אזורים יבערו. אתה יורד למטה, למשנה.
0: אבל איזה שני אזורים? אני צריך לדעת איפה בוער.
2: איזה שני אזורים, אחי, לא אזורים מבלבלים ולא... לך
1: אני אגיד לך איזה אזור. הם עושים לי, הם באים עליי.
0: כן.
1: הם יודעים שמחר אני כבר במדינה אחרת.
0: כן.
1: ממחר אני במדינה אחרת.
0: במדינה אירופאית בלי מסגן.
1: אירופאית, לא, יש שם מסגן. בוא, כפרה.
0: בוא, בשביל... בית... אני... למה אתה נותן...
1: מדינה לא... אירופאית בלי מסגן, אל תשאלו.
2: אני... אתה יודע איזה מסגן יש שם?
1: איזה?
2: אורבן.
1: אורבן.
2: הוא היה ראש הממשלה שהוא אמר, הונגריה מה הונגריה, אני צריך מזגן.
1: אני צריך, תפל.
2: הייתה לו את התוכנית, מזגן לכל ילד.
1: אגב, אני נע לאחרונה הרבה עם הילדים שלי, הם שמים על 17 מעלות, 15 מעלות, אני אכנס לחדר שלהם, יעני פינגווינים רצים שם. מישהו יכול לתת לי אחת ולתמיד איזושהי אסמכתה כמה צריך להיות המסגן, על כמה אנחנו צריכים לשים אותו? מה זה 24? 24 זה הכי פשוט להגיד, לומר...
0: לא, אבל זה מה שערב מומחי החשמל אומרים, 24 מעלות
2: יוסי. טוב, שהוא יישאר מומחה לחשמל, אני אשאר מומחה לזהה שלי. אוקיי, יכול להיות שזה יחסוך חשמל, אבל הכי לחסוך חשמל זה לא להדליק מזגן, אוקיי?
0: הנה, התימני הגיע. התימני הגיע.
1: כל מעוני, אבא סמעון. יא, קמצן, יא מונקר.
2: אתה יודע שאתמול המצאתי משפט, אני הולך לעשות מזה שיר.
1: נו.
2: רגע, אני כתבתי אותו אתמול, זה משפט תימני, רגע. הנה, לשיר קוראים נר חינם.
1: נר חינם.
2: כן, נר חינם, זה, אני מצאתי פשוט נר יפה דקורטיבי ברחוב. וזוגתי, אתמול הדלקתי אותו לאווירה רומנטית, אומרת, אופה, וזה, זה יופי, נרות, וזה. אמרתי, לא, מצאתי אותו ברחוב. היא אומרת, איזה אור יפה. אמרתי לה, נר שמצאת ברחוב, נר חינם, נותן את האור הכי יפה בעולם. נכון?
1: יפה, כן. יפה מאוד. זו שירה.

0: סתם להרגיז את מוש.
1: כי הוא לא רוצה לזה.
0: הוא לא שר, הוא לא מזכיר בהופעות שלו את המילה שלום. שלום.
2: סלם.
1: אחי, אנחנו פה בענייני ילדים, בענייני יולדות, ועם
0: מלון... תקשיב, מלון יולדות צפון זה מלון ליולדות. זה הראשון שקם בחיפה, בצפון בכלל. זה מלון שמאפשר ליולדת, רגע לפני שהיא חוזרת הביתה, אתה יודע, לאחר הקשר לחיים, לבוא רגע שנייה, לתת למציאות החדשה לחלחל, לנוח, לצבור כוחות, לפתוח, לא יודע, דף חדש בחיים, חלק כמו שצריך. אז אם אתם נגיד, יש איזה יולדת שאתם מכירים, ואתם אומרים, מה נקנה לה? לא, לא, לא, לא נקבר קנתה, מה זה, אולי זה הריסה? לא, אולי נקנה לאוניברסיטה, למה? תקשיבו, תעשו איזה... איך קוראים לזה? זה בנק קטן של חברים.
1: אוקיי.
0: ותפנגו אותה בכמה ימים של שקט, שיעטפו אותה ואת הרך הנולד או הרכה הנולדת שלה, יעטפו אותה צוות רפואי מוסמך של רופאים, של אחיות, וגם מלון, כמה לילות של שקט. אנחנו מדברים על זה שבמלון יולדות צפון היולדת מקבלת ביקור אישי ומסור בחדר הפרטי שלה ממיטב מומחי מערך הנשים והיולדות.
1: החדר הפרטי הוא גדול, הוא מרווח, יש בו מיטות, המיטה היא מיטת הולנדיה, כאילו הבעל גם מוזמן לבוא ולהיות שם.
0: הבעל גם מוזמן אם הוא רוצה לבוא
1: ולגבי
2: המזון, באתי לעזור.
1: לגבי המזון, אז זה בסדר, ברגוע, ארוחות שף. או שאפשר לאכול במסעדה במקום, או ישירות לחדר, הכל כמובן קשר.
0: עוד מעט, נדבר עם מישהי שהייתה, נדבר עם מישהי שהייתה שם. בכל מקרה, רק נזכיר לכם שביום שישי הקרוב,
1: אוקיי.
0: היולדת לעתיד ובן זוגה מוזמנים לבוקר של הרצאות מאוד מעניינות וסיור היכרות במלון. אם בא לכם את זה, תרשמו לכם זה יום שישי הקרוב. אוקיי, סבבה. אבל בינתיים בואו נמשיך עם זה.
1: תגיד לכולם שהכל בסדר.
0: אז עוד ידיעה שמבשרת לנו על זה, שמטלטלת אותנו, שהסטודנטים של היום מציגים כישורים של בני 10.
1: מה? הסטודנטים בישראל כאילו?
0: דוח חדש של ה-OECD.
1: אוקיי.
0: תראה, הוא חושף ירידה חדה בכישורי הסטודנטים בכל העולם, כן? כל העולם נהיה קצת טמטמת, דור הזד, זהו, נגמרו האותיות.
1: זאת אומרת, זה לא רק אצלנו.
0: לא, לא, אבל וגם ישראל בצמרת השלילית, ומרצים מזהירים אומרים, תקשיב, יש אינפלציה ציונים, יש קריסה בקריאה, אנשים לא יודעים לקרוא וכתוב. והעניין הוא גם שה-ChatGPT, הבינה המלאכותית, הם לא מפסיקים לרמות בעבודות ובזה עם ה-ChatGPT.
1: הסטודנטים לא מפסיקים לרמות.
3: איך תופסים אותה? רואים את המקף, רואים את הסימנים של ה-ChatGPT?
0: לא, לא, אני מדבר איתך ישראל במקום השני. המדינות עם היכולות הכי נמוכות ב-OECD, פולין במקום הראשון, כן. וישראל במקום השני, ואחרינו סלובקיה וארצות הברית, אני מדבר איתך על דירוג שלילי, כן? איטליה, אלו החמישייה הכי גרועה בתבל. גם אצלנו.
1: באמת? מה, אנחנו עד כדי כך גרועים?
0: מה אתה אומר?
1: אני לא...
0: אתה לא יודע...
1: למה אנחנו?
0: חינוך זה, היה לך חסר כתבות בעת האחרונה?
1: לגבי החינוך, תחת שר החינוך הנהדר, שמשנה קצת...
0: לא, לא, לא, אתה קראת את הידיעה, לא נכון, זה תחת שר החינוך הנהדר.
1: לא, שר החינוך, כן.
3: באמת, אבל איך מורים עולים על העניין הזה של ה-ChatGPT? כי היום, בתכלס, כל התלמידים היום, אוקיי, יאללה, אני אכניס את זה ל-ChatGPT.
0: מה הבעיה? אתה שואל את ה-ChatGPT.
1: כתבת את זה?
3: תגיד, זה אתה? זה שלך, נכון?
0: לא, לא, הוא מזהה. הוא אומר, זה עמי, בוא.
1: הכי יפה שהוא
3: מזהה. הוא גם מדבר תימנית, אני
0: ככה, עמי. גדלתי איתו בכפר.
1: הכי יפה שהוא מזהה, זה הוא מזהה חברים שלו. זה לא אני, אבל זה ג'מיני. אני מכיר אותו, הוא ישב לידי בכיתה, ג'מיני.
0: תקשיב, אתה יודע שאני לא מהאנשים שמתלהבים ומאמינים בכל מיני חידושים והמצאות. אני אדם מאוד סקפטי לגבי הדברים
1: האלה. אתה לא.
0: אבל אני חייב לומר שזה מפחיד.
1: מה זה מפחיד?
0: אני לאחרונה התחלתי להשתמש בזה. זה מפחיד. זה מפחיד, זה מפחיד, אחי, זה מפחיד.
1: אז אתה כועס עליי שחשפתי אותך ליכולת שלך להוציא קריקטורה של עצמך בשש שניות?
0: זה היה לי בג'ימיני בחינם, בננו בננה.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אני מדבר איתך שבתור מורה בישראל, אתה יודע, יש מה שנקרא גשר מעל התימניות שלי. הם נותנים לי צ'אט ג'י-פי-טי בחינם, כי אני חלק ממערכת החינוך, אז מורים מקבלים צ'אט ג'י-פי-טי בחינם. אז אני הרשיתי לעצמי להיכנס ולצ'אט ג'י-פי-טי האמיתי, לא הגרסת דמו של ארז.
1: אה, פתאום, כשזה בא לו בחינם, פתאום מתנשא על ארזים למיניהם. לא, לא,
3: אני משתמש בזה
1: פה. אני בפרו, אני בפרו. אני גרסת בטא?
0: זה מפחיד, כן, זה מפחיד, לא, זה מפחיד. זה לא יאמן, זה לא יאמן, אתה יכול לזרוק לו פנימה ספר, אוקיי? שלם.
1: תגיד לי, מה קורה, מלחמה ושלום, ספר לי בשלושה משפטים מה קרה שם.
0: מה הוא אומר לך, עזוב אחי, אז כרגע קראתי את האחים קרמזוב, יותר טוב. לא, אמיתי, הוא בשנייה, כאילו...
1: רק לומר שקראתי עכשיו כתבה אתמול שבגוגל נערכים ליום שהצ'אט ג'י-פי-טי ובכלל ה-AI ישתלט על האירוע ולא יהיה, זאת אומרת, יתנגד. זאת אומרת, כרגע הוא נחמד, נכון?
3: כן.
1: כרגע הוא כמו סוחר זמים. נכון. הוא כרגע מפניק אותנו פה ושם.
0: תשמע, אני רוצה קצת לעשות סלט שנייה בליינאפ שלנו.
1: אוקיי.
0: כי אנחנו מדברים על השיחות עם הצ'אט ג'י-פי-טי.
1: אוקיי.
0: אז אתה יודע, עכשיו, אצל החרדים, אתה יודע שיש להם טלפונים טיפשים.
1: קשרים, כן.
0: קשרים.
1: נוקיה כזאת.
0: קשרים לתחת, אוקיי? הרי כל הזמן בעיתונות החרדית, עכשיו בחדרי חרדים, קראנו את הידיעה הבוקר, שהמהלך החדש של מטה, שיחות פרטיות עם AI ישירות מתוך הוואטסאפ. אוקיי, בוואטסאפ אתה כותב
1: ל-AI. נראה לי שיחות קוליות, לא?
0: או שיחות פרטיות.
1: שיחות זה כאילו, התכתבויות?
0: שיחה פרטית. מתוך כל צ'אט אתה יכול לקבל תשובות והצעות, מה לענות, מה לזה. עכשיו זה החרדים, עכשיו תן לחרדי.
1: מה?
0: AI. מה השאלה הראשונה שהוא שואל?
1: יש אלוהים?
0: אתה מבין?
3: לא, מה קרה לך? ברור שיש.
0: אתה מבין?
1: לא, ברור שיש אלוהים.
0: לא, זה טלטלה בעולם החרדי, אחי.
1: באמת?
3: טלטלה.
1: גם חום...

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוס מיקו מזרחת כפר מסריג חורב עמוס לעולים מפרויד דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום ומעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רוצים להגיע הכי מפנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: 32 אחרונות
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
12: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות

0: התקנון. איזה בוקר! נמרוד שיין, ארז יעקבי
1: ומי עוד?
0: יוסי פרצרי.
2: אוהב את יוסי פרצרי.
1: למה? כי הוא לוקח החלטות חשובות בחיים. חבל שזה לא היה כשהורית ילדה, כי אז הייתי לוקח אותה למלון יולדות צפון. היא גם ילדה בבני ציון, ואני רואה פה בבית חולים בבני ציון עובדים בשיתוף פעולה עם מלון יולדות צפון. כל יולדת יכולה אחרי 10 שעות מלידה רגילה ו24 שעות מקיסרית פשוט לעבור למלון היולדות, לקבל המשך מעקב ליולדת, לתינוק, בבית המלון הזה. עכשיו, יש שם הצוות החיות שעומד לרשות היולדות, כולל תמיכה וליווי אישי, יועצת הנקה, טיפול בכל הצרכים שהאימא והתינוק צריכים. 24/7, מה?
3: אתה יודע, שהיא יוצאת מהבית חולים, זה לא שאומרים לבעל, לך תוציא את האוטו מהחנייה, תעמיס את הסלקל, אתה זה, שום דבר. מבית החולים יש הסעה מיוחדת עם רכב גדול מבפנק, VIP, אחי, ישר עד החדר, זה לא יאמן.
1: בכל מקרה, זו יכולה להיות מתנה מושלמת, אם יש לכם מישהי בהיריון, אם זה הבת או איך אומרים של אשתו של הבן שלי? קלה, נכון? נכון? קלה?
3: כן, קלתי.
1: אם זה ביתכם או קלתכם, או סתם יש לכם חברה שאתם קבוצה של חברות ויש חברה שהיא עומדת ללדת, מתנה מושלמת. כנסו לאתר מלון יולדות צפון, תראו, להזמינו, אפשר גם להזמין סיור מקדים במקום, ואם אתם רוצים סיור מוכן, יום שישי הקרוב, היולדת, בן זוגה, יכולים להגיע לבוקר של הרצאות מעניינות, וסיור היכרות במלון, מלון יולדות צפון, מדובר פה אולי במתנה הגדולה ביותר שאפשר לתת ליולדת.
2: מגיע לה. מגיע לה.
1: וואו.
2: חברים, מגיע לה.
1: אחרי אירוע כמו לידה, בוודאי ובוודאי, אנחנו נשמע עוד דברים בהמשך.
3: כן, עכשיו 7:30 בדיוק, אני נכנסתי לוויקי ציטוט היום.
1: אוקיי, אוקיי, כן.
3: ראית מה הכניסו לשם?
1: את הציטוט שלך מהבוקר על לגבי נר זה?
3: לא, לא, לא.
1: אז מה?
3: את המשפט של ארז.
1: זה משפט יפה מה שארז אמר.
3: כן.
1: זה פיתגורס אומר לו, תגיד, איך חשבת על משפט כל כך מונומנטלי?
3: זה פתגם.
1: כן, בבקשה.
2: אז זהו.
1: אתמול היה, רק נאמר שאתמול ארז, בוודאי שמתם לב, כי מלא מאזינים.
3: החצי השני של התוכנית פרח.
1: מלא... מלא מאזינים אמרו לנו, בוא'נה, תקשיבו,
3: מה זה? אחי,
1: הייתה לכם פשוט 40 דקות מונומנטליות, מונומנטליות.
3: ארז ב-8:20 חתך, וזה, בוא, תספר את אירועי אמש שהיית שם, שתף.
2: אז זהו, אני אחרי 56 שנות חיי, פעם ראשונה הגעתי לבית משפט.
1: מה אתה אומר? עם מושבעים והכל? כאילו, כמו בספר?
2: מה אתה עושה? סוסטיין! אני לפני 3 שנים הרי גנבו לי את הרכב.
1: נכון. איך? זה הבן אדם היחיד שגונבים לו את הרכב והוא מגיע למשפט. כנאשם!
3: הוא עולה למשפט.
1: נאשם בזה שגנבו לו את הרכב.
3: עזוב, אחי שטויות. אני הייתי נשוי פעם. אני כל יום עליתי למשפט.
1: הבכתי, כן.
2: אז לפני 3 שנים גנבו לי את הרכב. עכשיו שהגעתי למשטרה באותו יום, גנבו לי בירושלים. שהגעתי למשטרה באותו יום, זכרתי שהיה ברכב את תעודת הזהות שלי, את הדרכון שלי, את המדים של הילד שלי.
1: מה לא זכרת, ארז?
2: לא זכרתי שבבגאז' היה פנקס צ'קי.
1: אופסיק.
2: לא יודע, זרוק איזה פנקס, מפעם.
1: ומכבדים צ'קים ברמלה?
3: אם זה מפעם, זה פנקס.
1: נכון, פנקס צ'קים.
2: פנקס צ'קים. בסדר, פתאום הבנק מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, יש איזה צ'קים מוזרים.
1: ברשות הפלסטינית.
2: זה אומר, טוב, תסרבו להם. מסרבים, מסרבים, מסרבים. פתאום אני מקבל צו הוצאה לפועל.
1: הופה, מה קרה?
2: הצ'קים שלך לא כובדו, אנחנו תובעים אותך.
1: אני מניח שזה בנק והם יודעים עברית, אז הם אמרו, הצ'קים לא כובדו.
2: הצ'קים לא מכבדים אותך.
1: לא כובדו, כן.
2: לא כובדו.
3: לא, זה היה בנק באום אל פחם.
1: תקשיב, הם לא כובדו, מה קורה?
4: יא חמיד, מה קרה?
2: אז זהו, אתמול מגיעה החברה שנתנו להם את הצ'קים.
1: אוקיי.
2: השופט שם אומר...
1: מרשי.
2: מרשי.
1: לא מרשי, זה ערבי, לא?
2: כן, מרשי. השופט מסתכל, אומר, מי זה המחלול?
1: חמיד, אל עמום חייש.
2: אני אומר, אני לא מכיר את האנשים האלה.
1: הסברת להם שגנבו לך את האוטו?
2: כן, כן, בוודאי.
1: ומישהו השתמש בצ'קים?
2: בוודאי. ואז השופט ראה את הצ'ק שסורב.
1: אוקיי.
2: הוא אומר לעורכי דין, אני לא יודע איך לומר לכם את זה, אבל אין מצב שהצ'ק הזה ש... ישראלי כתב אותו.
1: יעני, זה שכתוב את השם ארץ יעקובה למעלה, זה לא...
3: לא, אתה יודע איך אומרים ארץ בערבית?
1: איך? ארז.
3: אל-ארז.
1: אל-ארז.
3: אל-ארז יעקוב. אל-ארז יעקוב.
1: יעקוב.
2: ואז הייתי צריך לעשות את החתימה שלי בשביל שהוא יראה שזה. אין שום מצב ש... ולרשום 4,000 שקלים. כי איך שהיה רשום שם 4,000 שקלים?
1: 4,000 שקלים!
2: ארבעה?
1: הם כתבו אשקלים!
2: ארבעה? אליפים?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, היה כתוב לא אני, לא אתה. יודע מה? לא אני, לא אתה.
2: בשורה התחתונה, השופט היקר מאוד אמר להם, תשמעו, אני יכול להמליץ לכם.
1: עצרו הכל! ארז, ניצחת במשפט?
2: לא, עדיין לא ברור אם ימשיך המשפט.
3: גם אם יהיה משפט הוא לא ינצח, הוא מקסימום לא יפסיד. זה הכי טוב של ארז.
1: נמרוד,
3: לא יפסדתי.
1: ארז לא יפסיד, זה ארז ניצח בענק.
3: מה זה, פותחים בקבוק שמפניה?
2: השופט אמר, המליץ להם, אמר להם, תשמעו.
1: איסמה יזל אמין.
2: הוא אמר להם, תשמעו, הבחור אמין בסך הכל.
1: השופט אמר עליך שאתה אמין?
2: כן.
3: גם אמין וגם מסכן, ליבו יצא אליו.
1: מה זה?
3: אמר וזה, אתה יודע, בכל זאת, בעלי מוגבלויות.
2: לא!
1: טוב, חמוד השופט.
2: לגמרי.
1: מברוק, ארז. ניצחת במשפט.
2: לא יודע.
1: הייתי צריך לשים לך את We are the champions, אבל...
3: העיקר הוא כל המבוכה, האגמוניה המשפטית.
1: כן, יאה.
2: זה, בטח.

0: השיר.
1: איזה שמחה.
2: טירוף הולך בשיר הזה, כאילו.
1: מה, כן? לא, לא, לא, תמיד הוא יזכיר לי את הרצל. הרצל, אין מה לה, תמיד שנשמע את השיר הזה, where the hell is my husband.
2: נכון, יש את הסרטון הזה של הזוג דוגמנים, שהדוגמנית עלתה, והבעל מאחורי הרקת
0: כזה. כן, עושה רקת קצת כמו...
2: זה היה הסרטון הכי ויראלי בעולם, זאת אומרת, בישראל. וגם הכי מביך. הוא היה מביך, כן, הוא היה מביך, אבל לא היה ויראלי ברמה פסיכית.
1: מה, מה, אני לא ראיתי על מה מדובר?
2: הנה, אתה רואה, זה בעיה של מורים לספרות. בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שעשית עכשיו. אני עשיתי להורית השבוע, שמתי את Where is my husband, ועשיתי מאחוריה כזה את התנועות של הדוגמן ההוא שעשה בסרטון הוויראלי. והיא אומרת לי, מה, מה, כאילו, אתה יודע, היא...
0: מה, יוסי, מה אתה עושה?
2: היא חייכה, לא, כן, כי זה אורית.
0: כן.
2: כן, כי אורית היא כמו נמרוד.
0: יוסי.
2: היא חייכה כזה, ואמרה, מה, לא הבנתי. ואמרתי לה, את לא מכירה את הסרטון הוויראלי? נמרוד, אין לך מושג על מה אני מדבר, אה? שמץ של מושג.
1: אתמול הראו לי משהו ויראלי אחר, שלא הכרתי.
2: מה?
1: רמי, רמי, ילד בן 4 שמנגן מטופים, אתה מכיר את זה? זה גם כן ויראלי?
0: לא, זה לא ויראלי אצלנו, נמרוד, זה ויראלי אצלכם, המורים.
2: לא, עכשיו הוא יגיד לנו, עכשיו הוא יגיד, כן, זה כמו שארז היום עושה סרטון של חתולים בוויראליות, כן. אבל מה אנחנו מדברים? עזבו, עזבו.
0: למה? מה אנחנו מדברים?
1: כן, עכשיו 39 דקות אחרי השעה 7, בשורה קשה לחיפאים הבוקר. כן. אם כן, שימו לב חיפאים.
2: כן.
1: מחקר חדש קובע.
2: ש?
1: התלוננות. מחלישה את המוח שלך. בכל פעם שאתה מתמקד במה שלא עובד, אתה מעלה את רמות הקורטיזול ומפחית את היכולת של המוח להסתגל.
0: וואי, וואי, איזה כמויות קורטיזול, אימאלה.
2: מה זה? חיפה זה נהר של קורטיזול.
0: הרי קישון זה...
2: הקישון מורכב.
0: שוצף מקורטיזול.
2: 80% קורטיזול ו-20% עצות.
0: כימיקלים.
2: כן.
1: רק...
2: ההתלוננות. מי שמתלונן...
0: כרגע אנחנו רק מתלוננים.
2: אנחנו, כן. נו, מה אנחנו?
1: חיפאי, הרי, אתה יודע, הוא מתחיל על פי חוקי הלשון החיפאים, כל משפט מתחיל ב
3: איך יכול להיות שבשנת 2026,
2: אבל זה יפה שזה מתקדם, זאת אומרת סינס 2014 אנחנו ככה.
0: אני רוצה שיהיה כתוב על הקבר שלי איך יכול להיות.
2: כן,
0: זהו.
1: אז מחקרים נוספים מראים שמיקוד שלילי הוא מדבק חברתית וגם נוירולוגית, זאת אומרת שאם אתה גר, נאמר, הגעת נגיד לא יודע מה, מרמת גן.
2: יש אנשים שמגיעים לחיפה
1: ונדבקים? עשית נגיד הגירה שלילית מרמת גן לחיפה.
2: אז אתה הופך לחיפאי?
1: ובאת בסך הכל מבסוט, היית מבסוט מהחיים.
2: אה, אלם.
1: אז זה מדבק, אחרי חודש פתאום אתה מוצא את עצמך.
0: איזה חודש? ברגע שאתה חוצה...
1: כמו תורט, כמו תורט. אתה ראית סרט על תורט, נכון?
0: כן, כן, וואי, סרט מעולה. מילה שלי.
1: מילה שלי, משהו.
0: מילה שלי, כן. סרט כדאי, מומלץ.
1: כן. איזה סרט הוא אלה? מישהו שסובל מתורט.
2: למה לא?
0: אתה רוצה שאני אחכה אותו גם עכשיו?
2: לא, תודה.
1: לא, לא, לא, לא.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס בחורב לעולים מפיקה ולבאים מהבחושי. שדרות מוריה ישנם עומסי תנועה, מתם, עמוס לבאים מטירת כרמל ומפלימן. דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית, וארבע דרום, מעכו מזרח, עמוס לקראת הכניסה לכביש 22.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאזנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
10: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: 107.5 רדיו חיפה.
2: תן לי את זה ברצינות בבקשה, את ה...
4: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ.
2: קוראים לנו... אנחנו עם מלון יולדות צפון ומשהו מביא עמו.
20: כן, זה מלון, מלון יולדות, אנשים, מה זה מלון יולדות? אנשים, הם לא יולדות שם, הם יולדות בבית החולים, ואחר כך, אחרי היום, מה שנקרא, התאוששות ובדיקות, מחכה להם רכב VIP גדול, מפנק, שלוקח אותם כן. הן מבלות את הימים הראשונים, לא לחזור ישר הביתה, לבלגן, לאורחים, לשכנים.
2: אם כן, נמרוד, מוסרים לי כאן באוזנייה שאנחנו עוברים עכשיו למלון, לרון. בוקר טוב, רון.
21: אלן, בוקר טוב.
2: קודם כל, מזל טוב.
21: תודה רבה.
2: מה נולד לך?
21: בת.
1: איך קוראים לה?
21: דריה.
1: איך?
21: דריה.
2: דריה, אני אוהב את השם הזה.
20: כן, אלוהים גר בתוכה. וסליחה רגע, סליחה רון, שאנחנו לא התייחסנו לשלט ששמת יפה על הדלת, do not disturb, והנה אנחנו מדיסטרבבים לה.
2: היא שם, את במלון עכשיו.
21: נכון, אני ממש עכשיו בבוקר האחרון שלי במלונית.
2: נראה לי, בעלה של רון, אני חושב שרון מנסה לרמוז לך משהו, שאולי כדאי להוסיף עוד כמה ימים במלון, היא צריכה עוד קצת.
21: אני לא אתנגד.
20: את יכולה להגיד, לא מתפנה.
2: לא מתפנה.
20: לא מתפנה.
2: אני ודריה נשארות פה.
20: זה ככה.
21: אתה רוצה, אתה יכול לחזור הביתה.
0: את צריכה לומר לו, תשמע, אני צריכה פה עוד שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים. במקסימום, אני צריכה לנשום טיפה ואני חוזרת.
2: רון, זה... זו לידה ראשונה שלך?
21: כן.
2: ואיך ההרגשה, את יודעת, בימים שאחרי לבלות אותם בבית מלון?
21: אני באמת חושבת שאחרי לידה, בציפית גם שלי לא הייתה פשוטה בכלל, אבל אחרי לידה זה משהו שהוא חובה, באמת חובה. אני הגעתי למלונית והמשיכו איתי את הבדיקות הרפואיות שלי, המשיכו איתי מעקבים, דאגו לנו אוכל כל הזמן, באו, שאלו אם חסר לנו משהו, הפרטים, הכל באמת פה, ברמה מאוד מאוד מאוד גבוה.
2: איזה מהמם זה.
20: איזה כיף לשמוע. איך קוראים לבעלך?
21: מאור.
2: מאור.
20: מאור, מאור עוזר לך בבית.
21: קודם כל, מאור הוא גבר שאני מאחלת לכל אחת, והוא עושה הכל, אני לא רוצה להגיד עוזר, הוא עושה כמוני.
0: זה, דרך אגב, ככה צריך לעשות. אין דבר כזה לעזור.
20: כן, לא, לא, סתם, אבל הוא יודע שעכשיו שילדת ילדה אחת את דריה, אז כבר יש לך שני ילדים בבית, את דריה ורון?
2: ומאור.
20: ומאור, סליחה, מאור. להלתי משהו עם רש. אבל יפה, מה הכי אהבת בימים המפנקים האלה?
21: אני חושבת שזה שאתה לא צריך לדאוג לכלום, מבחינת אוכל, מבחינת לנה, אני יכולה ללכת, לאכול ארוחת בוקר, לשים את דריה בתינוקייה, לדעת שיש לי ראש שקט, שאני יכולה לאכול בשקט.
20: רגע, אבל באו כאילו אורחים, הסבא, סבתא, משפחה וזה, כן, הם באו, איך הרחת אותם?
21: בטח כמובן, אני לא הרחתי אותם בכלל, הם פשוט הגיעו, זה היה ממש כיף.
20: זה היה כיף, כי לא היית צריכה להתרוצץ ולהארח.
21: שום דבר, יש פה מחמת קפה, יש פה לעצמם קפה, הכל בסדר.
20: כל המלון הזה, זה עזבי, עזבי, עזבי.
0: אפשר שיעשו גם לנו הגברים שיהיה לנו מלון לצד היום?
2: די, די. אתה, רון, לגבי, את מאחלת לכל אישה גבר כמו מאור, תאחלי גם לכל אישה שלא יהיה לה גבר כמו ארז, שבורח אחרי הלידה שבוע לחוץ לארץ.
20: המלון שלו אחרי הלידה.

0: תגידו לה, מאמי, מפה, מבית החולים, את יוצאת למלון חמישה כוכבים.
1: וואו. רון, קודם כל, שוב פעם, המון המון מזל טוב, מאמילה. תגדלי את דריה ותהי גאה בה, ויגיעו גם רגעים שלא תשני קצת, אז אנחנו מאחלים לך לעבור את זה הכי טוב שאפשר.
2: תודה רבה. אני רק רוצה לציין ממש במשפט אחרון,
1: כן,
2: את צוות האחיות פה, הצוות הרפואי פה, באמת באמת התינוקייה מדהימות ברמה שלא חשבתי שיש דבר כזה.
1: מדהים.
2: באמת שפו אחד גדול להם.
1: אלופה. לכולן. יאללה נשמתי, תודה רבה.
2: תודה רבה, שיהיה יום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנה.

0: עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים. וואו! כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח רודף רצח בחברה הערבית. עדנן ריחני הוא הגבר שנורה הבוקר למוות ביפיע, סמוך לנצרת. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת פחות מיממה. ארבעה תושבי ערב הרשיידה שביהודה נעצרו, בחשד לתקיפת ישראלים אתמול בגוש עציון. בתקרית נפצעו באורח קל שלושה רועי צאן מיידוי אבנים. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם. עוד בחדשות, לפחות 25 בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות של פקיסטן במזרח אפגניסטן, באזור הגבול בין המדינות. לפי שר ההסברה הפקיסטני, התקיפות כוונו בעיקר נגד פלג של הטליבן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: סיפר את זה.
1: יום שני, שעה שנייה של איזה בוקר.
2: שים לב, שים לב. הוא פתח את השעה הראשונה.
3: ופעמיים כי טוב, שבת שלום.
4: פעמיים כי טוב, יום שלישי.
1: שבת שלום, סוברים שבוע.
2: לאט לאט זה מחלחל.
1: עבדתי על זה, אחי. לא לאט לאט, פשוט השעון מתקדם, אני גם מתעורר. אוקיי, אני זוכר, אתה יודע, פעם לפני, אתה זוכר שהייתי מנהל התוכניות של הרדיו לפני איזה 20 שנה אולי, נכון?
2: אוקיי.
1: ואני זוכר שאני יושב במשרד שלי, ואני עומד לצאת בעוד כמה ימים לעוד חופשה משפחתית עם הילדים, ונכנסת גלית, אתם זוכרים את גלית כפר עליה?
2: בטח, אף שם,
3: על התחשבונות.
1: כן, מענת חשבונות, כן. היא נכנסת אליי ואומרת לי, זה באמת, זה הסיפור שהיה ככה היה.
2: כן, אנחנו מבינים את זה, כן.
1: נמרוד, תגיד, מה הקטע שלכם לטוס בכל פעם לחופשות שלכם בחול עם הילדים? מי לוקח ילדים לחופשות בחול? משאירים אותם אצל הסבא וסבתא ב, ב, ב, ב, ב, לא יודע, באיזה הוספיס או באיזה פנסיון.
3: הוספיס? מה, הם הולכים...
2: בהוספיס?
3: מה, הם הולכים למות? מה?
2: חבר'ה, אתם פה, הרגעים האחרונים שלכם תבטלו פה.
1: לא יודע, פנסיון, אתה יודע, כמו מה, אם אין לך חברים, נאמר, שמאמצים, שלוקחים את הכלב כשאתה בחול, נכון? יש לך ארז, מה אתה עושה עם הולכים על ארבע אצלך בבית?
3: יש לי קציטר.
1: יש לך קציטר?
3: כן.
1: אוקיי, אז זה מה שיצא, קציטר או בייביסיטר. אוקיי, כאילו...
2: למה אנחנו מדברים על זה בעצם? כי יש איזו כתבה בלאישה, שהכותרת שלה היא הכותרת הבאה. מעולם לא טסנו עם הילדים לחול, זו הייתה טעות.
3: זה נכון.
2: הילדים, הבת שלי עוד מעט, חשבנו שאין טעם לבזבז כסף ואנרגיות על כל אחר הזה, ואז קלטתי שהבת שלי היא כבר בת 14, ועוד מעט היא לא תרצה לטוס איתנו לחול. אז תקשיב.
1: בת 14 זה, היא כבר לא רוצה לטעות.
2: היא כבר לא רוצה לטעות. לא, למרות שהילדים שלי מתים על החופשה המשפחתית.
3: נכון, גם אצלי הילדים שלי, כאילו, ברגע שאני אומר להם, יאללה, תסים, אומרים, וואלה, בכיף, אנחנו מאוד מאוד, אני לא יודע, אני מאוד, כל החיים שלהם, אני מאוד מאוד נהניתי מזה.
2: כן, אבל תקשיב, הוא מדבר, רגע, שנייה, נמרוד מדבר על זה, אתה זוכר, אני לא אשכח שהיה איזה פעם אחת ששבועיים הוא נעלם לנו מהתוכנית בנגלה הקודמת, הם נסו לשוודיה, לנורווגיה, גשר האורסון, וכאילו היה זה.
1: כן, עשינו סובור שוודיה והכיפוע.
2: עכשיו, אנחנו מדברים על 2007, 2008, בני כמה היו מיקה ועומרי?
1: שמונה ואחת עשרה.
2: סקנדינביה, ילדים בני שמונה ואחת עשרה.
1: אחי, נסענו איתם לתאילנד וסינגפור לחודש ושבוע.
2: טירוף, טירוף, לא הייתי עושה את זה.
1: לא, נסענו איתם בכל העולם, אירופה וכדומה, ובגיל 40, לראשונה, מאז שבאתי בברית הנישואין, לכבוד יום ההולדת 40 שלי, קיבלתי סוף שבוע בחול, כאילו בלי ילדים.
3: ואז רבי נרצח, לא?
1: לא, אז התגרשתי.
2: מה?
1: סתם, לא.
2: לא, לא התגרשת, לא.
1: סתם,
2: אם היית מתי, ב-2006.
1: אני צוחק. כן, לא, רבי נרצח בהנימון שלי, בירח דבש שלי.
2: 1995, כן.
1: כן,
2: אתה זוכר?
1: בקיצור...
2: הוא לא היה בן 40 ב-1995.
3: אני לא יודע, מבחינתי...
2: כמה זקן אתה חושב שנמרוד?
3: 100? תימני, אתה יודע.
2: הוא הגדיל אותך...
1: בקיצור, מה אתה אומר, יוסי? אתה אומר, אתם טסים לחול, קחו את הילדים איתכם.
2: אני אומר, קודם כל, אני מדבר פה, אני חכם גדול, כן, עכשיו הילדים שלי שני בהמות, כאילו...
3: אבל מה, גם כשהם היו קטנים זה היה כיף.
2: כן, אבל כשהם היו קטנים, לא היינו נוסעים איתם אני ואורית. הייתי נוסע, אני נגיד לוקח את דוגמית ילדים הייתי לוקח. הייתי נוסע רק עם אביתר, רק עם לוי, רק עם זה. לקחת את שני הילדים ברמה שנמרוד היה עושה, זה משהו שאני לא רואה.
3: אני פעם לקחתי את...
1: אני רוצה לומר לך שהם היו עד היום הפרטנרים, והייתי המון בחול, הפרטנרים הכי כיפים שלי לטיולים. זה היה, עכשיו אמרתי לה, תקשיבי גלית, אני לא יודע להסביר לך את זה, אבל כיף לנו לטוס עם הילדים? כאילו, זה כיף, זה מהמם. כאילו, אני, היא ראתה בזה איזו מטלה, זה כאילו לקחת עוד טרוליה על הגב.
3: זה ממש כיף. אני זוכר שאני לקחתי את שני הגדולים שלי לפני שהקטנה נולדה, אחד היה בן 6, אחד היה בן 3, ולקחתי אותם להפלגה, והגדול נעלם לי בשלב מסוים. ואמרתי, אמרתי, הפלגה, זה אונייה,
2: מה יכול כבר לקרות? כן. מה כבר יקרה אם אנחנו... אולי הוא בצ'אמה. יש...
3: למדתי לשחות הילד.
1: עומרי שלי, איבדנו אותו בסיני.
2: רגוע.
3: אבל הוא, כמו שעומרי נראה, הוא שם... מתערב באוכלוסייה המקומית.
1: הוא היה ילד קטן, בלונדיני כזה, היה ילד שטני כזה חמוד.

0: נכנס לי לנשמה, אושר כהן. חבל לכם על הזמן. חבל לכם על הזמן.
1: וזה שיר בן יונה. כאילו זה שיר חבל על הזמן.
0: שיר פצצה.
1: כן, כן. זוכר שהשמעתי אותו בפעם הראשונה, אמרתי, נמרוד, נמרוד, מה זה?
0: נכון.
1: דלקת עליו משמיע הראשונה.
0: רק נאמר שנמרוד הוא זה שהכיר לי את השיר הזה.
2: זה.
0: אמיתי.
2: אתה מבין איזה שינוי האיש שבר?
0: אין, אין.
2: אין.
0: היום הוא היה נוסע עם הילדים לזה, זה מבין.
1: כן. לא, לא, לא. עברתי שינוי, כי הילדים שאני נוסע איתם היום באוטו, זה הילדים של זוגתי, שמשמיעים לי את ה... הם מחוברים יותר לעולם הזה של צעירים. כן. מלון ילדת צפון זה המלון ליולדות הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל, וזה מלון שמאפשר ליולדת במשפחה רגע לפני שהיא חוזרת הביתה לווסח, לאחר מודר, לקרחנה, שנייה לעשות איזה פאוזה, אוקיי? לבוא, לנוח, לצבור כוחות ולפתוח דף חדש בחיים. זה לא שאתם לוקחים את התינוק והיא הולכת למלון לבד. לא, זה מלון לאם ולתינוק. וזאת המתנה המושלמת. זאת אומרת, במקום לקנות שטויות, אוקיי?
2: זה לי טובה.
1: שטויות, במקום הדברים שמה אני אעשה עם זה, תוציא לי את זה מהבית. תאספו קופה קטנה ותפנקו אותה ותנו לה את הכוחות לפתוח דף חדש בחיים, לפנק אותה בכמה ימים של שקט, שצוות רפואי, אחיות ויועצים ויועצות ופרופסורים ורופאים יעטפו אותה לכל עניין ולכל שאלה וילוו אותה, אפילו יועצת ענקה, הכל, צוות רפואי מוסמך, אוקיי? תנו לה כמה ימים של שקט. שהיא תוכל לחזור הביתה כמו שצריך, אוקיי?
0: אתה יודע מה, יש לי, אני רוצה להזמין פה יולדות לעתיד ובני זוגן לבוקר של הרצאות. יום שישי הקרוב, בבית המלון, מלון יולדות צפון, יום שישי הקרוב, הרצאות, סיור, היכרות במלון, בואו. תבינו על מה אנחנו מדברים, תבינו איך אתן יכולות לבלות, ולבלות, ליטרלי לבלות. דיברנו לפני כמה דקות עם רון, שממש נמצאת שם עכשיו לאחר הלידה, והיא אומרת, תקשיבו,
2: אני רוצה להישאר כאן. אם הייתי פורה, אני עכשיו הייתי עושה ילד.
0: למה אתה צריך תמיד להכניס את האירועים האלה, שאנחנו צריכים לדמיין בראש אותך פורה, ארז? בקיצור, מלון יולדות צפון נמצא ברחוב מיכל אחד, אתם מגיעות משם, מבית החולים, פשוט חוויה אחרת.
1: כאילו, אתה יודע, במונית גדולה מפוארת ונוחה מהבית חולים, לא צריך להמיס את הכל אלה, לא משנה. בכל מקרה, טוב, יש את הקטע הזה עכשיו, גם ארז, אני מניח, אולי גם אתה יוסי, לא יודע, אתה נשוי, אז אתה מסתובב בחברה הומוגנית של נשואים.
0: אני מסתובב
2: בחברה הומוגנית.
0: בן אדם משדר כל בוקר עם שני גרושים, יעני, אבל גרושים של הביוקר.
1: אבל אתה לא מסתובב איתנו, אתה רק משדר איתנו, זה עבודה. יש את הקטע שיש פתאום בחיים שלך, יש לך גברים פנויים. פתאום גבר אחד עם זה, אתה יודע, חווה משבר, פרידה. אני יודע, נגיד סתם, נזרוק דוגמה.
0: מי?
1: ארז יעקובי,
0: מה קשור?
1: נגיד, ואז הוא יוצא לעולם הדייטים, מפוגש, והוא אומר, לא, לא יודע, אני לא בטוח. ואז אתה אומר לו, תגיד לי, מה, אתה אלן דלון? תתפשר, מה קרה? מה, מי אתה?
0: אתה כזה קשה, מה קרה?
1: יושב בבית ואומר, אתה יודע מה, באמת, אולי... אולי אני מצפה יותר מדי, אולי אני צריך יותר להכיר, לתת יותר הזדמנות, לתת יותר ג'אנס, להתפשר קצת בחיים, מה קרה?
2: אז אני רוצה לומר משהו לאנשים, כשזה זה, זה זה, ויש שם בחוץ, זה זה, תדעו לכם.
1: אז מה שארז אומר עכשיו, כשזה זה, זה זה, ושיש חיבור אנרגטי, וזה זה, זה זה, זה לא איזה אמירה עכשיו של איזה קואוצ'ר בשקל 90.
0: אז מה?
1: זה מה שהוא אומר עכשיו, זו תוצאה של מחקר ארוך טווח, שערכו, ועכשיו זה מדעי. אם אתם מתפשרים רומנטית, אוקיי? אם אתם אומרים, טוב, אני עוד, זה לא בדיוק מה שחיפשתי, אבל
2: אולי הזמן יעשה את שלו, כן, והלב יפתח, ואני אתאהב, ואני אתרגל. זה לא עובד.
1: חוקרים קובעים, זה לא מספיק להיות עם מישהו. צריך להיות בקשר שמרגיש בטוח, מספק, תומך וטוב באמת, וכמו שארז אומר את זה בשפה המדיצינית שלו,
0: זה
2: הכי מדיציני שלי, שתדעו.
0: אין יותר מדיציני מזה.
1: עכשיו, אנשים שנמצאים, נאמר, בפרידה אפשרית.
2: פרידה אפשרית, מה זה? זה קשר מאפשר פרידה אפשרית?
1: לא, פרידה אפשרית זה... זה דרך עמוקה ומפוזלת להגיד חיי נישואים.
0: כן, ממי, אנחנו...
1: ואתה ברגע שאתה מתחתן, איך אמרה לי פעם חברה שאתה מכירים, אמרה לי, מתחת לחופה הסתכלתי לו בעיניים, וידעתי שזה לא יהיה לתמיד.
0: וואלה?
1: אוקיי.
0: וואו.
1: כן. כן, כן. כל ניסויים, ובאמת, הגיע הזמן שקצת תוציאו את הווקס מהאוזניים, תשטפו פנים ותדעו שכל ניסויים, בכל פעם שאתם נכנסים לחופה ושוברים כוס ונשבעים ונדרים והבטחות, אם תשכחך ירושלים, בכל פעם שאתם אומרים את זה, תדעו שהם פתחתם כרגע
2: עם... רוב הסיכויים שתשכחו את ירושלים.
1: פרידה, באמת? פרידה אפשרית. זאת אומרת, כל ניסויים זאת פרידה אפשרית. הפרידה המצויה שם. אוקיי, כל הזמן, כמו פסל בויטרינה, בסלון. זה שם, אוקיי?
0: מה אתה אומר?
1: עכשיו, יש את הקטע שעכשיו אתה...
0: אתה יודע, סליחה רגע, אולי זה הסוד לחיי נצח עם אישה. כשאני ואורית התחתנו, אמרנו, אנחנו נבחן את היחסים האלה.
2: א', צריך לבחון את היחסים האלה כל יום.
0: זה מה שאמרנו, אנחנו נבחן את היחסים האלה. זה לא לנצח.
1: כל יום הוא נכשל. כל יום מבחן. כל יום מבחן, והיא מורה. והיא מורה. והיא כל הזמן כותבת לו, יש מקום לשיפור.
0: עכשיו, כשהייתי בארצות הברית, כמעט נפרדנו, אתה יודע למה? זה היה אופציה של 1-4 שניפרד.
2: למה?
0: כי זה היה מבחן אמריקאי.
2: סתיקנו!
1: וואו! כאילו זוגיות חדשה, שאתה נכנס, אתה יודע, שאתה בעולם הזה של הגימלים וה... אתה יודע, בלופ, אוקיי?
2: מה אתה עושה?
1: מה אתה עושה, ארז, נו? מה אתה עושה?
0: מה, עובר לה על הפיד?
1: לא.
0: מה? מודיע לעולם שאתה בזוגיות?
1: לא.
0: מה?
1: לא. מוחק את האפליקציות.
2: נכון.
1: זהו, אני...
2: שזה זה? שזה זה.
1: כן, זה, ואז אתה מוחק את האפליקציות, ואז 3 חודשים אחרי זה הוא בא אלינו.
0: אני חזר, הייתי אתמול באפליקציות, וכולם זה נראות, כולם אותו דבר.
2: זה עזוב שאחרי 3 חודשים, בוא, אחרי 2 אתה חוזר לאפליקציה, אתה אומר...
0: יא, אבל היית פה,
2: אבל הייתם פה, מה קורה?
0: ארז, אני רוצה לומר לך, גם אלה שאתה רואה באפליקציות, הן חוזרות ואז רואות אותך ואומרות, רגע, אבל היית פה לפני...
2: לא, לדעתי הם חיו, יש כאלה שחיים בתוך
0: האפליקציה. אחי, אתה לא יכול להגיד דבר כזה, כי אתה אותו דבר בדיוק.
2: לא.
0: אתה אותו דבר בדיוק.
2: לא.
0: דביל.
1: ארז.
2: כן.
1: אתה נמצא עכשיו באהבה טובה, נכון?
2: אני באהבה מושלמת.
1: למי תודה, למי ברכה?
2: לאפליקציה.
0: לעבודה ולמלאכה או לטינדר?
2: לבמבן.
1: לא, לא, לא. למי תודה, למי ברכה? תסתכל לי בעיניים, תגיד כמו שצריך למי תודה, למי ברכה.
0: מה, לנמרוד?
2: לך?
0: למה?
1: ברכה עליי.
0: למה?
2: מה קשור?
1: מי כתב לו את הפרופיל?
2: נכון.
0: נמרוד, אתה יכול לכתוב לי גם את הפרופיל?
1: אבל מה שמדהים זה אצל ארץ זה הפער בין מה שכתבתי.
2: לאיש במציאות, אתה אומר.
0: ואז היא אומרת
1: לך, אבל רגע, אתה כתב... תמיד, אמת בפרסום.
0: אתה רוצה לשמוע משהו, נמרוד? אתה יודע למה זה כל כך מוצלח, זה של ארז? למה הוא כל כך אינטואיט? היא באה לפה, אתה זוכר שהיא באה לפה לפני כמה ימים, והיא באה עם נס קפה כזה, והיא זזה וזה וזה, והנס קפה כולו נשפח, והכל נהיה... כן, ארז.
1: קיצור, זה תואם ארז.
0: לא, ואז אני אומר לה, כבר הוא הדביק אותך בקלמזיות? היא אומרת לי, אני המצאתי את הקלמזיות. הוא ילד, הוא ערב נוער במתנס של קלמזיות, הבן אדם. אני המצאתי את הקלמזיות.
1: אבל סיפרתי לארז, שאחרי שכתבתי לו את הפרופיל, אני יושב עם זוגתי בסלון, ואני אומר, תראי איזה פרופיל יפה כתבתי לארז. היא מסתכלת, היא קוראת בטלפון, היא אומרת לי, אני רוצה את הגבר הזה. אני רוצה את הגבר הזה.
0: גדול.
2: אני תפוס, אני מצטער.
0: לא.
1: בשביל הטלפון יש לך איש קשר?
0: כן.
1: אני רוצה...

0: מוזר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עומס בחורה ועומסים קלים לבאים מכל הכיוונים. מטעם עומס לבאים מטירת כרמל ומפלימן. מעבר חירם, פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, וארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה בחלקה של המשחק, עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאי התוכנית.
12: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
15: 32 אחרונות
16: ותפסים, יש כוונות?
17: בטח, עשינו הכנות.
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח,
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.

0: יוסי פרצרי.
1: יס, יס,
2: אנחנו... וזאת פנייה נרגשת, פנייה נרגשת, באמת, למשפחה. יש לכם מישהי במשפחה שהיא נמצאת בהיריון מתקדם, קרסה בין שיניה.
1: בין שיניה!
2: אתם, במקום להתחיל להסתובב בקניון ולחפש כל מיני תלושים וכל מיני זה, וכל מיני דברים שהיא לא צריכה, תעשו ביחד איזה קומבינה, אוקיי? ביחד, ההורים, הסבא, הסבתא, הבעל, החברות, ותפנקו את היולדת המיועדת חמסה חמסה תפי, אוקיי? המתנה המושלמת ליולדת זה לתת לה לא לצאת ישר מבית החולים אחרי הלידה לזירת הקרבות שנקראת הבית שלה, אוקיי? לא לחזור, ועכשיו הם מגיעים אורחים, ואנשים באים באמת בכוונות טובות לשמח, אבל צריך להארח אותם, והבית בלגן, ועכשיו כל דבר, הלך תשיג אחות, והלך תשיג רופא, והלך תשיג יועץ, שום דבר. מי הבית חולים, מי הקטע שמשתחררת? היא 24 שעות, בעזרת השם, בבית החולים אחרי הלידה, היא יוצאת עם התינוק והבעל, ככה ישר החוצה מפתח בית החולים, ישר למונית גדולה ומפנקת מיוחדת שלוקחת את היולדת, את הרך הנולד ואת הדבר הזה שנסחב אחרי
1: החולים. ישר למלון, זה מה שער מגיעים למלון ושם מחכה
2: מלון יולדות צפון, מלון יולדות צפון, לא סתם מלון, עכשיו תלכו למלון.
1: לא, לא, לא.
2: זה מלון שמיועד ליולדות.
1: זה סוויטות, זה סוויטות, זה סוויטות. כל יולדת מקבלת סוויטה שיש בה, כמובן, חדר גדול, מפנק, מרווח, מיטות מתכווננות מבית הולנדיה. הבעל כמובן מוזמן גם להיות שם. יש צוות אחיות שעומד לרשות היולדות, כולל תמיכה וליווי אישי, יועצת הנקה, טיפול בכל הצרכים שהאימא צריכה 24 שעות. אז תעשו לעצמכם טובה ותקנו את המתנה הזו ליולדת שבדרך. ואם אתם רוצים לראות על מה אנחנו מדברים, אם אתם הבעל או היולדת לעתיד, ביום שישי הקרוב עושים יום מרוכז כזה של סיור היכרות במלון, ויש בוקר של הרצאות, ניתן להגיע לשם, להבין על מה אנחנו מדברים, ועל מה שאנחנו מדברים זה חתיכת דבר. מלון יולדות צפון, זה נמצא ברחוב מיכל 1, חיפה, פשוט תעשו בגוגל, מלון יולדות צפון, תבינו על מה אנחנו מדברים.
0: ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
0: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
0: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. קנדה עשתה היסטוריה כשהפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לשמינית גמר המונדיאל. אמש נפתח שלב 32 הגדולות של הגביע העולמי, עם המפגש בין דרום אפריקה לקנדה. שתי הנבחרות שיחקו בפעם הראשונה בשלב הנוקאוט של המונדיאל, והלחץ היה מורגש עם גישה שמרנית ומיעוט מצבים התקפיים. כשכבר היה נדמה שהמפגש ייכנס להערכה, הגיע סטפן אוסטקיו וכבש בדקה 92 את השער שקבע ניצחון 1-0 לקנדים, ושלח את הדרום אפריקאים הביתה. המשחק התקיים בלוס אנג'לס, וקנדה הוכיחה שהיא מסוגלת לנצח משחקים בגביע העולמי גם כשהיא לא מארחת את המשחקים, והפכה למארחת הראשונה בהיסטוריה לשחק מחוץ למדינתה. הלילה בשעה 4 התקיים המשחק בין הולנד למרוקו, כשקנדה מחכה למנצחת בשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות?
7: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
8: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.
9: כפוף לתקנון.
1: יואו, זה הרגע הזה שנמרוד מביא לנו אנשים עשירים שלעולם לא נדע איך זה להיות כאלה עשירים. זה לא שנעשה עכשיו איזה 2 מיליון שקל ווואי, איזה יופי, יש לי כסף, לא חסר לי כסף.
10: כן.
1: לא, זה עשירים מאוד.
10: זה עשירים של מיליארד.
1: וזה בעיות אחרות לגמרי, נמרוד.
2: תשמע, יש, אתה יודע, בזמן האחרון, האנשים העשירים מאוד, הם הפכו להיות מנהיגי העולם האמיתיים. הם אלה שמחזיקים בכל הידע, בכל החוכמה, ב-AI וכדומה. אנשים כמו אילון מסק, אוקיי, פעם אנשים עשירים, היו אנשים עשירים, אבל לא התעסקו בהנהגה, בהובלה. הם היו אנשים עשירים, ישבו בשקט. היום הם מנהיגי העולם האמיתיים, הם קובעים את המציאות שלנו, אוקיי? והמציאות שלנו היא... מאוד מאוד חומרנית, בסדר? ואם פעם היו אומרים, לא, אין כיסים בתחריכים, כסף זה לא הכל בחיים, היום באים ואומרים לך, יכול להיות שזה לא הכל, אבל זה הרוב, אוקיי? בין אם זה אילון מאסק, אוקיי?
9: אילון...
2: בין אם זה אילון מאסק שהוא בא ואומר...
1: שהוא איבד את התואר מיליארדר, מרמון.
2: למה?
1: הוא טריליונר, לא?
2: האדם העשיר ביותר בתולדות האנושות, אוקיי? עכשיו הוא אומר, תראה, עבוד.
9: ככה הוא אומר בדיוק. אילון מאסק, ככה הוא אומר.
2: וזה ציטוט שלו, תחת מרכאות.
9: כן.
2: אף בחורה.
9: כן.
2: לא תבחר בשש קוביות בבטן... במקום בשש מכוניות. אז שחרר מהחדר כושר, אחי, צא לעבוד, לך תביא כסף. למה? בחורה, עם כל הכבוד לקוביות שיש לך בבטן, היא רוצה שיהיה לך שש מכוניות בחנייה.
1: ככה הוא אומר?
2: כן, לא, האמת היא שבמקור הוא אומר, בחורה, אף בחורה לא תבחר בשישה קוביות בבטן.
9: יש לו,
10: אתה דורא, אני מאמץ את דבריו של אילון מאסק, ואני לא דואג לעניין הזה של ללכת לעשות
1: של שש קוביות בבטן.
10: ומצד שני גם אין לי שקל על התחת.
1: אין לך שקל על התחת.
2: מצד שני גנבו לך כבר שש מכוניות.
1: אגב, ארז, אני חייב לומר, אפרופו מאמץ את הנושא של שש קוביות ואתה לא רוצה וזה, יש מחקרים שאומרים שרגע, איפה המחקר הזה עם הזה, עם ה... נו, התחלתי להגיד משהו ואני לא מוצא את זה עכשיו. בקיצור, יש מחקר שאומר, לא צריך לעשות כושר.
10: בסדר.
1: זה לא בריא.
10: אני יודע.
1: בסדר?
10: אוקיי. שמה, אני רואה אנשים שמתים מכושר.
1: מה אתה רואה? וואה, נורא. סליחה, נמרות שקטעתי אותך, כי יש...
2: הרשת, אם אתם לא יודעים, גועשת עכשיו בעקבות רעיון שנתן אייל ולדמן, אוקיי? הוא מיליארדר. והוא התחתן עם מישהי צעירה ממנו, לא תגיד איזה ילדה בת 20.
10: הוא בזוגיות, לדעתי, הם בזוגיות.
2: היא צעירה ממנו, זה לא הפרש גדול, עשו מזה הפרש נורא גדול. כולה 43 שנה.
1: כמה?
2: 43 שנה.
10: הוא בן 64, 65, והיא בת 22.
1: ההבדל הוא 43 שנה?
10: הוא בן 63, 4, והיא בת 22.
2: זה לא, ב-43 שנה זה לא הבדל, יוסי, זה פער.
1: זה לא פער, זה שני דורות.
2: בכל מקרה, אמרו לו, תגיד, ברעיון, יש מצב שאיתך בגלל הכסף?
9: מה פתאום?
10: מה נראה לכם?
9: על בעתם בדבר?
10: בגלל הכסף האישי, כי הוא מחפש את דמות אב.
1: כסף אישי, לא כסף אישי.
2: ואז הוא שואל אותו, המראיין, תגיד, אבל יש הסכם ממון? הוא אומר לו...
9: הצחקת את אמא של רבי, הצחקת.
10: לא סתם יש הסכם ממון, לא סתם יש הסכם ממון, הוא גם אמר, תשמע, כל ילד שלי, אחרי שלושה חודשי זוגיות עם מישהו או מישהי, חייב לחתום על הסכם ממון. אני מחייב אותו, והוא אומר, מי שילד שלא יחתום על הסכם ממון,
2: אני מוציא אותו מהירושה.
10: מוציא אותו מהירושה.
1: איך מיליארדר אומר ירושה?
10: מוציא אותו, עין.
1: אני מוציא אותו מהירושה.
2: עכשיו, התגובות ברשת, כמובן הרשת צוערת, כי כל מיני נשים, פרוגרסיביות וזה, אז נגדר, והסכם אמר...
10: דרך אגב, אני ראיתי הרבה תגובות שאומרות שהוא צודק.
2: נכון.
1: ברור שהוא צודק.
2: נכון, בגלל זה הרשת צוערת, ארז. כי... אחרת היא לא הייתה סוערת, כי אחרת זה סתם היו, אתה יודע, שופכים את הדלי צועה. אבל יש כאלה שאומרות, ויש כאלה שאומרות, מה זאת אומרת? ברור.
1: אני חייב לומר משהו לגבי הסכם המון. סבבה, הסכם המון וזה. הוא מיליארדר. היא בת 22. הם ביחד, עכשיו זה לא שהיא, בגלל ההסכם המון, היא באה לחיים של צנע, היא גרה בדירת חדר וחצי בצד ימין, והוא גר בחבילה שממשיכה לצד שמאל. לא, היא חיה חיים של מלכה כרגע.
10: כן, אבל בשנייה שאתה יודע.
1: בשנייה שהיא תגיע לגיל 25 ותהיה מבוגרת,
10: לא, או לא, או אם הם התחתנו, או אם הוא, ואם כאשר הוא ימות.
2: מוכרת בציבור, מוכרת בציבור, לא צריך להתחתן. אם היא מוכרת בציבור, מגיעות לזכויות.
10: בסדר, אז אני אומר שוב, העניין הוא שבסופו של דבר הוא שומר על רכושו ועל עונו.
1: היא לא תעזוב את החיים איתו, בלי שקל על התחת. בוא נבין את האירוע.
2: הוא יפנק אותה.
1: הוא יפנק אותה.
10: תלוי איך היא תיפרד.
1: מה מלך? תלוי איך הכרטיס שלו.
2: קודם הוא עושה ככה. רגע, בוא נראה כמה יש עליי כרגע.
1: תקני לך מה שאת רוצה.
2: תפנקי את עצמך.
10: נראה לי שהוא מאוד פרקטי הבחור.
2: מי, ולדמן? אם אני שמח, רגע, שנייה, לפני שלחץ את הפלי, אם אני שמח על משהו בחיים...
1: זה שאין לך כסף.
2: לא, כי לזוגתי יש משהו שאין לי.
10: כסף.
2: עבודה.
1: אה, יש לך עבודה, אל תשחק אותנו.
2: בסדר, בוא, זה לא...
10: טלנט, אתה סופר טלנט ברדיו.
1: אתה משורר, אחי.
10: אתה יודע כמה עושים בתור משורר בארץ?
2: זה הכל זה תחביבים.
1: הנה, רק אתמול עלה פוסט שהיום, אתמול, לפני 7 שנים, היה את ההשקה של אהבה הסדרי ראייה. נמרוד.
2: שלא באת. שלא באת. ארז בא, אתה לא באת.
1: לא יצא לי. נמרוד. כמה עשית על אהבה הסדרי ראייה?
2: לא יצא לי, 4 ספרים הוצאתי, לא יצא לו לבוא לאף...
1: לא, לא נכון, בראשונה, בשקה הראשונה הייתי...
2: אתה אומר, בראשונה באתי, נכוויתי לו בה יותר.
1: כי עושים שם משהו, שאלתי כמה עשית על אהבה הסדרי ראייה, אני רק אדבר על ההשקה של הספרים, של הספרי שירה, יש בעיה בהשקה הזאת.
10: כן.
2: קוראים שירה.
1: קוראים שירה. זה לא מעניין אותי.
10: אבל היה, היו שם, זה היה יפה.
1: היה קוסיות.
10: היה יפה מאוד. היה יפה מאוד.
2: אבל מה, אתה אומר שלמחרת בבוקר יוסי התקשר אליך, ארץ שאל אותך כמה נגמר, כאילו,

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: במתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בעיר התחתית עומסים בדרך עצמות בשני הכיוונים, מעבר חירם בכניסה, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, וארבע דרום עמוס מיקום מזרחת כפר מסרי.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר

0: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחל פולטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.

0: חיפה.
1: 107.5
0: איזה בוקר, עם רוד שיין, ארז יעקבי ויוסי
2: רצוי. יס! אנחנו רוצים לדבר איתכם על מלון יולדות צפון, מלון בו היולדת מסיימת את הילדה, נניח עכשיו, בבית חולים קרמל, ואחרי 10 שעות, אם זה לידה רגילה, ו-24 שעות אם זה לידה קיסרית, היא פשוט עוברת ברכב גדול ומפנק, כניסה ישירה אל בית המלון, מלון יולדות צפון. היא מקבלת שם ביקור אישי, מסור, חדר פרטי. כשאני אומר חדר פרטי, אני מדבר לחדר, לסוויטה. בסדר, עם מיטות מתכוונות של הולנדיה, והבעל כמובן גם מוזמן להיות, ויועצת הנקה, וטיפול בכל הצרכים של האמא. 24 שעות, אתם יודעים מה? למה אנחנו? בואו נגיד שלום ובוקר טוב לגבריאל. גבריאל,
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אתה לא יולדת.
3: לא, עדיין לא.
2: עדיין לא. אוקיי, בסדר. זה כבר מרגיע.
4: אבל איך תדע?
2: אשתך...
3: אני לא פוסל בימינו.
2: אשתך ילדה, וקודם כל מזל טוב. מה יש לכם?
3: תודה רבה. בן בת. תודה רבה, בת בריאה ומתוקה.
2: אוי, נהדר.
0: ראשונה?
3: ראשונה, כן, ראשונה.
4: יאי, איזה התרגשות!
3: בת בכורה. ממש, תודה רבה לכם.
0: בת בכורה, סימן לבת בכורה. תגיד, איך הגעתם בכלל לרעיון שוואלה, לא חוזרים הביתה, אנחנו רוצים להתפנק במלון?
3: אני אגיד לך בכנות, אני ממש לא בטוח, זה הרעיון של אשתי, אני חושב שהיא נתקלה בו באחת מקבוצות הפייסבוק האלה, אתה יודע, היא סטודנטית בטכניון. אז היא נתקלה באיזושהי המלצה באינטרנט, לדעתי.
0: ההמלצה שלי זה שתמיד תלך על ההחלטות
3: של אשתך.
0: זה הולך, זה דרך הזהב, באמת,
3: לנהל. זה שיעור שלמדתי כבר מזמן.
0: כן, כן.
3: אני גם את הבקרות, אני הייתי מאוד סקפטי בהתחלה. אני לא כל כך הבנתי את ה... זאת אומרת, לא היה לי משהו נקד, פשוט לא הבנתי את הקונספט.
2: אני אגיד לך בכנות, נראה לי שאתה הגבר.
3: אני 100%.
2: מה עכשיו את יולדת? את צריכה גם מלון? מה את צריכה גם מלון? לא מספיק ילדת? זה היה כזה, אני מניח, רק בטכניה.
3: לא, אני קצת יותר זורם איתה, אבל באמת שפשוט לא הבנתי את הרעיון. ואני יכול להגיד לך שבדיעבד אנחנו משתחררים היום, היינו פה כמה ימים, ובדיעבד אני יכול להגיד לך שאני בעולם מושלם, זו החוויה שהייתה לכל יולדת.
2: וואלה.
3: ממש ככה. זאת אומרת, אני לא כל כך הבנתי את הרעיון של מלון יולדות, כי כשאתה חושב על מלון או מלונית, יש לך תמונה שהיא טיפה שונה בראש. אתה חושב על בריכה ועל חדר אוכל, ואתה לא כל כך מבין איך זה מתחבר ללידה.
2: הוא חושב שזה כן על הבריכה.
0: ואז היא הולדת פותחת את החלון, שעה
2: אני מנסה לישון.
3: ממש ככה, אנחנו לא הבנו את זה, והיינו, קפצנו פה לסיור ספונטני. אני חייב להגיד לך שהם כל כך מתוקים, שעשינו סיור בחדרי הלידה בבית החולים לפני חודש בערך, ובדרך חזרה הביתה אמרנו, אתה יודע מה, בוא נעבור במלונית, אולי במקרה, כאילו יבוא לנו קצת. קפצנו ספונטנית, הם כל כך מתוקים שאפילו ברמה הזו, ממש כאילו, נכנסנו בדלת ואמרנו בוקר טוב, אנחנו שוקלים להתארח פה, פשוט עשו לנו סיור ככה. זו רמת השירות. ובגדול זה פשוט, זו המעטפת שאמורה להיות לכל יולדת אחרי לידה, באמת, זה מדהים. זאת אומרת, החדרים, כמו שאמרת, הם באמת נחמדים ומתמקים והם כיפים, אבל זה בכלל לא הפוקוס. כל זה נכון, אבל זה לא הפוקוס. המעטפת שמקבלים אחרי היא באמת הפואנטה של המקום הזה.
2: גבריאל, אם אמרת, אתה יודע, שבאתם במקרה ועשו לכם סיור, אז אנחנו רוצים להפנות את המאזינות ומאזינים שלנו, שהם בדרך ללידה, עם יולדת, אמורה ללדת. ביום שישי הקרוב יש בוקר של הרצאות מעניינות, סיור היכרות במלון, תוכלו להבין איך ייראו הדקות שלאחר, השעות שלאחר הלידה, לאחר האירוע הכל כך גדול הזה של בריאת חיים, ותוכלו להגיע לשם. גבריאל, המון המון מזל טוב, ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם, יום נעים.
2: ומזל טוב, תודה. מגניב, מגניב האירוע הזה. אנחנו מסיימים.
1: די.
2: מחר אני לא אהיה אתכם.
0: יום שני זה יום קצר, אה?
2: כן.
1: מחר זה רק אני ונמרוד?
0: מחר אני לא אהיה אתכם, זו דרך מאוד קצרה ומנומסת.
2: נמרוד, מחר אתה עם ארז. אני אומר לך את זה.
0: כן, אני מאז, אתה יודע, מאז הצבא, שהיו תוקעים אותי תורנויות מטבח,
2: רק נאמר גם
0: אנחנו נסתדר, אבל נכון
1: נסתדר
2: נאמר שמחר זה ה-30/6 וזה יום הולדת של אורית ואנחנו
0: ולא תוכל לשדר מחר את ההקדשה המרגשת
1: והרומנטית.
2: יש לי חברים כל כך
0: נהדרים
2: כאלה נהדרים החברים שלי,
1: רק שתדעי שאני אוהב אותם.
2: סתום את הפסטום
1: את יקרה לליבי.
2: אז זה מישהי שמלווה אותי תקופה, אז רציתי להגיד לה שאני אוהב אותה.
1: אוהב אותה.
2: קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, והצמד שלכם למחר, אנרג'י, הכל!

0: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: Come Closen. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2.10 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.

0: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: שרון גל.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון רואה בהסכם המסגרת עם ישראל צעד ראשון להשבת הריבונות הלבנונית. כך אמרו מקורות בארמון הנשיאות בלבנון לעיתון אדיאר. לפי המקורות, מבחינת אהון לא מדובר בהסכם שלום או בנורמליזציה, אלא בהסדר ביטחוני שנועד להביא לנציגה ישראלית מלאה מדרום לבנון, לאפשר את פריסת הצבא הלבנוני ולרכז את הנשק בידי מוסדות המדינה. יממה לאחר שראש הממשלה נתניהו הצהיר כי יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות, הקואליציה ממשיכה היום בבליץ החקיקה בכנסת עם קידום שורת חוקים ובהם פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה ורפורמת השידורים. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי ועדת החוקה תדון בהכנת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש לקריאה שנייה ושלישית, ובהמשך צפויה ועדת הכנסת לקדם את חוק יסוד לימוד התורה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
12: הדולר נסחר הבוקר ביציבות מעל רמת השלושה שקלים, וזאת על רקע הערכות שבנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז כבר בחודש יולי. בבורסה ייפתח המסחר כשפערי הארביטרה שליליים, אולם ברחבי העולם נרשמות עליות שערים שנובעות מההסכם בין ישראל ללבנון והחזרה לשיחות של ארצות הברית ואיראן, מה שיקרין באופן חיובי גם על המסחר בבורסה בתל אביב.
11: עוד בחדשות, הולך רגל בן 53 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב השריון בנס ציונה. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, כרגיל, לאורך אביצקוביץ', המפיקה מטרכטנברג, טכנאי משה רחם, כינור אנשטי, פקיר קובי פרל, לדיגיטל איציק זר, ותכף יהיו איתנו אלוף ממילואים אליעזר צ'ייני מרום, גם גבי נאמן, חבר הכנסת אלעזר שטרן, גם נדים ספדי, ועוד ועוד ככל שיותר הזמן, כמו שאומרים. נתחיל עם אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, שרון של יום שני.
0: מה זה שרון של יום שני? זה מעניין, נחשוב על זה. מה חדש, תגיד?
1: אתה רואה, דברים מתחדשים כל יום, כל היום, במגוון מקומות במזרח התיכון.
0: איך פתאום, אבל מי עוד רגע אני מפרק לכם את הצורה, פתאום יש פגישה בשוויץ ביום שלישי?
1: כי לא שאלת אותי אתמול מה היה לפרק לכם את הצורה, מה הכוונת המשורר.
0: לא, בוא נעשה
1: רגע, אני אעשה לך... אני... לא. זה לכן אני אומר יום ש... בוקר יום שני.
0: אוקיי,
1: יום ראשון, אז הייתי עונה לך.
0: אוקיי.
1: תראה, ככה. המערכה באיראן כרגע היא כזאת שאנחנו צפויים לעליות וירידות, איומים והתקצויות במרחב. וזה הולך להיות בצורה שכל יום יומיים יהיה לנו משבר כזה. עכשיו אצל הנשיא יש שתי אופציות. אופציה אחת, והיא האופציה היותר רצויה מבחינתו, זה להגיע בצורה הזאת ל3 בנובמבר, למיטרם, ולסיים את המערכה הזאת מיד אחרי. כאשר לפתחיל הפערים בין מזכר ההבנות לבין המסע ומתן הם פערים מאוד מאוד מאוד גדולים, ואני אומר את זה בלשון המתה, כי אני מבין שמה שעל כל סעיף יש פער מאוד מאוד גדול שלדעתי בלתי ניתן לגישור. ולכן לנשיא יש את אותם שתי אופציות, או באמת להגיע ל3 בנובמבר ולמשוך את זה, ואז אנחנו נראה ימים ושבועות של בליצים כאלה וחזרה לשולחן הדיונים, או שאנחנו בסופו של דבר נגיע לנקודת קצה בתוך מסע ומתן ולפיצוץ שיהיה בתקופה הזאת.
0: פיצוץ לא מבוקר, אבל אם האיראנים יודעים מראש שהוא רוצה להגיע למיטרם בלי מלחמה, הם ינצלו את זה ואולי אפילו יגבירו לקראת נובמבר, לא?
1: זאת שאלה מצוינת, אבל כמו שאנחנו רואים, האמריקאים משיבים. אמנם, איך אנחנו אומרים, דרדלה, אבל כל דבר כזה במערכה, ובמיוחד במערכה רגישה כזאת, יכול להדליק את המערכת ברגע. ולכן אתה לא יודע מאיפה זה יגיע, ואתה לא יודע מתי זה יגיע, ולכן גם אם האיראנים רוצים להיות אלה שאחראים על גובה להבות, הם לא יודעים מתי זה יגיע להם. ברור שמבחינתם הטקטיקה זה לנהל פה את זה, מה שנקרא למתוח את הגומי עד כמה שאפשר ולא לקרוע אותו. אבל גם מצד ארצות הברית זאת הכוונה. זאת אומרת, יש פה שתי מדינות שמנהלות מסע ומתן, שכל אחת מושכת את הגומי ולא רוצה לקרוע אותה, כל אחד מסיבתה היא, אבל אתה יודע, במעלה הדרך אף אחד לא יודע מתי זה יכול להתפוצץ, וזה יכול להתפוצץ. ולכן כדאי להבין את ההתנהלות, את החשיבה, ובסופו של דבר לעקוב יום יום ולראות איך זה מתפתח. מה שאני מבין, שרון, מארצות הברית, זה שנגיד בשבוע הראשון של המסע ומתן, לא רק שאין התפתחות בסעיף הראשון, דנו בשני סעיפים, שום דבר לא רק שלא התקדם, אלא גם הלכו אחורה. זה לא מעיד על ההמשך, אבל כן זה אומר שהפערים הם באמת גדולים מאוד.
0: ועכשיו נכנס העניין הלבנוני, כן?
1: שזה שרון, מאוד מאוד מאוד חשוב. אני חושב
0: שהוא גם מרוחה על הפרצוף שלהם, זה ברור להם, לאיראנים, כן?
1: נכון, אבל בוא נתחיל רגע מההסתכלות הישראלית, כי יש פה ניצחון משולש. הניצחון הראשון, אני חושב שזה סוף סוף יש פה איזה הישג, שהוא בפרמטרים הישראלים, מאז השבעה באוקטובר, אי אפשר להגן על מדינת ישראל מתוך מדינת ישראל, אלא מתוך שטח אויב, ולכן ההסכמה הזאת בין לבנון לבין ישראל, שהיא מארחת את מדינת ישראל לא ככובש, אלא כאחד שנמצא שם בהסכם כדי להגן על עצמו, ובעצם גם על דרום לבנון מחיזבאללה, זה הישג מאוד מאוד גדול משמעותית. הדבר השני זה בעצם ההפרדה הזאת ממה שהאיראנים יצרו כתלות בין איראן לבין לבנון. המהלך הזה, כמו שאמרת, התפוצץ להם באמת בפרצוף. הם לא יכולים לעשות כלום, כי זה הסכם של ממשלה עם ממשלה, ולכן הם לא יכולים לצאת כביכול נגד הסכם שלום ולפוצץ מערכה כזאת. אז הניתוק הזה שההסכם הזה יצר הוא קריטי וחשוב. והדבר השלישי זה מי שרוצה, שרון, ופה תהיה איתי כי יש פה משהו מאוד מאוד חשוב, מי שרוצה לדעת מה הנשיא באמת חושב על המזרח התיכון ואיך מנהלים פה את התהליכים, צריך להסתכל על מה שמרקו רוביו עשה בחודש האחרון, בניהול יוצא מגדר רגיל מדיני בין ארצות הברית ללבנון וישראל, ולא רק בדחיפה ולא רק בגיבוי, אלא גם בלקיחת אחריות ביחד עם מרקו רוביו על המהלך הזה. זה באמת מה שהנשיא חושב. מה שהנשיא עושה עם ונס, זה בעצם מהלך שהוא פוליטי. זה מה שאנחנו
0: זה,
1: רואים.
0: זה טראמפ האמיתי מהותי. עכשיו, כמו שאמר דרוקר על בנט, עכשיו זה בנט האמיתי, כן? להבדיל.
1: בדיוק, תודה רבה על ה...
0: אבל עובדה, אבל מעניין שהוא לא צייץ עדיין. אגב, הוא לא צייץ מילה בקשר לזה, אגב. עשה שיחת טלפון עם נשיא לבנון, דרך אותו. לא התייחס לזה פומבית עד עכשיו, יש לך הסבר?
1: בטח שיש לי הסבר. יש לעשות את זה בבריכה ויש מהמקפצה. וללכת ולרוץ עם זה לתקשורת, אני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו רואים את הנשיא מאופק כדי לנהל את המערכה, נקרא לו הפוליטית, של ג'יי די ונס מול איראן, מנהל אותה בחוכמה ולא עושה מהלכים שמבחינתו יכולים להאשים את ארצות הברית שהיא זאת שפצצה את המסע ומתן עם איראן, ולכן הוא לא עושה מזה צרמוניה וגם לא יוצא בצופים ובמחולות.
0: מה, כדי לא להרגיז את האיראנים? זה השיקול?
1: זה לא להרגיז. אנחנו נמצאים בתוך בליים גיים, שרון, ותוך הבליים גיים הזה כל אחד, אם זה יתפוצץ, לי שזה יתפוצץ, ירצה להאשים את האחר, והוא לא רוצה שעל הבסיס הזה זה יתפוצץ, ובצדק הוא מנהל את זה היום בצורה מדודה, מאוד מאוד אחראית, ככה הוא רואה בראייה של ארצות הברית. עוד פעם, כל הזמן תסתכלו על זה שמה שחשוב לו זה אותו בחירות אמצע ומחירי הגז והנפט בארצות הברית. מבחינתו זה הדבר הקריטי והחשוב ביותר שיכול להביא לו את הניצחון ב-3 בנובמבר. ואני אומר לך, שרון, סקר של שבת האחרונה, אם יש 11 מחוזות, יש לנו שם בעיות מאוד גדולות למפלגה הרפובליקנית בארצות הברית,
0: כן.
1: אנחנו כבר ב6 מחוזות שחזרו לידיים של הרפובליקניות בסקרים. זה מהותי, זה אומר שמשהו עושה פוליטית.
0: אוקיי.
1: זה נכון.
0: עם הכיוון שהולכת המפלגה הדמוקרטית, שנדבר על זה בהזדמנות, אנחנו עסוקים בעצמנו, זה ברוך השם צריך להגיד על כל מחוז שנכבש מחדש במרכאות, כן? ונדבר גם בהזדמנות על הריאליטי הזה שהוא מוביל בין ג'יי די ונס למרקו רוביו, שזה מרתק בפני עצמו.
1: מאוד, מאוד מעניין, מאוד מרתק.
0: טוב, שיהיו בשורות טובות. תודה רבה לסנדר של יום שני, ונהיה בקשר, כל טוב. ביי ביי. צ'ייני, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, בסדר גמור.
0: איך הולך? מה? קודם כל, הסכם בין ישראל ללבנון, בוא נדבר על ההשלכות שלו עם איראן וכל הדבר הזה. קודם כל, מילה שלך על ההסכם.
2: כן, תראה, אני כל הזמן אמרתי שכדי לשבור את ההשפעה העצומה של האיראנים על לבנון אחרי ההסכם עם ארצות הברית, הדרך היחידה היא ללכת הכי מהר שאפשר ולעשות הסכם בילטרלי בין מדינת ישראל לבין מדינת לבנון. מדינת לבנון רוצה את זה, מדינת ישראל רוצה את זה, ובאמת ככה פותרים בעיות בין שכנים, וזה בעצם ניתק את הקשר שבין האיראנים לבין לבנון, שאמריקאים הסכימו בעצם ואמרו, אתם יודעים מה, לבנון היא מדינת חסות של איראן, איראן, למרות שזה לא נאמר ככה, אבל זה במשתמע, ואיראן יש לה זכות לקבוע שהפסקת האש תהיה גם בלבנון. הניתוק הזה דרך אגב, שגורם לכך שחיזבאללה, שהוא היהלום שבכתר מבחינת הפרוקסיז האיראנים, מבחינת כל התפיסה שלהם לגבי הפרוקסיז, זה מבחינתם משבר ענק, עצום. וראינו שהתגובות שלהם הפעם, כביכול הסיפורים של מצרי הורמוז וכן הלאה, היו קצת לא פרופורציונליות, בעיקר כשהם מרגישים שהדבר הזה נשמט להם מהידיים, וזה עושה להם בעיה גדולה מאוד, ולכן אני חושב שהמהלך הזה אסטרטגית הוא מהלך מאוד מאוד נכון. נכון,
0: אתה אומר שם הם הוציאו כיתור בהורמוז בקשר להסכם הזה עם לבנון.
2: בוודאי, בוודאי.
0: ואיפה עוד דיקחו את זה? עד כמה הם תחו את החבל להערכתך? וכמה אנחנו צריכים להיערך?
2: תראה, חשוב להבין, האיראנים צריכים את ההסכם הזה הרבה יותר מהאמריקאים, האמריקאים פשוט לא תופסים את זה, אני פשוט לא מבין את האמריקאים. האמריקאים יכולים לתקוף באיראן, יכולים לעשות מה שהם רוצים, כן, התקיפות האחרונות, אם שמת לב, כל התמונות שראינו, אין אף תמונה מעין הטיל. אתה רואה את התמונות מרחוק, אתה רואה פטריות כאלה, פה, שם, לא ראיתי אף מקום שבו היו תגובות שרשרת של פיצוצי משנה. אני לא יודע מה תקפו אמריקאים. אני אומר את זה בזהירות, יכול להיות שאני חושד בקשרים, אבל אני חושד. אני חושד, כי ראיתי רק תמונות כאלה, אתה יודע, מרחוק, שרואים בום, לא יודע מה נתקף. בעבר, כשהם פרסמו, הם פרסמו, אתה רואה את הטיל, את עין הטיל הולך לתוך מערכת נונמם, לתוך מאגר טילים, לתוך מקומות כאלה, והיה ברור מה נתקף. פה אני לא יודע מה נתקף.
0: אתה אומר, הם יכולים להעז הרבה יותר.
2: אני חושב שהם יכולים להעז הרבה יותר. האיראנים משוועים להסכם, ולכן, למרות מה שעשינו בלבנון, ולמרות מה שאמריקאים עשו, ולמרות זה שאמריקאים מוציאים אוניות בנתיבים שהאיראנים לא מסכימים להם, נתיבים שהם קרובים יותר לאומן, אפשר להמשיך ולעשות את הדבר הזה, כי האיראנים רוצים הסכם, לא יעזור שום דבר, הם לא יכולים לחיות עוד השלטון הזה, בלי שיהיה לו מטבע קשה, ומטבע קשה מקבלים מייצוא נפט. אם האמריקאים היו מתמידים בסגר על הנמלים, ולא נכנעים, ושמעתי את קודמי רק את הסוף, שמדבר על בחירות האמצע.
0: כן, את סנדר.
2: אני אומר לך דבר אחד. אני נמצא כרגע בארצות הברית. האמריקאים אוהבים, כמו כל העולם, מנצחים. והתחושה פה בארצות הברית היא שהעסק הזה באיראן הוחמץ. פשוט ככה. העסק הזה באיראן הוחמץ, ובסיכומו של דבר, אני חושב שיכול להיות שיצא שכרו בהפסדו, ומי שחושב שהבחירות בכיס הוא טועה בגדול, למרות כל הקומוניזם והסוציאליזם וכל מה שדיברתם עליו, אני מקבל, זה נכון. יש פה הצפה של הדברים האלה עכשיו, אבל יש הרבה אנשים שהולכים שבי אחרי הדבר הזה.
0: כן, יכול להיות שלאט לאט פה לא הסימון. תשמע,
2: אנחנו פשוט לא מבינים, אני מסכים איתך שרון, אני אומר רק דבר אחד. הקשר בין לבנון לבין איראן, בעצם חתימת ההסכם הזה נותק, יש פה סיכוי, ואנחנו צריכים לעזור לו, וגם הלבנונים צריכים לעזור לו, ויש פה חולשות עצומות, כן? ממשלת לבנון היא חלשה, וצבא לבנון הוא חלש, ואנחנו כנראה, השלב הבא שאנחנו צריכים לעשות, זה לעבוד על זה, שיהיה פה כוח רב-לאומי, לא יוניפיל, כוח רב-לאומי, של מדינות שיסכימו לבוא, ולפרק את חיזבאללה מנשקו ביחד איתנו וביחד עם ממשלת לבנון. זה אירוע שלא קרה מעולם. מעולם כן. לא קרה כזה
0: דבר. אבל הנחת הבסיס שלך אומרת שהאיראנים צריכים מאוד את השקט ואת הנפט וכל הדברים האלה, ולכן אתה לא חושב שהם יאתגרו באש את ההסכם הזה בין ישראל ללבנון. אולי הם מנסו לשלוח את חיזבאללה, את מה שנשאר ממנו, כן? אבל מה קורה עכשיו, תגיד לי בדקה.
2: תראה, הנה, תראה מה קורה עכשיו. האיראנים נצרו את האש ביחד עם האמריקאים, ולפי מה שאנחנו מבינים מהדלפות של ברק רביד, הם הולכים לשיחות בקטר כנראה, ביום שלישי. למה הם עושים את זה? מה, האיראנים הם כאלה שוחרי שלום? לא. הם מבינים שאין להם ברירה. אם הם לא יעשו את הדבר הזה, והאמריקאים חוזרים לסגר על נמלי איראן, השלטון הזה בסיכומו של דבר יתמוטט. כי אי אפשר להחזיק את האנשים האלה שיורים ברחובות עם מקלעים בלי לתת להם כסף. אי אפשר. הם מחזיקים את השלטון היום עם כסף, בשיניים. ואם הכסף הזה ייעלם ולא יהיה כסף באיראן, אין שלטון האייתולות. צריך להבין את זה.
0: ברור.
2: זה לא שלטון שהעם בחר בו. זה משהו אחר.
0: טוב.
2: הכסף הוא זה שמחזיק אותם. ולכן הם משוועים להסכם. ולכן ההסכם הזה עם לבנון הוא הסכם מאוד מאוד חשוב אסטרטגית. ונכון, אני מסכים עם כל מי שאומר שיש פה חולשות וסכנות טקטיות או מערכתיות בשטח. כן, נכון. יש כזה דבר. אבל זה מהלך שמסתכלים עליו אסטרטגיה קצת יותר רחבה, זה שבר את הקשר של איראן ללבנון, וזה מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי, אלה הדברים. אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, תודה רבה, ונסיעה בטוחה הביתה, כל טוב.
2: תודה, בוקר טוב.
0: ביי ביי, להתראות. גבי נעמן, שלומי, בוקר טוב, מה נשמע?
3: שלום, בוקר טוב, שלום, מה נשמע? מצוין היום, אתמול, בשורות טובות.
0: כן, מרגישים הרבה יותר טוב?
3: תראה, אם נסתכל על המדינה בכלל, ולאחר מכן ניגע בצפון, אז בשעה טובה, סוף סוף יש לנו גבולות ביטחון רחבים יותר, גם בדרום, גם בסוריה, גם בלבנון. ומי ציפה לפני שבועיים היינו כולנו מדוחדכים על מה שקורה עם טראמפ, לא קורה עם טראמפ, ואיך הם דוחפים אותנו לצאת החוצה וכן הלאה, אבל בסופו של יום ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יודע, כמו שאמרתי, להרבה בתקשורת, יודע לתמרן, והוא יתמרן ויביא את התוצאה הטובה ביותר, כפי שהוא עשה מהשמיני לאוקטובר עד היום, ואני אומר לו שפו, כל הכבוד.
0: אולי זה מסביר את השקט היחסי שהיינו עדים לו בשבועיים האחרונים, מאז שנחתם ה-MOU הזה עם האיראנים. אגב, כמה שמעתם אתמול או הרגשתם את הפיצוץ של אותו מבצר כתב"ם עם אדיר של חיזבאללה? לא רחוק מאוד מכן, לא?
3: אני עודכנתי על ידי פיקוד צפון, והתכנתי גם את התושבים, אבל אצלנו לא הרגשנו שום תזוזה, כנראה זה היה קצת יותר מזרחית משלומי, אבל אחרי זאת התכנו את התושבים כדי שלא יכנסו לשום פחדים, אין סיבה לפחד. אנחנו היום נמצאים כאשר צה"ל נמצא 7-10 קילומטר פנימה, חיזבאללה מוכה, מוטש ומתחנן להפסקת האש הזו, ולכן התושבים שלנו, כל יישובי הצפון, יכולים לנשום לרווחה ולצאת וליהנות. אלה הם שבועות טובים בשבילנו, ואני מקווה מאוד שהם יהיו שנים רבות של שקט, שלווה, שלום עם לבנון, ובאמת סגסוג, כי אנחנו מתכוונים לעשות הכל כדי ששלומי תפרח, תגדל, ותהיה חזקה בכל התחומים, במיוחד במיוחד בחינוך. אשר אתה יודע בדיוק מה עברנו בארבעה חודשים האחרונים, ילדים פשוט לא הלכו לבתי ספר, לא למדו. זה אחד מהפרויקטים שלי, שאני שם את כל כובד משקלי וכל המשאבים הנדרשים, כדי ששנת 26-27 תהיה השנה הטובה ביותר בהשקעה בחינוך וצמצום הפערים למצוינות.
0: שמע, זה די מדהים מה שאתה אומר. האופטימיות שלך מול התגובות שאני רואה, חלק מהתגובות, נגיד בנט שהשתמש בשלומי בציוט שלו, שכתב מה שיקבעו, האם האימהות בשלומי יוכלו לגדל את ילדן בביטחון ללא חשש וכל הדברים האלה. אז אתה אומר, אנחנו מרגישים טוב מאוד עם הסיטואציה הנוכחית, בניגוד נגיד למוזיקה הזאת.
3: המוזיקה הזו היא ממש שולית, מי שמדבר בראש המטה של מטה אשר, קירת שמונה, מטולה. כל ראשי הרשויות מסביב מדברים פחות או יותר כמוני, כך שלא, שאני לא זה בודד. אבל כן, זה מאתגר הרבה אנשים. אתן לך דוגמה למשל, דרוקר ודרוקר, בתוכנית של דרוקר, שהוא שמע אותי שאני אומר שראש הממשלה, אני מאמין בו שיוכל לתמרן ולהביא תוצאה טובה, הוא מיד ביקש שאני אעלה לשידור ב-17:00, ואני שמחתי מאוד על הבקשה שלו. האמנתי, שהוא ישאל אותי מה שלום שלומי, מה שלומך, מה שלום התושבים, איך אתם מסתדרים, מה אתם חושבים. אבל הדבר הראשון שהיה, זה שעם כל הכבוד, האם ראש הממשלה אומר לך לדבר חיובי כך? ואני אומר לו, חברים, תקשיבו. תקשיבו, חברים, הממשלה היא לא האויב שלנו. מי שהאויב שלנו זה החיזבאללה. ולכן, למה אתה מצטט אותי מכך שפעם אחת אמרתי, בצדק, שיש לנו את חיל האוויר, יש לנו צבא חזק, ואין שום סיבה שלא נוקה בחיזבאללה, עד שננצח אותו ונפרק אותו מנשקו. אין סתירה ממה שאני אומר כרגע, והחיובי שלי הוא מייצר שקט ורוגע לתושבים שלנו. עובדה, 100% מתושבי שלומי חזרו הביתה. ולא נטשו, ולא בוכים, ולא מתלוננים, אלא יודעים להעביר את המצב הביטחוני כפי שהוא, מבינים אותו יותר, ואני גם עוזר להם בהסברה שלי, ובסופו של יום, פתחנו את הברכת השחייה, נעשה להם קיץ הכי טוב שיכול להיות, ובשום פנים באופן, לא בכי, לא נאי, לא הממשלה, כי הממשלה הזרימה פה, חברים, הזרימה פה מיליארדים לצפון. כל ראש רשות היום נמצא ביתרות בחשבון. נדבר על יישובים קו העימות. מילה טובה לממשלה לא תזדיק לאף אחד.
0: לא, צריך להגיד גם שנים של איום ממשי ממש על הקו, כן? אף אחד לא עשה טיפול שורש כזה בצרה החיזבאלאית הזאת כל כך הרבה מאז הנסיגה המופקרת מלבנון באופן חד צדדי, כן? אתמול אמר לי חבר שאתה עומד על קו הגבול, בכל מקום אתה רואה פשוט הרס אדיר בדרום לבנון. מי כמוך יודע איך החיזבאלונים הסתובבו שם על הגדר חופשי חופשי, כן? גם אתה פגשת אותם וגם אני פגשתי אותם. זאת השורה התחתונה בעיניי לפחות.
3: שרון, תראה, יש אתמול התראיינתי לערוץ מורשת ברדיו, והצעתי באמת לכלל עם ישראל, המלצה שלי שאני אדם רואה חיובי, ואני אומר לחברים, שאתם מתחילים לדבר על בעיות בלבנון, אנא מכם תעצמו את העיניים ותחשבו מה היה ב-7 אוקטובר ומה היה יכול לקרות כאן ב-7 אוקטובר. אחרי זה תעצמו את העיניים עוד פעם, תעצמו ותגידו מה קורה היום, חברים. אנחנו נמצאים במקום הבטוח ביותר במדינת ישראל, מי שלא יודע, שלום בכל יישובי הצפון.
0: כן, ככה מרגישים? זאת ההרגשה?
3: חד משמעי, אחרי החשש הגדול שהיה לנו, שצהל יאלצו אותו לסגת, ושוב פעם נמצא את עצמנו עם חיזבאללה מקרב לגבולות, היום אין תושב במדינה, באמת, אין תושב בקו העימות, שלא אומר, ישר כוח לראש הממשלה, על זה שצהל נמצא שם בהסכמה של ארצות הברית, בהסכמה של ממשלת לבנון. ולכן יש כאלה שאומרים, נסמוך על ממשלת לבנון, לא נסמוך, אני אומר אחרת, לא לשאול את השאלות האלה, אלא אדרבה, לחבק בממשלת לבנון, לחבק זה צבא לבנון, לעזור לו לנצח, וזה אולי, אולי זה מין מבט היסטורי שאנחנו חווים אותו בימים האלה, בשנה הקרובה, כדי שנוכל לראות אולי שיהיה לנו שלום עם לבנון, וזה זו שאיפה, שאיפה
0: שלנו. איך אמר אתמול אריאל קנה, ואתה בטח תסכים איתי, הוא אמר שמדובר במהלך מדיני מבריק, אבל כל זה לא היה מתאפשר בזכות גבורת הלוחמים שלנו והמשפחות שלהם, והוא כל כך צודק בזה, וצריך להכיר להם תודה באמת בכל מובן, כן? עד בידיים, מה שנקרא.
3: וצודק ב-100%, גם חיל האוויר, גם כיפת ברזל, גם הלוחמים הגיבורים שלנו, שבאמת איבדנו מהם רבים, מאות חיילים, נכון. פשוט לא איתנו כאן, והכל בזכותם, הכל בזכותם. פוליטיקאים, אנחנו כולנו מדברים, מתקשישים, והכל בסדר, אבל מי שעושה את העבודה הקשה והנכונה, גם מוצלחת, זה חיילי צהל הגיבורים שלנו. אנחנו נחבק אותם ונאהב אותם ונמשיך לחזק אותם ונתן כל הכוח הנדרש, כל מה שצריך.
0: גבי נעמן, ראש מועצת שלומי, תודה רבה שדיברת איתנו, שיש שקט ובשורות טובות. תודה.
3: תודה רבה ויום טוב, בשורות טובות.
0: אמן, כל טוב, ביי ביי. תכף נהיה עם אלעזר שטרן וגם עם נדים ספדי, תשארו איתנו מיד.
4: מיד נשוב לשרון גל. רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
5: וב-10, עומרי שטיין.
4: רדיו חיפה.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שקלים ו-40. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90 בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף, 25 יחידות רק ב-6 שקלים ו-40. כפוף לתנאי המבצע.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: כאן קלוסם. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: אתם מאזינים לשרון גל.
14: כן, תודה שחזרתם, חבר הכנסת אלעזר שטרן. בוקר טוב, מה נשמע?
15: בוקר טוב, שרון, יהיה יותר טוב.
14: הרבה יותר טוב כבר, ברוך השם, אבל לא, עם ההסכם עם לבנון, שאתה מברך עליו?
15: נקווה שהוא ייושם. אתה יודע, אנחנו עוד משלמים מחיר כבד מאוד על השירות שלנו שם, גם על זה שהגענו לשם, ואני מקווה שבאמת, הלוואי, זה מאוד קשה, זה עוד לא מחר בבוקר, פירוק חיזבאללה הוא אתגר מורכב מאוד מאוד לכולם, אבל אני חושב שזה יכול להיות צעד נכון.
14: אז בניגוד ליושב ראש המפלגה שלך, אתה אומר אני מברך על ההסכם, כי הוא כתב שההסכם סותר את ה-MOU עם איראן, שזה בדיוק העניין. הוא ניסה להציג את זה כחולשה, זאת העוצמה של ההסכם בין השאר, לא?
15: לא, אני חושב שאמרתי. בתקווה שההסכם...
14: לא, אתה כן אמרת, אתה אמרת. אני שואל אותך על המוזיקה הכללית באופוזיציה ובעיקר לפיד.
15: אני לא מכיר מוזיקות באופוזיציה.
14: לא, לא שמת לב שיש פה...
15: שרון, אתה מראיין אותי, נכון? תשאל את מי שחושב אחרת, תראיין אותו.
14: לא, אני רק שם אצבע על זה שזה מעניין, שאתה אומר שאתה... ואני מאוד מעריך את זה, שאתה יוצא מהאופוזיציה ואומר, ההסכם טוב. אני רק שואל אותך...
15: כן, אני אמרתי, אני אמרתי ואני אומר גם עכשיו, ואני מקווה שהוא צעד בכיוון הנכון, הוא לא סיבה לחגיגות בשלב הזה, בסדר? אבל אני חושב שהכיוון שלו נכון.
14: אוקיי, הצלחת להפתיע אותי, אתה יודע? אני שומע את התגובות.
15: פעם ראשונה?
14: האמת שזה די חריג. לא, כי תשמע, אי אפשר להתעלם מהקולות באופוזיציה, בין שתיקה לחמיצות. כל מיני אנשים שרצו לעצור את המלחמה הזאת כבר במרץ 24, ונתנו כל מיני עצות כאלה, פתאום יש להם...
15: לא, זה לא קשור, זה לא, לא, לא, לא, זה לא
14: קשור. איך זה לא קשור?
15: זה קשור לזה שגם אם אנחנו מגיעים היום להסכמים טובים, יש הסכמים שיכולנו להגיע הרבה קודם עם מחירים פחות כבדים. אתה שואל אותי עכשיו?
14: בלבנון? איך?
15: האם, רגע, שנייה אחת. כן, אני דרך אגב חושב שעל על ההצעה של ממשלת לבנון להסכם שלום בזמנים שגם חברי הפרלמנט מטעם חיזבאללה כעסו עליו שהוא הצטרף למלחמה הזאת. אני חושב וזה כבר אחרי שנסראללה לא שם וחיזבאללה באמת על הקרשים, אני חושב שיכולנו להיות אז יותר אקטיביים.
14: אבל איך הגענו לזה שנסראללה לא שם וחיזבאללה על הקרשים? אתה מסכים איתי שלא היה מעולם ארגון כל כך חלש מעבר לגבול הצפוני שלנו, נכון?
15: לא, שנייה, לא, לא.
14: זה הושג בזכות המכות הצבאיות וההתעקשות להמשיך.
15: תן לי להגיד לך משהו. א', הוא היה מאוד מאוד חלש לפני הגל הזה של המלחמה באיראן. אני חושב שעכשיו במידה מסוימת הוא אפילו קצת יותר חזק, למרות שבדרום לבנון הוא המשיך לקבל מכות. והשאלה היא לא אם אתה הולך עד הפינה, אלא איך אתה מממש הישגים שיש לך לשינוי מציאות אסטרטגית.
14: רק שהאויב על הברכיים.
15: גם עכשיו, אבל הוא כבר מזמן על הברכיים.
14: כן, אבל תמיד צריך עוד מכות כדי שיבין את מצבו האמיתי.
15: יכול להיות, אבל המכות האלה עולות לנו כסף, ויותר מהכל עולות לנו בדם.
14: כן, אבל השירות על הקו או ההתחפרות פנימה הביאה עלינו את האסון של השבעה באוקטובר.
15: שנייה, יכול להיות, לא. שבעה באוקטובר הביא לנו בעיקר שני דברים. אחד, העדפת הקטרים, הכסף הקטרי, כל מה שהיה שם.
14: למה לא הפסקתם את זה? אגב, למה לא הפסקתם את זה? לא, אבל רגע, אני רוצה להתייחס לדברים שאתה אומר, אני לא רוצה לברוח.
15: צמצמנו את זה ולא הרחבנו את זה.
14: לא, בנט אמר להפך. בוא נכניס עוד פועלים, בוא ניתן להם עטבות כלכליות.
15: הנה, במונחים שלך אני אפילו אשחק יותר למגרש שלך, בסדר?
14: קדימה.
15: אני חושב שהתפיסה שנתניהו הוביל אותה, יחד עם סמוטריץ' ובן גביר, שחמאס עדיף על הרשות הפלסטינאית ולכן בוא נטפח אותם, אז אני חושב שהיא תרמה מאוד לשבעה באוקטובר, ואי אפשר להתעלם מזה. ומעבר לכל אני אגיד לך שרון, תשמע, בסוף יש ראש ממשלה, ויש ראש ממשלה פה הרבה מאוד שנים, וזה לא יכול להיות שכולם אחראים והוא לא, הוא ראש המערכת.
14: כן, אבל לא מתווכח איתך על האחריות עכשיו, אני שואל אותך למה לא הפסקתם את זה.
15: למה? אתה שאלת אותי על השבעה באוקטובר.
14: לא, שאלתי למה לא הפסקתם את זה, כל הדיון התחיל מזה. לא, שנייה, תן לי להגיד רגע משהו בכל זאת, הקשבתי לך. הייתם מספיק זמן כדי לעשות שינויים, הייתם ממשלת שינוי.
15: אני חושב שלא היינו מספיק זמן, היינו מספיק זמן כדי לתת תקווה, להראות שאפשר פה לעשות טוב לאזרחי ישראל, גם אם אתה לא שייך למגזר מסוים, אלא אם אתה שייך לכל העם, גם אם אתה מאמין שכולם צריכים לשרת, גם אם אתה
14: מוכן להילחם על זה. כן, אבל ראינו שהעם לא כל כך התחבר, והממשלה נפלה תוך שנה וחצי בערך, אז זאת השורה התחתונה. אגב, אתה נשאר ביש עתיד?
15: לא.
14: סופית?
15: לא, אם אני אשאר בפוליטיקה, אני עכשיו ביש עתיד, מה זה נקרא? אם אני כרגע ביש עתיד, נשאר ביש עתיד. אבל אם אני אשאר בפוליטיקה, זה יהיה איפה שגדי איזנקוט נמצא. יכול להיות שהוא יהיה מיש עתיד, יכול להיות שתחבר. אבל בהקשרים
14: תסביר,
15: האלה...
14: תסביר לי את זה, איך בפרקטיקה זה עובד?
15: אני כבר הרבה זמן חושב ש... ואומר את זה גם, אתה יודע... במסגרת מה שאמרת קודם, שהפתעתי אותך או לא הפתעתי אותך. אני חושב שאני אמרתי לפני שנתיים כבר, אולי יש טובים כמו אייזנקוט, אין טובים מאייזנקוט. כשעוד לא ידעו, כשעוד לא הכיר, העם לא הכיר אותו כמו שהוא מכיר אותו היום, ואנחנו רואים בסקרים, וזה חוצה מגזרים. דתיים, חילונים, שמאל, ימין, רוצים כנראה בן אדם כמוהו. ואני ביש עתיד, אני האמנתי, אני מאמין בערכים של יש עתיד.
14: לא של לפיד אבל, אני שם לב שאתה לא...
15: רגע, שנייה רעד, שנייה. תשמע,
14: אתה לא רוצה לדבר
15: עליי. לא, את יש עתיד לפיד בנה.
14: כן, אבל מה נשאר מזה?
15: שנייה אחת, נשאר מזה חבורה... של חברי כנסת שעובדת הכי קשה בכנסת, וגם
14: כן, אבל, אבל אתה יודע, המשקל כאן הוא מנדטים בפוליטיקה, מי כמוך יודע, וכשעולים על המשקל, אז היה צורך בחיבור עם בנט. אגב, שהיה טעות לפי דעתך?
15: אני חושב שהוא היה יכול לעשות בדרך אחרת.
14: כלומר?
15: אני חושב ש... לדוגמה, כפי שגדי איזנקוט התבטא, הוא לא היה אמור להיות מופתע ממהלך כזה.
14: כמובן צריך לעשות אותו בתיאום.
15: כן, ברור, לפחות בתיאום.
14: אבל אי אפשר שלא לשמוע ממה שאתה לא אומר את האכזבה הגדולה שלך מלפיד. למה? כי הוא היה אופוזיציה
15: לא, אתה לא שמע. יש לי בעיה בפוליטיקה, אתה יודע, אתה מכיר אותי רבע שעה. לא צריך לפרשן את מה שאני אומר. אני בדרך כלל אומר מה שאני חושב. זה יתרונות וחסרונות בפוליטיקה.
14: אבל אתה כן בורר מילים.
15: בסדר, בסוף אתה יודע, יש לנו אחריות.
14: זה גם לא טבעי שנגיד תחשוב שחקן.
15: אתה לא בורר מילים.
14: תחשוב, כן.
15: אני מקווה שאתה לא מראיין אנשים שלא בוררים מילים.
14: תחשוב שחקן שמתראיין עם חולצה של ביתר ירושלים בסוף המשחק, לפני שמתחיל עוד משחק, ואומר, אני בכלל הפועל, כן? זאת הסיטואציה, צריך להסביר אותה.
15: לא, אני לא חושב. בביתר ירושלים, תראה, אני לא חושב שהדימוי הוא כל כך טוב. אני מכיר...
14: בסדר, אז תן לי דימוי אחר. תבחר דימוי אחר. בכל מקרה, להיות בתוך מפלגה ולהגיד שאתה תומך בראש מפלגה אחרת, זה לא דבר טבעי, כן? לא שומעים את זה כל יום. אתה מסכים איתי?
15: אמרתי לך, סליחה, בוא, תחדד את הדברים, בסדר. אני דרך אגב חושב שלא משנה אם זה בנט או איזנקוט, לפיד כרגע צריך לזכור, הוא לא מועמד לראש ממשלה. הוא הסיר את המועמדות שלו. מלהיות ראש ממשלה. ולכן המפלגה שאני הייתי בה, כאילו, שאני בחרתי עכשיו מפלגה הרבה יותר רחבה. בסדר? שקוראים לה יחד. ליחד יש מועמד אחד. אני דרך אגב חושב שהוא יהיה ראש ממשלה הרבה יותר טוב מתניהו. אני מדבר על בנט. בסדר?
14: אבל אתה לא חושב שהוא יהיה יותר טוב מאיזנקוט.
15: אני חושב שאמרתי לך כבר אין יותר טובים. יש אולי טובים כמו איזנקוט, אין יותר טובים מאיזנקוט.
14: אגב, איזנקוט שאמר לי אילנה דיין לפי דעתי ב-2024 בריאיון, שהוא חושב שנסראללה מורתע ושלא צריך להיכנס ללבנון ושלא צריך לבצע.
15: אני לא מכיר את כל הציטוטים.
14: זה ציטוט מאוד מפורסם, אם אתה רוצה אני אשמיע לך אותו גם.
15: לא, אני יכול להביא לך פי אלף יותר ציטוטים נתניהו.
14: לא, עזוב את נתניהו, בוא ננסה לנהל את השיחה מעכשיו דקה וחצי בלי נתניהו. הרי לא רצו להיכנס לרפיח, לא רצו להיכנס לחאן יונס, לא רצו לפעול.
15: אני מכיר את כל השקרים האלה.
14: לא, זה לא שקרים, אלה עובדות. אני זוכר את זה, כאילו זה...
15: תעזור, אז אני אומר לך שזה שקרים.
14: אני גם, אני אספר לך משהו שאולי אתה לא יודע. אני באותו בוקר לפני הפרישה רגע מהממשלה, רק שנייה, אני מספר לך סיפור קצר. אני ישבתי עם איזנקוט כאזרח, ואמרתי לו, איך אפשר לפרק קבינט באמצע מלחמה?
15: שנייה, זה אירוע אחר. אני אזכיר לך משהו. כשאיזנקוט אמר שצריך להיכנס, נתניהו שאל אותו, איפה הילד שלך? אז אמר לילד שלי בקצה וגם שני אחיינים שלי שם. מה שנתניהו לא יכל להגיד, ואנחנו בחברה הישראלית, לצערי הרב, כבר שכחנו את הערך הזה שנקרא דוגמה אישית. דרי יכול להיות חבר קבינט, לשלוח חיילים למות בקרב.
14: בסדר, עכשיו זה פופוליזם, ככה עובדת הפוליטיקה, אתה יודע, זה לא הסיפור. ככה עובדת הפוליטיקה, מי שמקבל את המנדט מקבל את ההחלטות, וזה לא קשור לאיפה הבן או איזנקוט שילם מחיר יקר, זה הכי יקר שיש, זה ברור לגמרי.
15: שרון, תן לי להגיד לך משהו. ככה עובדת הפוליטיקה, ואני מאמין בפוליטיקה אחרת. אני מאמין בפוליטיקה של דוגמה אישית. אני מאמין בממם שיש לו דוגמה אישית, וגם בממפי וגם במגד.
14: אבל אתה מסית את הדיון, אני שואל אותך על מה שעשתה אופוזיציה לאורך כל התקופה. שהייתה אופוזיציה למדינה מצד אחד, ומצד שני, הראשים שלה, כל הזמן, רוב הזמן האופוזיציה, בעיקר יש עתיד ולפיד. אגב, לפי דעתי זה חלק מהביקורת שלך, לפיד שאתה לא אומר אותה.
15: תן לי להגיד לך מה האופוזיציה שלי למדינה. האופוזיציה למדינה זה מי שעכשיו...
14: ואגב, הבן השני של נתניהו היה יותר משנה במילואים ביחידה מיוחדת, אם כבר מדברים על דוגמה אישית.
15: תן לי להגיד לך, אני עזוב אותך, עזוב אותך, תתקדם.
14: מה זה עזוב אותך? זאת עובדה, למה אתה מזלזל בזה?
15: בגלל שאם הבן השני של נתניהו היה נכנס פעם אחת לעזה או ללבנון, נראה לי שהמצב שלנו היה...
14: אבל אני מסביר לך, א', שהבן השני היה בשנה במילואים, וב', זה לא הדיון. הדיון זה שגדי איזנקוט לא רצה להיכנס ללבנון, ולא רצה להיכנס לרפיח. זה שאתה אומר בעצמך שהוא אפילו עדיף על היושב ראש של המפלגה הנוכחית שלך. זה דבר מדהים.
15: אני אגיד לך על מה הדיון. הדיון הוא שעכשיו יתחיל דיון בעוד 20 דקות בכנסת, ומחר יצטרכו לתת פטורים למשתמטים, כשחיילים שלנו, איך אמרת, בעזה, ברפיח, בלבנון, קורסים תחת הנטל, החיילים שלנו, הילדים שלנו, והממשלה הזאת, במנותק, נותנת עוד פעם גיבוי למשתמטים, לאלה שמוצאים למדינה אצבע משולשת, לאלה שקוראים למדינה גטו.
14: עזוב, חבל, עזוב, חבל. זה באמת, אתה מי כמוך יודע, והקשבתי לך קשב רב, מי כמוך יודע.
15: אוקיי.
14: רגע, תקשיב, הייתה שיחה טובה.
15: כן, מקשיב לך.
14: עשית הרבה כותרות גם. מי כמוך יודע שאם היה עובר חוק הגיוס, שאתה קורא לחוק ההשתמטות, אז היו 10,000 לוחמים חרדים, שקר, ויש מגמה, יש מגמה שהולכת וגדלה. רואים את זה בחברה. כל הקטע הזה לסכסך בינינו ולשים את החרדים על המוקד. איך אמר איזה עיתונאי, תנו לנו, תעלו חרדי שנחבוט בו, כן? זה הכל פופוליזם, אבל חבל, כי אין לנו זמן להתווכח על זה עכשיו.
15: אני רק אגיד לך דבר אחד, תן על זה, בסדר? הם אומרים שלא יגעו בלומדי תורה, אבל אם היה עובר החוק כמו שעכשיו אתה אמרת, היו 10,000. זאת אומרת, יש 10,000 שלא לומדים תורה. תגיד עכשיו, כשהצבא קורס תחת הנטל, למה 10,000 האלה לא באים?
14: כי אתם מפריעים.
15: אנחנו מפריעים.
14: כן.
15: אנחנו מפריעים.
14: שנים, והמערכת המשפטית, והמערכת המשפטית, והמערכת המשפטית עושה הכל כדי שהדבר הזה יגיע לפיצוץ. חבל, אבל הייתה שיחה טובה. וממשיך אותה בהזדמנות.
15: אני גם מקווה שאתה מאמין למה שאתה אומר.
14: אני רוצה לאחל לך הצלחה בהמשך. ותודה שדיברת איתי.
15: נדע יחד ימים יפים יותר. תודה, יום טוב.
14: תודה, חבר הכנסת שטרן, כל טוב. ביי ביי. פרסומות אחרונות, מיד נשוב.
12: שוב לשרון גל.
16: רדיו חיפה.
17: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
12: ובעשר, עומרי שטיין.
16: רדיו חיפה.
18: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
19: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
20: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
21: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
22: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
23: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
25: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
0: תתכוננו להרבה מחמאות.
1: וואו!
2: מברוק!
0: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: 107.5
4: מאזינים לשרון גל.
14: כן, קודם כל תודה לכם על ההזנה כרגיל. אנחנו נתראה בעזרת השם מהערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. אתם מאוד מוזמנים. תודה לצוות אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור נשתיב, קרקובי פרל, יציג זר על הדיגיטל. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו דרום וגלי ישראל. מה עם הזמנים? עד 55? אוקיי, אפשר לעשות עוד רעיון. טוב, אגב צריך להגיד, גדי איזנקוט גם אמר שהוא אפשר יהיה לחיות עם איראן גרעינית, גם שאפשר לקבל את עסקת חמאס, היו הצעות לצאת מהרצועה, הלבנון הזכרתי, חשוב להגיד את הדברים האלה, כן? שנזרקות כל מיני סיסמאות לאוויר. תודה רבה לכם כאמור, נתראה הערב, ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות, ביי ביי.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור. שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: שרון גל
1: ובעשר עומרי שטיין
2: רדיו חיפה
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
5: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק עכשיו במחיר מנצח להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתניית תוכנית
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון.

0: www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
4: עומרי שטיין.
3: 105 רדיו חיפה.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזרבייג'אן מתחה ביקורת חריפה על החלטת ממשלת ישראל אתמול להכיר ברצח העם הארמני וקרא לירושלים לשקול אותה מחדש. בהודעת משרד החוץ בבקו ניתן כי החלטה מעוררת דאגה ועלולה להעמיק את המחלוקות באזור. הגינוי מצטרף לביקורת דומה שנשמעה אתמול מטורקיה בעקבות ההחלטה. משלחת חילוץ ישראלית הגיעה לוונצואלה בעקבות שתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה והחלה לפעול בזירות האסון לצד הכוחות המקומיים. חברי המשלחת מציינים כי ממדי ההרס בשטח חריגים ביותר. בעקבות התנגדות תושבים בבארי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביטל את השתתפותו בסיור שתוכנן בקיבוץ. עם זאת הוא צפוי להגיע היום ליישובים אחרים באזור העוטף, ובהמשך להשתתף בעין השלושה בטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט להקמת 1,000 יחידות דיור חדשות ביישובי חבל תקומה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

Hello from the other side. אדל פותחת לנו את התוכנית. Hello, שלום שלום. 8:10, בוקר טוב לכם שם. אתם מצטרפים אלינו לתוכנית הבוקר כאן ברדיו חיפה. מעכשיו עד אחת, אני כאן איתכם, אלווה אתכם בדרכים. עד שתגיעו למחוז חפציכם, אני כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת. המוזיקה הכי יפה שיש ברדיו. אז פתחנו עם אדל, שיר שיצא לה לפני 11 שנים מתוך האלבום השלישי שלה, 25. ואנחנו אומרים גם שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלו, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לשלוש שעות הקרובות, אז תרימו את הווליום, תהנו מהמוזיקה, ומכאן אנחנו נשלח חיבוק ענק לכל הגיבורים שלנו, לחיילים בסדיר, במילואים, בשטח, בים, ביבשה, באוויר. עם ישראל גאה בכם, אין עליכם בעולם, שובו אלינו לשלום. אז אנחנו יוצאים לדרך. Don't speak. אז אנא נעימה.

0: ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: היי חברה שלי, איפה את?
10: אני במלון.
9: מה מלון? הרגע ילדת.
10: הקטן כאן לידי.
11: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
12: איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

איך שהיא רוקדת. עדן חסון, ביחד עם אופק הדנק ואגם בוחבוט. אז לפני שבוע עדן חסון הופיע בלייף פארק בראשון לציון, והוא הריח את אגם בוחבוט, וגם הוא הריח ילדה מאוד מיוחדת שקוראים לה נועה. אז אחרי שנועה, ילדה בת 11, העלתה סרטון לרשתות החברתיות שהיא מכינה ארוחת ערב בריאה, היא ספגה שיימינג ובריונות, ועדן חסון פשוט עשה מעשה מדהים, והעלה אותה לבמה, והראה איך פשוט לא סופרים אף אחד. איך צוחקים על כולם בחזרה, ופשוט נועה המדהימה הזו כבשה את הלב של כולנו. אז באמת, תהיו אנשים טובים, תהיו עם לב טוב, תפסיקו עם כל הבריונות הזו ברשת. ממשיכים עם המוזיקה. Ed Sheeran עכשיו, Shape of You.

הבינה המלאכותית השתלטה על כל העולם. זה אחד השירים הפופולריים של התקופה האחרונה. אלווין, בחור בן 21, הקליט את עצמו, שר את זה. הוא לא כל כך היה מרוצה. אז הוא אמר ל-AI, לבינה המלאכותית, אפשר איזה עזרה, ופתאום זה יצא. Let me be. The second voice, זה השם שהוא בחר לעצמו. ויוצאים דברים יפים מאוד ומיוחדים מהסונו, מהכלי הזה של הבינה המלאכותית. מה אתם חושבים? אתם אוהבים שירים ב-AI או שפחות מתחברים? כל אחד ומה שהוא אוהב, אבל אין ספק שזה פשוט השתלט על העולם. 10:33 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם עידן רייכל. בואי.

0: יודע, ביחד עם רוקי. אז בשבוע שעבר 30,000 מעריצים מילאו את רמת גן, עמדו על הרגליים והריעו לה. אין על יודע, מדהימה, כזו מוכשרת. 20-11 כאן ברדיו חיפה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש של יובל רפאל, זה נקרא פאפה.
1: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה.

0: Your husband is coming.
1: רייצ'ל אגאתה קין ריי מחכה לאביר על הסוס הלבן, וביום שישי הקרוב היא הולכת לככב בפסטיבל הג'אז בשוויץ. וואי, מי שיש לו כרטיס לפסטיבל הזה, זכה. זה כמו לזכות בלוט, באמת. Where is my husband, Ray? 13 דקות לפני 11 בבוקר. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם DNCE, Cake by the Ocean.

פאר טאסי. עוף מוזר, מתוך האלבום התשיעי שלו, רדיו שטח 3, שיצא בשנה שעברה. והחיים רצים לי מול העיניים. ביחד עם זה אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה מתוך 3. אתם על רדיו חיפה, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה גם לנופר גאון שלף שנמצאת בהפקה. אני עומרי שטיין, חוזר אליכם מיד אחרי החדשות של 11 עם עוד שעתיים של מוזיקה. נסגור את השעה הראשונה שלנו ביחד עם דודו טסה, זה נקרא בית ביפו מתוך האלבום ה-12 שלו, אי.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: 32 אחרונות!
4: מותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים הבא.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21%

0: חשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חוסל מחבל בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. מדובר צהל נמסר כי המחבל ניסה לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין עמית חדד, התנגד להחלטת השופטים לקיים את המשפט 5 ימים בשבוע, ואמר בדיון כי אין משפט שיתנהל בתדירות כזו, רק משפט אייכמן. חדד הוסיף כי במצב כזה אין לו דרך לספק הגנה ראויה, וכי בלתי אפשרי לנהל כך משפט. עוברים לפלילים, בית המשפט גזר 8.5 שנות מאסר בפועל על אישה שהורשעה בביצוע עבירות מין מתמשכות בבנה החורג בעת שהיה קטין, וכן בעבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. בנוסף חויבה האישה בפיצוי של 75,000 שקלים למתלונן. כתבנו עידן אבני מוסר כי בית המשפט עיכב את ביצוע גזר הדין עד לחודש ספטמבר בשל הריונה המתקדם, כדי לאפשר לה ללדת מחוץ לבית הסוהר. כלכלה עכשיו, עליות שערים של כאחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: את העליות מובילות מניות מרכזי הקניות והקניונים, וזאת מתוך הערכה שההסכם עם לבנון יעיץ את קצב החזרה של הישראלים לחנויות בקניונים. מניית עזריאלי עולה ביותר מ2% ומניית מגאור שמחזיקה במרכזי קניות פתוחים עולה ב3.5%. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ1%, והדולר חזר לרדת והוא נסחר כעת ברמה של 2.99 שקלים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

אז תשתה קפה טורקי ותתעורר. עומר האדם עושה חידוש ללהיט הגדול של אריק איינשטיין משנת 81. אז את הקאבר הזה בעצם יצא לפני 3 שנים מתוך חדר החזרות של פסטיבל התמר. פסטיבל שקורה כל שנה בדרום. ואנחנו זכינו לשמוע את הקאבר המעולה הזה של עומר. מי אתם אומרים עושה את זה יותר טוב? פותחים שעה שנייה של מוזיקה, שוב שלום, 8:11, וולקאם בק, שעה שנייה מתוך 3, אתם על רדיו חיפה 107.5, נופר גאון של לב ההפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, עוד מישהו שעשה פרסומת לקפה טורקי, סדרת רשת אפילו הוא עשה על זה, קפה והמשכנו, אז כל אחד והקפה שלו, קחו שלוק מהקפה, תתעוררו, תבלו איתנו את היום, הנה טונה, איתי זבולון ביחד עם היי בייב, אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה של מוזיקה, האזנה נעימה.

0: קטנה.
1: אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: 107.5
3: With Vrashan.

פאס דה דוצ'י יחד עם הקטע הרגע הזה משנת 82 אנחנו ממשיכים אתם על רדיו חיפה קלין בנדיט עכשיו יחד עם אן מרי שון פול זה נקרא רוקביי

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל...
15: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד. העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: אני משקרת, עדן בן זקן, ביחד עם נועה קירל, הדואט. הדואט שכל כך חיכינו לו.
1: אני
0: משקרת? 11 ועוד 26 דקות, אתם על רדיו חיפה, חוזרים קצת אחורה, השנה היא 2003. אנריקה אגלסיאס, ביחד עם קליס רוג'רס. I'm not in love.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. קנדה עשתה היסטוריה כשהפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לשמינית גמר המונדיאל, אחרי שגברה אמש 1-0 על דרום אפריקה, בזכות שער דרמטי של סטפן אוסטקיו בתוספת הזמן. ההישג יוצא הדופן של הנבחרת הקנדית גרם למאמן ג'סי מרש לכנס את כל השחקנים על קר הדשא, ולפתוח בנאום שזכה לכינוי נאום הגיבורים לעיני המצלמות. המאמן הצביע על שחקניו וצעק בהתרגשות: אתם גיבורים קנדים עבור הילדים של המדינה הזאת שישחקו בעתיד את הענף. לספורט הזה יש עתיד גדול בזכותכם. אתם צריכים להיות כל כך גאים במי שאתם ועל המשחק הזה. מעולם לא איבדתם את האמונה, הלכתם על זה נקודה אחרי נקודה, רגע אחרי רגע. אתם גיבורים קנדים. מרש המשיך וניתח את החיבור שלו למדינה: אני אמריקאי וגאה בזה, אבל האמונות והמאפיינים של העם הקנדי מתאימים לי מאוד. הם מעריכים אדיבות ונדיבות ומעריכים אותך לפי המעשים ולא המילים. אין ספק שג'סי מרש והנבחרת הקנדית הנוכחית נכנסו לספרי ההיסטוריה של המונדיאל ושל העם הקנדי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: דנון.
1: זה היה מבזק מונדיאל. כמובן, כל יום אנחנו מעדכנים אתכם בטורניר הגדול, המונדיאל 2026. איזה נבחרות, איזה משחקים, איזה כיף. ממשיכים עכשיו עם המוזיקה המילקי ביחד עם דיוויד גואטה, Just the way you are.
2: And you go.

We Found Love, ריאנה, ביחד עם הדי-ג'י הסקוטי קלווין אריס, מחזירים אותנו אחורה ל-2011. שנה שהייתה בה המון המון מוזיק טובה, ואחד השירים הפופולריים של התקופה זה We Found Love, ריאנה, קלווין אריס, 11 ועוד 39 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם שיר שיצא לפני 3 חודשים לג'ניפר לופז, ביחד עם דיוויד גואטה, די-ג'י הצרפתי, Save Me Tonight.

ברונו מארס בקצב הדיסקו, I just might. רבע ל-12, ואתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם הזוג המלכותי, ביונסה, ג'ייזי, Crazy in Love.

של צמד הפורטוריקנים, פורטוריקו על המפה. דדי אנקי, לואיס פונסי, עושים את דספסיטו. זה היה השיר הכי מושמע בעולם, 9 מיליארד מאזינים. מטורף, פשוט מטורף, ואחר כך בייבי שרק עקף אותו, אז עכשיו הוא מקום שני ביוטיוב. וביחד עם דספסיטו אנחנו סוגרים, שעה שנייה של מוזיקה. תודה רבה לכם על הזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נסגור את השעה השנייה שלנו, ביחד עם חידוש לשיר כל כך יפה, זן אדיר של קורין הלל, אושר כהן, ביחד עם רמזי עבד רמזי, אמיר שורוש, מחדשים את הקלאסיקה הזו של קורין הלל, זה שיר הנושא של הסרט קופה ראשית, שרץ עכשיו בקולנוע, ביחד עם זה אנחנו נסגור את השעה השנייה שלנו, עוד רגע, פותחים שעה שלישית, אז אתם אל תלכו לשום מקום, הנה זן אדיר, חדשות של 12, וחוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
4: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר! Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. היי חברה שלי, איפה את?
1: אני במלון.
0: מה מלון? הרגע ילדת.
1: הקטן כאן לידי.
2: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית,
4: עומרי שטיין.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים, מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף

0: התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. המחלוקת בין צה"ל למשרד האוצר סביב תקציב הביטחון מחריפה, כשבצבא דורשים להעמיד את תקציב 2026 על כ-183 מיליארד שקלים, לעומת כ-143 מיליארד כיום. האוצר טוענים כי הצבא נדרש להתכנס לתקציב הקיים ומאשימים בניהול לא יעיל בעיקר סביב ימי מילואים, אך בצהל אומרים כי ימי המילואים כבר קוצצו בחצי וכי לא ניתן לצמצם מעבר לכך בשל המשימות בעזה ובלבנון. כתבנו ניצן כהן מציין כי הדיון אצל ראש הממשלה שהיה אמור להכריע בסוגיה נדחה ולא נקבע לו מועד חדש. התובעת במשפט נתניהו יהודית תירוש הצטרפה לביקורת על האפשרות לקיים דיונים 5 ימים בשבוע ואמרה כי מדובר במהלך קשה עד בלתי אפשרי לצוותי התביעה וההגנה. היא ציינה כי גם מתכונת של 4 ימי דיונים בשבוע עדיין לא נוסתה באופן מלא. תירוש הוסיפה כי עומס העבודה במשפט מאתגר את חוק שעות עבודה ומנוחה. עוד בחדשות, שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה הודיע כי עצר אדם שתכנן להצית בית כנסת צפונית לבירה מוסקבה. לפי ההודעה, חשוד ערך תצפיות על בית הכנסת לפני מעצרו, והוגדר תומך ארגון טרור בינלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

Fantasy. Earth, Wind and Fire, בסוף שנות ה-70, פותח לנו שעה שלישית ואחרונה. שוב שלום, צהריים טובים, 9 דקות אחרי 12. Welcome back, שעה שלישית ואחרונה כאן ברדיו חיפה. אנחנו כמובן גם באתר, גם באפליקציה, אם במקרה יצאתם מאזור הקליטה. אנחנו איתכם כל הזמן מכל מקום. אז תרימו את הווליום, תהנו מהמוזיקה שהכנו במיוחד עבורכם לשעה האחרונה ביחד. יום שני בשבוע. ואנחנו פותחים את הצהריים. שלום גם לגיא בזק שעורך את התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, הנה סברינה קרפנטר מזילה עלינו דימה מתוך האלבום השביעי של ה-Man's Best Friends, זה נקרא Tears. האזנה טובה שתהיה.

My New Religion, Faithless, ביחד עם בבי ארקסה. משתפים פעולה. New Religion. 18 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו חוזרים קצת אחורה על סוף שנת 2014, Lunch Money Louis, ביחד עם ביז.

0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
3: ימין או שמאל?
8: ימין.
9: שמאל.
3: שוק דלל או?
8: שוק דלל, שוק דלל.
9: שוק דלל, שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר! הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
3: היי חברה שלי, איפה את?
13: אני במלון.
3: מה מלון? הרגע ילדת.
13: הקטן כאן לידי.
14: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
15: איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: אלכס וורן משחזר את ההצלחה של הסינגל הקודם, אורדינרי, ועושה כאן את פיבר דרים. כובש אותנו. איזה מדהים. אלכס וורן, 27 דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה, אחד השירים המוצלחים שלו, באמת. ממשיכים עם נועה קירל, שעושה כאן שיר מאוד מיוחד, ביחד עם אימא שלה, אילנה קירל, וזה נקרא אישה איקונית.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
1: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, בלקס, קס, קס, קס, קס.
2: ירצה לטוס, בודן לטס, מעלה תפיוס, אלך בייבי פייס.
1: ועכשיו את ג'וס, נלהתרקס.

אם יש שיר שגורם לי לרקוד עם וייב של מסיבה כזה באמצע היום, זה השיר הזה. צמד הצרפתים, יוגל, סולטו, ביחד עם ג'מאי כאן, במ במ, שיר שמרים את המצב רוח בצהריים, המסיבה היומית שלנו כאן ברדיו חיפה. חצי שעה אחרונה לתוכנית, ג'מאי כאן, במ במ. ממשיכים עכשיו עם סטטיק, צ'יק צ'ק.

No Broke Boys, No New Friends, זה טינאשה, הזמרת האמריקאית בגרסה מעניינת של דיסקוליין המפיק. No Broke Boys, No New Friends. 41 דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם השיר הרשמי של המונדיאל, שקירה, בורנה בוי, די, די.

פיטבול, מיסטר 305, ביחד עם קשה, עושים את טימבר ולוקחים אותנו 12 דקות לפני אחת בצהריים. אתם על רדיו חיפה, כמעט סוגרים את התוכנית שלנו, לא לפני שנשמע את סטרומה, ביחד עם טוז למאמס.

No Smoke With No Fire. Temper City עם שיר אחד משגעים את העולם בדרך לאלבום הבכורה שלהם. חן, איתן ואביב הקימו להקה אחרי שתמיד הם היו מאחורי הקלעים, אז פתאום הם בפרונט והם כבר אחרי סיבוב הופעות ב-LA, בניו יורק, בלונדון ובמילאנו. נכון, יש להם רק שיר אחד בחוץ, אבל יש להם אלבום שלם שהם כבר עובדים עליו והוא מוכן והם עושים אותו בהופעה, וזה Self-Aware של Temper City. ביחד איתו אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שערך את התוכנית. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשתמע כאן מחר אותו מקום, אותה שעה מ-10 עד 1 כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. נסגור עם שיר חדש לנועם בטן. מי שהפיק את השיר ועשה לו עיבוד מוזיקלי הם אביב ואיתן, אביב וחן, סליחה, שני שליש מ-Temper City כמובן. איתן פדד לא קשור לשיר הזה. אז הנה נועם בטן, תמיד רציתי עוד, ואנחנו נשתמע כאן מחר. שיהיה לכם אחלה יום, יאללה ביי.

0: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: 32 אחרונות!
3: מוטפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עומרי שטיין.
1: 105. רדיו חיפה.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אישום השוחד מתערער מחדש. הרכב השופטים בתיקי האלפים שב והמליץ לפרקליטות לחזור בה מאישום השוחד נגד ראש הממשלה נתניהו בתיק 4000, לאחר שקבע כבר ביוני 2023 כי קיים קושי ממשי להוכיחו. השופטים ציינו כי גם לאחר חקירתו הנגדית של נתניהו, עמדתם נותרה בעינה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי ההמלצה מגיעה לאחר שנתניהו סיים את עדותו, ואם תתקבל היא עשויה לצמצם את פרשת ההגנה ולקצר את המשפט. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים, מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר.

0: בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. משלחת של ארגון הטרור חמאס צפויה להגיע מחר לקהיר כדי למסור תגובה נוספת למתווה ליישום תוכנית טראמפ בעזה. כך דווח בערוץ הסעודי אל חדד. כתבנו שחר קליימן מציין כי בתגובתו הקודמת הציב חמאס שורה דרישות וסייגים לסעיף פירוק הנשק, בהם נסיגה מלאה של צהל מהרצועה, פירוק המיליציות המסייעות לישראל וכניסת ועדה טכנוקרטית המזוהה עם הרשות הפלסטינית לניהול הרצועה. בשל עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב, נתיבי איילון לכיוון דרום ייסגרו בשני הלילות הקרובים, בין מחלף קקל למחלף רוקח. הסגירה תתבצע הלילה ומחר בלילה, מ-11:55 דקות עד 5 בבוקר. בזמן העבודות יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים בקווי התחבורה הציבורית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: היי חברה שלי, איפה את?
15: אני במלון.
14: מה מלון? הרגע ילדת.
15: הקטן כאן לידי.
16: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
17: איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
18: 107.5 רדיו חיפה.

0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק? מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השופטים בהמלצה דרמטית לתביעה במשפט נתניהו בטלו את אישום השוחד נגד ראש הממשלה. ההמלצה ניתנת לאחר שנתניהו סיים את עדותו בתיקי אלפים ובפרט בתיק 4000. ניתן להניח שהרכב גיבש את עמדתו לאחר ששמע את גרסתו המלאה של נתניהו באשר לסיכויי ההרשעה באישום השוחד. כחודש לאחר שליה אופרי כהן זכרה לברכה נרצחה בפיצוץ מטען שהותמן ברכבה, הוגש כתב אישום נגד בעלה לשעבר הפרוד ממנה, חן כהן, המייחס לו מסכת ממושכת של איומים כלפי המנוחה והוריה. על פי כתב האישום, במשך ימים שלח הנאשם עשרות רבות של הודעות קוליות וכתובות שבהן איים לפגוע בבני המשפחה ובלעדיהם על רקע הסכסוך סביב ביתם המשותפת. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', סייר הבוקר בשכונה החדשה בקיבוץ ניר עוז שבעוטף עזה ואמר, באתי להוריד את הכובע ולהגיד תודה לחלוצים שעושים התיישבות, עושים ציונות, עושים חקלאות וחוזרים אל המקומות האלה, כי זאת באמת תמונת הניצחון שלנו. צו סגירה למסעדה מוכרת על הטיילת בבת ים. מסעדת פטרה, הפועלת בחוף הסלע בעיר, נסגרה בצו מנהלי למשך 30 ימים לאחר שבמהלך פעילות אכיפה של המשטרה הותר במקום על פי החשד תושב יהודה ושמרון בן 27 ללא אישורי שהייה ועבודה בישראל. הוא הועסק במסעדה ואף לנבה. ובדרום, ארבעה שוהים בלתי חוקיים ונהג מרעת נעצרו, זאת במסגרת הפעילות המבצעית היזומה של לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בעיר רהט. נהגים, שימו לב, במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב, יסגרו לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקה למחלף רוקר בשני הלילות הקרובים, בין חצות לבין חמש בבוקר. בזמן החסימה יופ

0: יחלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים במסלולי קווי התחבורה הציבורית. עכשיו אל החום הכבד שבחוץ, הנה את תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? בשעה טובה, מכבי חיפה הודיעה אמש רשמית שהגיעה לסיכום עם לבוב, נכון? יגאל, לא טעיתי.
1: לבוב.
0: לבוב, מהליגה האוקראינית על העברתו של ברניניו למכבי חיפה. אותו ברניניו שמכבי חיפה הייתה מעוניינת בו כבר מחלון העברות של ינואר, והפעם נראה שהוא סוף סוף מגיע. שחקן אמור להצטרף בימים הקרובים, רפאלוב הודיע לחזיזה שהוא לא בתוכניות לעונה הקרובה, וגם קיבל הודעה שהוא לא יוצא למחנה אימון של הקבוצה. תכף נרחיב על הכל. ממה שאני מבין, גם קראתי אצל בנדור שרפאלו ונפגש עם רוקביצה, שעשו להשתלב בצוות המקצועי. תקשיבו, אני אגיד לכם את האמת, אם זה קורה, אני מאוד אוהב את זה. רוקביצה שחקן גדול וגם אחלה בחור. וואלה, אני חושב שיכול לתרום. פועל חיפה תפתח היום אחר הצהריים את האימונים שלה לקראת העונה הקרובה. הולך להיות מעניין, ויש לי פה אורח, יגאל גולדשטיין, מה העניינים?
2: מצוין, מה קורה?
0: בסדר, זה כיף שאתה פה, ככה במקרה לא תכננתי.
2: אבל אתה כבר שזוף לפני תאילנד.
0: וואלה, אני ככה, אני תמיד שזוף.
2: אה, כן.
0: אני גם עובד, אני עובד גם בשדה במהלך היום, אז אני אשרף, אתה מבין?
2: לא, איזה שדה אתה, על הבאגי שלך שם נוסע כל היום.
0: זה שדה, אחי, אתה יודע מה זה ערוץ אחרי ג'ינג'י כל יום שעתיים וחצי ביער, יגאל? לא הייתי רץ ככה בבלומפילד. על מה אתה מדבר? בקריאת אליעזר לא הייתי רץ ככה.
2: אחרי פול סקולס רצת פחות.
0: כן. אחד מהפוסט קול שלי יותר מופרע. יגאל, יאללה, בוא תעזור לי. מכבי חיפה הודיעה שבורניניו סיכם, סיכמו עם הקבוצה, מה, ספרנו.
2: שמע, בחודש ינואר כבר חשבנו שזה על סף סיכום, דיווחנו שהעסקה אמורה להיסגר.
0: טוב, שיש בורניניו, שמע.
2: כן, וישבנו פה ודיברנו על בורניניו, אמרת, מה, יש רק בורניניו בעולם? אז התשובה כן.
0: אוקיי.
2: אז הנה, רברה חצי שנה, וזה קרה. אז כמו עם נואל, שרדפו אחר תקופה ארוכה, גם עם ברוניני אותו דבר,
0: הוא רק עשה את ההשוואה ביניהם למנואל, אתה יודע איך זה נגמר, בוא נקווה שברוניני זה סיפור אחר.
2: אני רוצה להגיד לך שנואל זה עדיין לא נגמר, כלומר זה סיפור בהמשכים, לך תדע מה עוד...
0: נואל עדיין פה לא הלך לשום מקום.
2: עדיין פה לא הולך לשום מקום.
0: ספר לי על ברוניני, מה אנחנו מקבלים?
2: ברוניני הוא קשר התקפי, יודע להפקיע שערים מחוץ לרחבה. קראתי אצל אחד הכתבות של הפרשנים, אומרים הוא לא עשר קלאסי. זה לא שרי במובן של אולי הכנסת הכדורים וכדומה, אבל שחקן שיודע להביא מספרים, והביא מספרים. הביא אותם השנה עסקה לא זולה, שבסוף הוא יצטרך להוכיח אם זו הייתה עסקה טובה או לא טובה. מכבי חיפה בשנים האחרונות שילמה הרבה כסף על כמעט כלום ושום דבר, על הרבה מאוד שחקנים שבאו עם רוח, תשמע, אני רואה את הקהל באופוריה מאתמול, בטירוף, צריך להגיד, בסוף שחקן צריך לבוא, בטח שיש עליו תג מחיר כזה, על הדשא.
0: תקשיב, הוא מגיע עם ציפיות מאוד גדולות, אחת הבעיות שמכבי חיפה בשנים האחרונות, זה עניין האיכות, שיש לך את השובר שוויון הזה, את השחקן שעושה את ההבדל, קודם כל אני רוצה לברך על הרכש, אני מעביר פה המון ביקורת, אז צריך להגיד מילה טובה, גם חשוב להגיד אותה, אז כל הכבוד על הרכש שהגיע, בואו נקווה שבאמת הוא יפרט השטרות, כי שוב, אתה צמא פה לשחקן שעשה לך את ההבדל, והוא נכנס לנעליים מאוד גדולות, בתור אחד כזה שבא לעשות פה הבדל.
2: שמע, מכבי חיפה כל הזמן דיברנו, איפה 10, מה עם ה-10, ועשינו פה שעות על גבי שעות, עכשיו הגיע 10, וצריך להיות איך הוא יתחבר. אני חושב שבחינת 6-8, מכבי חיפה מסודרת השנה, אחרי הרבה מאוד זמן.
0: למה, מי זה ה-6-8?
2: יש לך את אלי, ויש את איתן, ויש את ירין לוי, ויש את נבות רטנר.
0: מה אתה רוצה פה בהצהרות, אתה מבלבל את המוח, פתאום נפתח להיות פרשן, איתן אזולאי, ואלי מוחמד, עם כל הכבוד, אלי מוחמד, יכול להיות שגם לא היה בתוכניות פה, כבר דיבוש, אולי אלי מוחמד גם הולך, בוא, אני לא יודע אם הוא כל כך בתוכניות, ואני לא יודע אם איתן אזולאי יכול להביא את מכבי חיפה.
2: זה הייתה יכולה להיות אחת...
0: אל תבנה לי פה הרכב על הבינוניות שהייתה בשנה שעברה.
2: עדיין שאני מסתכל על הליגה, ירין לוי זה שחקן שהוא...
0: ירין לוי, שחקן פנטסטי, אבל אני חייב להגיד לך משהו לגבי ירין לוי. אגב, שגם הוא עדיין לא סגור פה ב-100%. יגאל, אתה יודע, אני לא כתב, אני לא צריך את חדכונים. מבקש ממך, אתה שתית איתי מקודם ארק, תשפוך הכל, הכנסתי אותך עם ארק, שתדבר על הכל, יגאל, תהיה חופשי, אני מבקש ממך.
2: נכנס ארק יוצא סוד.
0: הוציא את הדף השני. ירין לוי, שחקן פנטסטי, אבל להיות שחקן במוביל במכבי חיפה, בוא, זה פרויקט. ועדיין הוא לא סגור פה ב-100%. הוא סגור פה ב-100%?
2: מה זה סגור? יש לו חוזה.
0: אוקיי. מה, קראתי עכשיו, ריפקין משהו.
2: כן, פרסמו, עכשיו פרסמו ששלקה עוקבת אחריו. שוב, אני לא נכנס, אני שלחתי את זה לסוכן שלו, נראה מה הוא יגיד על זה. מניח שהוא יאשר את הפרטים, כי איזה סוכן יגיד לא. אז אני מניח שכן. שוב, זה לא אמור להיות סיפור גדול, יש סיף שחרור. 2.5 מיליון יורו. רוצה אותו.
0: הבנתי.
2: רוצה אותו, תיקח אותו. עכשיו מכבי חיפה רוצה לשבת איתו, לשדרג לו את השכר, לתת לו מענק, שיוותר על הסעיף שחרור. מה יהיה בסוף המסע ומתן, אני לא יודע להגיד לך. ומכבי חיפה, לפחות זו התחושה שהם רוצים אותו מאוד.
0: אז אני מקבל את זה ואני שמח שהם רוצים אותו, כי יכול להוסיף פה. אל תשב עכשיו או בכל מקום אחר ותגיד, יש לנו 8, יש לנו 6, יש לנו זה, עם שחקנים שבשנה שעברה נכשלו פה בגדול. אני לא יכול לקבל את זה.
2: אבל רק נראה שנה ראשונה.
0: לא יכול לקבל את זה, חכה, אני עדיין לא יכול לבנות את ההרכב, אני עדיין לינת זה אפילו בראש, אתה יודע, אני קשה להגיד לך, אז אולי 8, אלי 6, חכה רגע, וואלה, יגאל, חכה שנייה, אל תזרום עם הדברים האלה, תמתין, יש פה באמת שחקנים שאפשר וצריך להפיק מהם בהרבה יותר. רטנר יכול להיות שחקן נפלא, שנה שעברה הוא היה בסדר גמור, ילד צעיר, שנה הבאה יש ציפיות מאוד גדולות, חכה, לאט לאט, תן לי ברק לבנות את הפאזל הזה, מבחינתי צריך פה עוד 4-5 שחקנים, בונן זאת.
2: יכול להיות, אבל דווקא הקישור...
0: יש לך 10 שחקנים בקישור.
2: אני חושב שהקישור מספק...
0: איתן, אז אולי אלי מוחמד ונבוד זה קישור לאליפות?
2: אבל הברוניני אמור להיכנס שם.
0: לא, אני מדבר לך על שלישת מרכז שדה, דון בן עוני ומטה.
2: מי יש לי שש המטה?
0: עזוב עכשיו, לא
2: התווכח
0: לך מקצועי.
2: נבות איתן ואלי?
0: אני צריך ממך...
2: צריך מספרים.
0: אז אתה אומר שאתה מבסוט.
2: אני צריך שניים מהם שישחקו, וברוניניו.
0: תן לי עוד רכש. ירמקוב, מה איתו? אני מבין ש...
2: יש דיווח מאוקראינה, ששם אומרים ש... מטליס ממשיכים את הלחץ עליו. אני יודע שמטליס בתקופה שירמקוב הלך לנבחרת אוקראינה, הלכו וישבו איתו בבית המלון, וישבו עליו חזק, ובהתחלה הוא היה קצת אנטי בנוגע לחזרה לליגה המקומית, אבל יש לו על הדף 600 אלף יורו, שמוכנים לשלם לו שם, שזה כרגע פי שלושה מה שיש לו מכבי חיפה, שהוא מרוויח כרגע 200 אלף יורו.
0: מכבי חיפה עוד לא הנחית לו הצעה?
2: אמורה הייתה להיות, אמורה להיות פגישה, או הייתה להיות...
0: מה זה אמורה?
2: אמורה להיות מה? פגישה, להגיד לך שהוא יכול להרגיע לסכויים האלה, לא...
0: לא, אבל עדיין לא הציעו לו כלום, איפה אתה יודע? חכה, בוא נראה מה, למה לא עדיין לא הציעו, למה לא ישבו עם הבן אדם ומצאים לנעוץ את זה?
2: הוא היה בחול תקופה, נתנו לו לחזור מאוחר יותר לאימונים.
0: סוכנים, אל תגיד לי גם אתה עכשיו שמונדיאל, גם שחקנים ששחקים במונדיאל שהם סוכנים שתטפל בזה.
2: הוא היה תקופה, ואני חושב...
0: יגאל, אם מכבי חיפה רוצה להגיע לבן אדם מגיע אליו, מה זה קשור חופשה?
2: מטליסט סוג של העביר המסר, שלא משנה כמה מכבי חיפה תרשום בדף, הם הולכים לשלם
0: את אומר שהוא לא יהיה
2: פה. את הסכום הזה. אני כרגע, אני הייתי בשבוע האחרון ב-50-60-40, אני היום כבר באזור ה-20-25% שהוא יהיה פה.
0: שהוא יהיה? זה יופי, זה לבד. עכשיו שאתה בא להגיד שהוא לא יהיה, למה מה שאני קורא בכל מקום למי שהוא לא יהיה.
2: אז אני אומר, 20-25% שהוא יישאר, כלומר 70-75% שהוא לא יהיה פה.
0: וואו, בעיה.
2: אני חושב שמטליס...
0: ביבלת אותי לגמרי, אתה יודע, הלכת הייתי הפוך.
2: עשיתי סדר.
0: שעת קטן, תראה מה קרה לך.
2: אז מטליסט, אני אגיד לך שמטליסט, שאם רוצים, הם יכולים לקחת אותו.
0: יגאל, עם כל הכבוד למטליסט, בסוף אני חושב על מכבי חיפה. ואני חושב שאם הוא הולך, זו עבודה ממש גדולה.
2: אני לא. אני לא. אני לא, אני גם אגיד לך למה.
0: למה?
2: אני חושב שגלאזר לא פחות טוב ממנו. אבל גלאזר בא לסיטואציה אחרת, כי ירמקוב...
0: הוא היה פה, וזה לא הלך. אני לא מחזיר את גלאזר, אני הולך לשוער זר. עם כל הכבוד לגלאזר.
2: שוער שלא מכיר ו...
0: אני לא יודע אם ההיכרות של גלאזר עד כמה הייתה תוספת כוח למכבי חיפה.
2: ברשב הוא היה אדיר, לפני שהוא יצא.
0: לא יודע, איגל, אני אומר לך את האמת, לא יודע. אני לא הייתי מוותר עליו, ואתה יכול להגיד לי, אוקיי, שילך, אני מכבד עליך מקצועי.
2: אני מעדיף שירמקוב יישאר, כי ירמקוב זה כאילו בנקר. עשה את העבודה, הקהל אוהב אותו, המערכת אוהבת אותו.
0: לא יודע, אני חושב שזו עבודה גדולה. אם זה קורה, זו עבודה גדולה.
2: אז אני אומר, המזל שפה יש איזושהי אלטרנטיבה, ואני
0: לאזר, אתה רואה אותו מגיע ישר אחרי? כאילו, אתה רואה את ירמקוב עוד יומיים, שלושה נמכר, וגלזר אחרי 4 דקות בכפר גלים, זה הסיפור?
2: הוא לא בעניינים שם בכוכב. שוב, זה שוב יעלה למכבי חיפה כסף, אז אולי לא יהיה דמי העברה.
0: אז זה יעלה, למה אתה לא תקבל על ירמקוב כמה מיליונים?
2: יפה, אז זה לא יעלה את הסכום שאתה תקבל על ירמקוב, אבל כן, מכבי חיפה צריך לפתוח את הארנק בכל הקשור לשכר שלו. גלזר לא יבוא ב-300 אלף יורו, גלזר מרוויח שם ל-700.
0: אז למה לא תיתן את הכסף לירמקוב ותסיים את הסיפור?
2: זה גם אופציה, אבל אני חושב שהיא פשוט פחות ריאלית. אבל אני אגיד לך משהו לגבי ירמקוב, כי הוא לא ישראלי, שכאילו אתה אומר, אתה יכול עכשיו ללביש אותו פה לכמה שנים. אז קיץ הבא הוא רוצה ללכת.
0: תגיד, בוסקילה כותב לי משנת 21, ברוני עוסק בשבע קבוצות שונות.
2: משנת 21, שבע קבוצות שונות? הוא אוהב לגוון.
0: זה המון, לא? נכון, בוסקילה זה המון.
2: בוסקילה, אתה בטוח על הנתון הזה?
0: שבע קבוצות שונות, וואו, זה לא מעט, אתה יודע? טוב, בוא נבדוק את זה. תגיד לי שנייה, רוקביצה חוזר למועדון?
2: אני יודע שרוקביצה מאוד רוצה לחזור, הוא התחיל גם קורס מאמנים, הוא פחות מתחבר עכשיו להיות מאמן במחלקת הנוער, הוא יותר רוצה להיות חלק ממעטפת. אני חושב שהוא יכול...
0: בקבוצה בוגרת?
2: בוגרת, אולי בחינת, אתה יודע, פעם הייתה מאמן חלוצים, כמו שאלון מזרחי, אני חושב שיש לו הרבה מה לתרום, אני חושב שהוא היה מקצוען, אני חושב שהוא...
0: קודם כל, הוא היה שחקן מדהים, אני חושב שהוא גם גבר, הוא בן אדם מקסים, הוא גם אוהב את מכבי חיפה, אני חושב שאם רפאלוב נפגש איתו ויש סיטואציה כזו,
2: אני מחזיר אותו.
0: אני הייתי הולך על זה. אני חושב שזה יכול לתרום, אני לא רואה בזה משהו רע, רק דברים טובים.
2: אני הייתי מחזיר אותו, אני חושב שהוא יכול לתרום רבות למכבי חיפה. שוב, אני לא יודע באיזה אופן זה יכול לקרות.
0: יגאל, תן לי להקשות עליך. בוא, עד עכשיו אני
2: הולך.
0: עזוב אותך, נו בוא, בוסקילה, אני הולך עם...
2: לא, איפה בוסקילה? וואלה, בוסקילה תא.
0: בוסקילה תא?
2: ארפתי לבוב, אתלטיק מינרו.
0: נו. בוסקילה לא תא.
2: סערה, גוארני.
0: לא תא.
2: וסי-אר-בי, חמש.
0: חמש קבוצות, בוסקילה.
2: אתלטיק מינרו היה 100 פעם. הוא תמיד מושל מהם.
0: טוב, אתם יודעים מה, מה אני שמח? שאתם מחר תישארו פה ואני כבר לא אהיה, אז תמשיכו לריב ביניכם.
2: הוא הביא ויקיפדיה, בוא אבישתה, הוא לא נראה, אולי הוא יתלבש שם, אני יודע מה זה בוא אבישתה.
0: איגל, שנייה, אני רוצה שתמוקס, תן לי להקשות עליך, אתה כבר פה, אתן נסה להתחמק. תקשיב, כשאני מסתכל על הסגל של ברק בחר, אני לא מרוצה ממנו, אני חושב שעדיין חסרים לא מעט דברים. מה עם הבלם שאמור להגיע? איגל, ממי אתם מקבל הודעות?
2: מאשתי, רוצה שאני אביא לאוכל אחרי השידור.
0: נכון, לא היה כתוב פה אשתי, למה אתה משקר?
2: קודם כל, יש לנו קבוצה.
0: תגיד, מה, עזוב את הטלפון, בוא נה, איגל לא איתי, מה, איגל, אני מרגיש כאילו,
2: בא לי מוכפת חמוץ מתוק.
0: מה?
2: לא, הנה.
0: אוקיי, טוב, איגל, מה עם הבלם? יש בלם?
2: יש בלם, רדיניו בלקר, היה פה כבר בארץ, סייר כאן עם אשתו, ככה בדקו שהכל בסדר, מצב ביטחוני וכדומה. לגבי, אני שומע הרבה על גיליון הפציעות שלו, היו לו לא מעט פציעות, שנה האחרונה זה יותר טוב, הוא שיחק 27 משחקים, צולבת זה היה לפני שנתיים, אני מהצולבת קצת פחות מודאג, אולי קצת מעייני הקרסול שלו, שהוא שבר אותה פעם אחת, ואז אחרי זה הייתה
0: עוד איזושהי פציעה, כן,
2: של הרבה זמן, פציעות של לא מעט זמן של היעדרות, הוא אמור להיות המחליף של סק, שאחרי שראיתי אותו מונדיאל, אני אומר לך שלהיות המחליף של סק היום, זה סיפור מאוד מאוד לא פשוט.
0: נכון.
2: אני לא יודע איך זה, איך זה, איך זה הולך לקרות.
0: אתה לא בעד ממה שאתה שומע, למה אם בוריניו פה אתה, אתה בעד, אתה...
2: לא, מה זה לא בעד? אני חושב ש...
0: רכש טוב, לא טוב, החלטה נכונה, טעות.
2: ראיתי סרטון עוצמתי יודע...
0: באת לגנוב דעת.
2: לא, עוצמתי יודע להעניק.
0: ראית סרטונים.
2: שמה, אני אומר...
0: יש סרטון ב-AI של בוסקילה, שלושה כל משחק. די עם הסרטונים,
2: מלא איגל. ראית סרטון האחרון שלי שם, שאני קופץ בין
0: סרטונים. חל, אז די, ראיתי אותך רוקד באתון, היית נראה כליל בין 18, בפועל אתה לא הולך פה מטר.
2: אז אני אומר לך שסק, מבחינתי, זה אחד יחיד ומיוחד.
0: היית משאיר אותו?
2: בטח. ואני אמרתי את זה. יהיה קשה מאוד להביא מישהו כזה, שמתחבר בצורה כזו. אז יש לו הרבה, יש לו מטען, נקרא לזה כך. רובה מטענים. אבל אתה צריך, אין מה לעשות. לפעמים אתה צריך לאכול את המטען הזה.
0: תגיד, מגן שמאלי, מה? לא מביאים?
2: לא מביאים, כרגע. גולני הוא המגן שיוצא. כן, איסאיף, שון גולדברג וליסאו ויסאד זה האופציות. טוב, לא טוב, אני לא יודע להגיד לך.
0: מה אתה לא יודע להגיד לי?
2: אני לא חושב
0: ש... מה אתה לא יודע להגיד לי?
2: לא, אני לא חושב שכרגע זה המגן שמאלי שמכבי חיפה צריכה, אבל הם...
0: זה יש לך מה להגיד לי.
2: אז כן, אבל הם שם מפנטזים על זה שקורנו יחזור בינואר. אם זה יקרה, אז... זה איזושהי נחמה. שוב, אתה צריך לראות גם איך הוא חוזר אחרי כמעט שנה של היעדרות.
0: בטח.
2: אם אתה שואל אותי, אתה תראה השנה את חיפה לא מעט עם שלושה בלמים.
0: עם שלושה בלמים.
2: ואז בלי מגן שמאלי, משחקים עם כנף.
0: סטיוארד לא יוצא למחנה אימון, למה?
2: חיפה רוצה למכור אותו, ואני לא בטוח שכך כמה הוא נלחם על זה, שהוא רוצה להישאר, כי אני הבנתי שגם הוא חושב על מעבר לליגה קרובה יותר, ל-MLS לצורך העניין, הוא גר בג'מייקה.
0: אוקיי.
2: טיסות האלה קשות לו, הוא לאורך השנה גם ביקש כמה פעמים לחזור לג'מייקה.
0: זאת אומרת, הוא לא יוצא למחנה.
2: הוא הבטיח שהוא מגיע למחנה, זאת ההבטחה שלו. להגיד מתי, כרגע אני לא יודע להגיד מתי.
0: לא שמעתי דבר כזה אף פעם.
2: הוא גם אמר, אני חושב שהם קצת רכים איתו, כי הם
0: יוצאים למחנה אימון, שזו התקופה הכי חשובה לקבוצת כדורגל, שחקן רכש חשוב.
2: אבל כנראה שהוא לא, מה זה כנראה?
0: הוא לא רוצה להיות.
2: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
0: אבל הבנתי שליאור כן רוצה אותו לעונה הבאה.
2: לא, ליאור רוצה למכור אותו, בחיפה רוצה למכור אותו, בסכום שקנתה אותו 1.5 מיליון יורו לפחות.
0: הבנתי.
2: שתגיע הצעה 1.5 מיליון יורו, הוא לא יהיה פה. בדקה הראשונה הוא לא יהיה פה, ויביאו שחקן אחר במקומו. שמע, אני ראיתי במסיבת העיתונאים, אני זוכר לפני שנה, אני לא עם זיכרון מטורף, אני זיכרון לא רע, לפני פחות משנה, רפאלוב אמר שהוא יהיה מפלצת. על סטיוארד מסיבת עיתונאים. אני חושב...
0: גם אחרי ה-5-1 נגד אשדוד, איציק עובדי אמר שיש סגל אליפות.
2: אני חושב שהוא לא חלוץ רע, אני חושב אפילו שהוא חלוץ טוב, מצוין, אני אהיה צנוע, אני לא אגיד מצוין.
0: אבל עם כל... יכול להביא אליפות?
2: לא, אבל עם כל המסביב שלו, זה לא מספיק טוב. אבל גם פיירו, שאתה לוקח אותו, הוא לא היה מושלם. היה לו צוות מסייע אדיר, אבל הגישה של פיירו...
0: אני מנסה להגיע לשורה...
2: הגישה של פיירו הייתה אחרת. אתה רוצה להגיע לשורה התחתונה? כרגע, עם ברוניניו...
0: לא, אני מנסה להגיע לשורה התחתונה שלך, ואני לא מצליח.
2: עם ברוניניו, הסגל של מכבי חיפה כרגע, לא חושב שיכול לדגדג אליפות.
0: אז אוקיי, אז מה עושים? בשביל שכן תהיה אליפות, כי כל דבר מלבד אליפות, גם בחר וגם רפאל, הם לא ישרדו פה. בשביל מה הם פותחים את העונה בעונה הבאה, לעשות פלייאוף עליון?
2: אתה צריך להביא פה עוד שחקן כנף, אתה צריך להביא פה לפגוע בבלם, שוב,
0: אני הייתי מביא, סליחה שאני קוטע אותך, אני מביא לפה בלם תותח, הייתי מביא מגן שמאלי, מחפש כנף, ה-10, בונינו, הבא שהוא טוב, מחפש חלוץ, אם יש לך ירמי קוב, הולכת בבעיה, בוא, צריך לבנות פה קבוצה, אחי. אתה לא יכול להביא בלם עם גליון כזה,
2: ושגם אין לך מגן... ציינת פה חצי הרכב.
0: ברור, עניתי מה יפסר השחקנים. מה יפה עשרה שחקנים?
2: בסוף לא יהיו פה עשרה שחקנים, אבל השחקנים שלו...
0: לא יהיו, אני יודע, אני רק אומר מה צריך.
2: אבל זה היה כזה, זה שחקנים שכזה כמו על הדרך, סוף שהוא היה, לא היה, כל מיני כאלה
0: ש... אני מדבר על המשמעותים. אתה אומר לי מקודם, אני רגוע, יש לי אלי מוחמד ויש לי אזולאי.
2: לא, רגוע באמצע.
0: אז אני לא רגוע באמצע, כי אלי מוחמד אחלה שחקן, אני לא יודע אם הוא יכול לסחוב לי עונה שלמה ולעשות את ההבדל כמו בעבר.
2: אוקיי.
0: איתן אזולאי עשה סוף עונה טובה, אני לא יודע אם הוא יכול להוביל את מכבי חיפה, אני חושב שלא.
2: אבל השנה...
0: יגאל, אתה בעונה הבאה לברק בחר ולליאור רפאלו ולאיציק עובדיה וליאנקלה וכל מי שמנהל את זה, יש 0%, אין זמן. צריכים 100 מ-100 מהשנייה הראשונה.
2: מסכים איתך, לכן אני חושב...
0: שברק בחר יושב ומסתכל על מה שאתה אומר, הוא יכול להצליח עם זה?
2: עם הסגל הזה לא יכול לדדג אליפות, אני אומר לך. אם יעשו עונה הבאה, כרטיס לאירופה שנה הבאה בסגל הזה, זה הישג. אתה צריך לפגוע בבלם, אתה צריך להביא חלוץ במקום סטיוארט, אני מביא עוד שחקן כנף, ומביא מגן שמאלי, גם אם זה רק לחצי שנה. ושוב, הם אחלה, חמודים מאוד כל הבלמים, המגנים שמאליים שיכולים לשחק בעמדה הזאת, זה לא מספיק טוב למכבי חיפה. זה לא קורנו, וזה אפילו לא פיינגליך.
0: לא מביאים, אתה לא יכול לנות על קורנו בינואר, איך תדע, איך יחזור הבן אדם?
2: כי...
0: אתה יכול להגיד לי, אתה יודע גם כמה זמן זה עד ינואר? אם עד ינואר מכבי חיפה לא כמעט מושלמת, כמעט, ברק לא יהיה פה. גם ליאור לא יהיה פה. למה אתה חושב שזה יתקבל בסלחנות? מה אתה חושב?
2: אני חושב שיש להם בעיה עם כל הקשור לזרים, וישראלים, אין יותר מדי אופציות. רצו להביא את רותם קלר, רותם קלר זה לא יסתדר. אין להם יותר מדי מגינים ישראלים גם להביא בעמדה הזאת, והם זה...
0: לך סתם דוגמה, דיברת איתי על קישור, כתבתי לי את זה מקודם. ירין לוי, אלי מוחמד, אגבה, אהוד, ארזי, אזולאי, יאיר מודחי, רטנר, דון, 10 שחקנים בעמדת הקישור. אתה יודע איזה חוסר איזון זה לקבוצת כדורגל?
2: אין, אבל הם לא יישארו.
0: מי לא נשאר?
2: ארזי לא יישאר ב-100%, אגבה לא יישאר זה 100%.
0: אגבה יוצא למחנה אימון, אז למה?
2: כי יש לו חוזה בינתיים, ו...
0: וחזיזה גם יש לו חוזה, אז למה חזיזה לא יוצא?
2: חזיזה, האירוע סביבו, זה אירוע שהוא יצא מעבר לפרופורציה של קבוצת כדורגל. זה כאילו התפוצץ ברמות של קהל והרבה מאוד רגש.
0: מה ציפית? זה קפטן הקבוצה.
2: שוב, אני לא עברתי ביקורת, אני אומר את זה כעובדה. זה אירוע שהוא גדול מלהכין מחנה אימון.
0: אני אסביר לך למה. כי מכבי חיפה לא נעלה את זה נכון. כי אני חושב שאם מכבי חיפה הייתה מנהלת את זה נכון ומוציאה את זה החוצה בצורה קצת יותר טובה, אז זה היה גם נשמע אחרת. אין לי בעיה שמשחררים שחקן לכדורגל, יש דרך. ואני לא אתווכח עם אף אחד, אני חושב שחזית המקצועית לא מספיק טוב, אבל עדיין, אני באופן אישי לא יודע אם משחרר אותו, אני חושב שיש לו ערך מוסף.
2: לי זה בעייתי לדבר על האירוע, איך זה יצא, לא יצא, כי אני פרסמתי את זה.
0: יפה, כי אתה עשית את כל הבלגן.
2: לא, אז אני לא רוצה...
0: עשית את עבודתך נאמנה.
2: בסדר.
0: מפרגן לך על זה, סבבה.
2: לא, אז אני אומר, זה כאילו לא פייר מבחינתי להגיד, זה היה צריך לצאת בדרך אחרת, כי זה חכמולוגיה. אני לא חכמולוג, אני אומר את האמת.
0: לא, אני מעביר ביקורת למכבי חיפה בערך שזה יצא. זה נורא שזה יצא דרכך.
2: בסדר.
0: זה שערוריה מבחינת מכבי חיפה שזה יצא אצלך. לא בקטע, לך אני מפרגן, אתה אלוף, הם, זה בחזן, זה בושה.
2: אז אני אומר, אני פה עדיף לא להתייחס לנושא.
0: אז אל תתייחס, עזוב, אין לנו זמן, מחר אתה מגיש את התוכנית, קטן לא יהיה, מה, ספר לי מה הולך להיות, נכון? אני יכול לדבר על זה, לא? אתה וגזל.
2: אני וגזל. אני ורז גולן, הלו רזגו, נדבר על מונדיאל. נדבר על מכבי חיפה, נדבר על הכדורגל הישראלי, ננסה להצחיק אנשים משתיים עד שלוש.
0: יפה.
2: ואולי
0: תן לי את הפתיח.
2: מתאילנד, פתיח של מחר?
0: פתיח של תוכנית, אני חושב שאחד הדברים החשובים בתוכנית זה פתיח וסגיר, תן לי את הפתיח של התוכנית מחר בשתיים.
2: הצהריים טובים לכם, מאזינים ומאזינות, כאן לא קטן בשתיים.
0: כן.
2: כאן יגאל ורזגו, וכל השאר אנחנו נפתח את זה מחר.
0: יגאל, אני חושב שאתה תותח, שיהיה לכם בהצלחה, אח שלי היקר, ותודה רבה שנכנסת לאולפן.
2: אוהב אותך, אח
0: שלי. בסומת וחוזרים.
1: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8 יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם אחד המשחקים המסקרנים בשלב 32 הגדולות, כשברזיל תפגוש את נבחרת יפן. ברזיל אלופת העולם 5 פעמים בעבר, אסיאנית, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית ג' עם 7 נקודות, אחרי טקו מול אלופת אפריקה מרוקו וניצחונות על האיטי וסקוטלנד. מנגד, יפן סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ו', כשהיא עדיין ללא הפסד בטורניר, עם ניצחון אחד ושתי תוצאות טקו, והיא תחפש לרשום ניצחון ראשון בתולדותיה בשלב הנוקאוט של המונדיאל. המפגש הערב יתקיים בבוסטון ובברזיל ימשיכו את המומנטום החיובי אם יצליחו לנצח, כשגם האפשרות שנאמר יקבל דקות נוספות מוסיפה עניין סביב הסלסאו. לאורך השנים ברזיל שלטה במפגשים בין הנבחרות, אך דווקא במפגש האחרון ביניהן באוקטובר 2025, יפן הדהימה את הברזילאים עם ניצחון 3-2, שהיה גם הניצחון הראשון שלה אי פעם על ברזיל. מלך השערים של נבחרת ברזיל עד כה הוא ויניסיוס ג'וניור, שכבש בכל אחד מהמשחקים של ברזיל בטורניר הנוכחי, ובעבר, בכל פעם ששחקן ברזילאי הצליח לכבוש בכל משחקי שלב הבתים, הסלסאו סיימו עם הגביע המוזהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל, בחסות? זכר.

0: אדם.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: 32 אחרונות!
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
13: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
14: וואו.
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: היי חברה שלי, איפה את?
16: אני במלון.
15: מה מלון? הרגע ילדת.
16: הקטן כאן לידי.
4: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
17: מספר 20, יניב קטן.
18: אורן קדוש, אלן, מה שלומך, מה נשמע?
19: מה המצב, יניב?
18: בסדר, איך הלילות, אתה מצליח לישון במונדיאל הזה? איך איזה יום וחצי שסבבה, לא?
19: האמת שכן, למרות שאתה יודע, עם האדרנלין, אז זה גם לא הכי להיט, אבל בסדר.
18: שמע, לפחות זה מדברים טובים. תראה, נכנסנו לשלב הנוקאוט.
19: אין תלונות, אין תלונות בכלל, באמת, כאילו, תענוג צרוף.
18: נכון, תראה, אנחנו בשלב הנוקאוט. אתמול קיבלנו חתיכת משחק, קיבלנו דרמה, שקנדה הפילה לשלב הבא על חשבון דרום אפריקה, בדקה 92-3. בואנה, זה חתיכת דרמה, בשלב כזה.
19: האמת שאותי זה לא הפתיע. אני חושב שקנדה בבית שלה, שוב, זה לא, אמנם זה לא היה בקנדה, זה היה בארצות הברית, אבל כשהיא מערכת וכשהקהל קרוב, אז גם, שוב, גם השאלה גם מול איזו יריבה, נגד דרום אפריקה, בעיניי זאת אחת הנבחרות הכי חלשות שעלו לשלב הבא, דרום אפריקה, ואני הייתי בטוח שהם יעלו בצורה קצת יותר נוחה, גם מול להם הרבה החמצות, המון מצבים נייחים שהם יכולו להפקיע.
18: אבל בסוף זה הגיע להם הכי מתוק שיש.
19: בדיוק. בסופו של דבר, יצא להם הכי נכון שבעולם. לך תדע גם, אולי הם היו כובשים קודם, אולי הדרום אפריקאים היו חוזרים, יצא להם הכי טוב שיכול להיות.
18: נכון, ואז המשחק נגמר בקנדה סטאט שלה, אתה רואה גם את ההתרגשות, זה פעם ראשונה שהם עולים לשלב הזה, אבל כאילו במונדיאל הזה, אתה יודע, אני לא יודע, אולי אני שכחתי פתאום מה קרה במונדיאלים קודמים, למרות שגם במונדיאל הקודם היה המון ריגוש. כמעט בכל משחק שאתה רואה, יש בו איזה סיפור כזה, יש בו איזה דרמה, יש בו משהו אחר. אפילו קנדה, אתמול שעל פניו, זה לא המשחק הכי סקסי בעולם, קנדה, דרום אפריקה, אתה רואה את הסוף, אתה רואה את השמחה, אתה רואה את הריגוש, אתה רואה את ההיסטוריה, בכל משהו יש איזה סיפור יפה. זה נחמד, זה כיף.
19: חד משמעית, ואני חושב שהמונדיאל הזה ספציפית עם כל כך הרבה מדינות, הוא נועד כדי לספר סיפורים בשלבים הללו. אחר כך כבר מגיע הכדורגל, הרמות היותר גבוהות, ועכשיו אתה יודע, אתה קיבלת כל מיני סיפורים, אם זה קורסאו שהוא במונדיאל, אם זה כברדה שעלו שלב, ואם זה עכשיו קנדה שהיא עד היום לא עברה אף פעם את הבתים, ועכשיו היא מגיעה לשמינית גמר, אז בכלל, אתה יודע, זה תמיד יהיה את הסיפורים הללו, זה המונדיאל, זה
18: הכי שלו. נכון, היום בשמונה בערב ברזיל פוגשת את יפן, אני אמרתי על ברזיל כזוכה, לא יודע, זרקתי ברזיל, כי חשבתי שארגנטינה לא מסוגלת לעשות את זה שוב, למרות שאני רוצה שארגנטינה תיקח, אבל ברזיל, יפן... אני לא חושב, אני עדיין לא חושב, אני חושב שלהם קשה, אני פשוט ממש רוצה, אני מאוד רוצה, כי אני בא מהצד של מסי. אבל אמרתי על ברזיל...
19: אם אתה מסתכל על ההגרלה, אז דווקא אתה צריך ללכת כן עם הלב שלך. כי הצד של ארגנטינה עד כביכול, אתה יודע, רבע גמר זה יכול להיות קולוגיה.
18: אני אהיה כן ואני אגיד, לא חשבתי שמסי יגיע ויראה ככה בטורניר הזה, שישה שערים הוא כבש עד כה, ומעבר לזה...
19: פעם הוא יחזב אותך?
18: אף פעם.
19: הוא מעולם לא יחזב, הוא תמיד היה טוב.
18: כן.
19: תמיד היה ותמיד יהיה.
18: נכון.
19: כל הוא משחק,
18: נכון.
19: אתה יודע, אין דברים כאלה.
18: נכון, משהו חריג, משהו יוצא דופן. בוא נדבר שנייה על ברזיל, שאני חושב שיש לה משוכה מאוד קשה מול יפן, יפן חתיכת נבחרת, נבחרת, משחק כדורגל נפלא, זה משחק שכאילו, אני מרגיש שהוא פתוח.
19: אז אני אקח בו במשחק הזה ריזיקה, ואני דווקא אלך עם האימור שלך, שהולכת על ברזיל, כי בסגנון המשחק, במאצ'אפ בין הנבחרות, זה כאילו משהו שאנצ'לוטי מאוד רוצה, הוא אוהב שנבחרות נגדו, יוזמות ולוחצות, ומשחקות התקפי, וזה הסגנון של יפן. יפן נבחרת שאתה יודע, היא בגישה שלה זה לבוא וללחוץ ולהניע את הכדור ולשחק קבוצתי ופחות יודע להסתגר ולצאת למעברים. אלא אם כן הם יעשו משהו שונה, או שזה באמת יהיה מעניין לראות. אבל אנצ'לוטי אוהב נבחרות כאלה, והוא בעצמו יודע לשחק מהר לעומק על ויניסיוס. אני חושב שבמאצ'אפ בין הנבחרות, שוב, היכולת האישית תכריע בסופו של דבר, וברזיל... תעשה את העבודה שלו.
18: תראה, ויניסיוס זה האיש של נבחרת ברזיל עד כה, נכון שתמיד הסיפור זה נאמר, תכף גם נגיע אליו. ויניסיוס זה האיש.
19: ויניסיוס זה האיש, אתה יודע, קבע ש... פשוט מה שהוא עושה, כל משחק הוא כובש עד כה במונדיאל הזה, והוא נראה נהדר, וגם שינוי התפקוד שלו לחלוץ, והוא גם עשה את זה בריאל מדריד מספר פעמים העונה, אבל באמת בנבחרת תחת אנצ'לוטי...
18: ארבעה שערים ובישול עד עכשיו בטורניר.
19: נכון, אבל הוא נותן לו כביכול בזמן הגנה לנוח, אתה יודע, כשהוא עומד שם או לבדו או עם עוד שחקן אחד, אתה יודע, כשהוא קצת, אתה יודע, מטייל שם ליד, כשמניעים מולו את הכדור.
18: בוא נגיד שהוא נותן לו להיות חופשי על המגרש, פחות פעולות טקטיות, במיוחד בקטע ההגנתי, אז הוא נותן לו יותר אוויר מתי שצריך אותו ביציאה החוצה.
19: בדיוק, בדיוק, וכשאתה צריך אותו לעומק עם המהירות והטכניקה, ובאחד על אחד שלו, קשה לעצור אותו, בטח שהוא פרש.
18: נכון, אבל מצד שני, אתה יודע, אני ראיתי את נבחרת יפן, בוא נשמע, יש לה המון כדורגל, אני בהתחלה הייתי מופתע, והרבה אנשים פה בשידור אמרו לי, מה אתה מופתע, יפנים תמיד טובים.
19: היפנים תמיד טובים, בוא לא נשכח.
18: הם כמו חיילים, אחי, מכונה.
19: הם העיפו את ספרד מונדיאל קודם, הם ניצחו את גרמניה, הם באמת, זאת נבחרת שהיא חזקה.
18: נכון.
19: נבחרת שהיא באמת חזקה, היא נבחרת מאוד קבוצתית, סך חלקיה הוא הרבה יותר גדול מאשר כל שחקן בנפרד, וזה הקטע של יפן. הם באמת מאוד מאוד קבוצתיים, נבחרת שהיא תהיה קשה, אבל אני חושב שספציפית במאצ'אפ הזה, אני חושב שברזיל...
18: אגב, רגע, בוסקילה פה מתפרץ, כי הוא אוהב להתפרץ בדרך כלל, הבחור החריג הזה. הוא אומר במשחק הקודם, ברזיל הובילה 2-0, יפן ניצחה 3-2. בידידות.
19: רק הקודם. נכון, נכון, זה נכון, אבל שוב, זה לא אותו דבר,
18: כן,
19: וזה, נכון. ש... ואתה יודע מה, וזה שהם ניצחו אותם, זה עוד יותר טובת ברזיל.
18: אוקיי, אז אתה הולך פה עם ברזיל, אני רושם הכל, תהיה זמין. תגיד, גרמניה פוגשת ב-11:30 בלילה את פרגוואי, גם הגרמנים לא מרשימים.
19: שוב, הכל באופן יחסי, אתה יודע, גם גרמניה מה? היא נבחרת שלא לא עברה פעמיים את הבתים במונדיאלים האחרונים.
18: וואי, איזה קטע זה.
19: הפעם היא עושה את זה, והיא תרצה לעלות הפעם לשמינית הגמר, מה שגם לא קרה.
18: כן.
19: ואני חושב שפרגוואי, בוא קח נתון, אוקיי?
18: כן.
19: מבחינת הגעה למצבי ההפקעה בטוחים, גרמניה מקום ראשון בטורניר עד עכשיו.
18: אוקיי.
19: פרגוואי, מהנבחרות שנשארו, מקום אחרון.
18: אוקיי.
19: אוקיי, אם יהיו, עזוב שהיא כבשה פעמיים, אבל פעם אחת שהיא הגיעה למצב ממשי מול השאר. פעם אחת. היחידה שהייתה מתחתיה זו קורסאו, שהיא כבר לא בטורניר. אתה מבין? אז כאילו, יש פה פערים משמעותיים. זה שעדיין פרגוואי תצטרך לדעת לנטרל את הפער, זה נכון, אבל אני חושב שהגרמנים בלבל אחר.
18: אוקיי, סטאפו הולך עם הגרמנים. 4:00 הולנד פוגשת את מרוקו, חתיכת משחק.
19: כן, זה בעיניי המשחק. זה בעיניי המשחק, אתה יודע, הולנד מרוקו, זה יכול ללכת לכל כיוון.
18: כן.
19: מי שיגיד לך אחרת, אתה יודע, ושיחשוב שזה משהו שהולך להיות פשוט, זה באמת,
18: מי אמר לי השבוע? עמית לבנטל נראה לי, אמר לי, ההולנדים מפרקים את מרוקו, לא? נכון, הוא אמר משהו כזה, כן, עכשיו נזכרתי, אוקיי, אתה אומר פתוח.
19: יכול להיות, בוא נראה, יכול להיות. אני, אתה יודע, אני חשבתי בתחילת הטורניר, שהולנד תהיה הפתעת הטורניר.
18: אוקיי.
19: במשחק קודם הם שיחקו טוב ברוב המשחק, אבל אני חושב שבמאצ'אפ הזה, יש משום מה לי בהגשה שלי תחושה של יתרון למרוקו. יש יתרון למרוקו
18: בצורה נסיינת. בוא נגיד שאף אחד לא יהיה מופתע, אתה יודע, אני חושב שאם מרוקו תעבור את הולנד, אף אחד פה לא ייפול מהכיסא, זה כאילו, אתה יודע, כאילו, לא יודע אם זו תהיה הפתעה כזו גדולה.
19: סגנון המשחק של קומה מצד אחד זה שהוא מרווח לקווים ונעולה, אבל שהוא משאיר רק שחקן אחד על כל אגף, אז זה יכול לייצר פער דווקא במתפרצות מצד שני, זאת אומרת, נעשה את זה קצת יותר לאט, כשהולנד תוקפת מהקווים, נגיד גג פה רק על קו שמאל לבד, והוא שחקן התקפי באופי שלו. המגן השמאלי שאמור להיות אם זה אקי או ונדבן, הוא נכנס לאמצע ממש כמו בלם משמאל, אוקיי?
18: הבנתי.
19: בחילוץ כדור, תחשוב קו ימין שיש לך בראים דיאז וחכימי.
18: אוקיי.
19: על הקו הזה, זה יכול שם להיות המיס.
18: תראה, שתי הנבחרות עם שתי ניצחונות בטקו, פעמיים כל אחת מהן.
19: נבחרות מעולות.
18: נכון, נכון. אתה יודע, אני שמסתכל לגמרי על המונדיאל הזה, אמרת מקודם, הפתעה, יש פה איזה נבחרת שהיא מפתיעה אותך? משהו שהוא חריג, שתגיד לי, בוא נקטן, תקשיב, זו הפתעה, אני רואה אותה עד השלבים המאוחרים? לא יודע, אני לא מצאתי אחת כזאת.
19: אני איתך. בינתיים לא.
18: כאילו מה שצריך לקרוא קורה בינתיים.
19: כי גם כאילו כמו שאנשים מופתעים מקולומביה, בעיני אותי הם לא מפתיעים, ומרוקו לא מפתיעים אותי, והם כן, אתה יודע, בסיפור.
18: כן.
19: בינתיים אין איזושהי נבחרת שאני אומר, תשמע, באמת מעבר לציפיות, אם היום לדוגמה יפן תעבור את ברזיל, או פרגוואי תעשה משהו כזה לגרמניה, אז אני אגיד לך, תשמע, זו הפתעת הטורניר. בינתיים, אתה יודע, זה שכיף ורדה, צריכו להוציא תיקו מספרד, בעיניי זו הייתה הפתעה.
18: תשמע, מרוקו 32 משחקים לא הפסידה, האחרונים. וואו, זה מטורף.
19: זה נתון פסיכי, והיא נבחרת מעולה. בוא לא נשכח, היא אלופת אפריקה, זו שנתנו לה את זה, אני לא צריך לספר כבר, אתה יודע, אנשים יודעים, והגיעה לחצי גמר מונדיאל קודם. אז כאילו, אי אפשר לבטל את הנבחרת הזאת, גם זה לא ייחשב כהפתעה מרעישה.
18: נכון. אתה יודע, בוסקילה פה מתמרמר על זה שארגנטינה קיבלה את הצד של ההגרלה, והכי קל והכי פשוט, ועשו למסי, וכל... מה הוא רוצה?
19: אני לא יודע, הוא צריך לבוא בטענות, מה, אם הוא בצד של רונלדו, הוא צריך לבוא בטענות לפורטוגל, הם היו צריכים לפגוש אותם ברבע הגמר, לא אם כבר בגמר.
18: נכון.
19: ולהיות בדרך הקשה.
18: נכון.
19: אז כאילו, הם עשו להם את החיים הרבה יותר קלים, אין מה לעשות.
18: נכון, תגידו, הנבחרת הפורטוגלית די מאכזבת, לא? כאילו, יש שחקנים כל כך גדולים סביב רונלדו, שבאו אחרי כל אחד מהקבוצה של ברונו פרננדס וכל החבר'ה מפריז, כל אחד בא אחרי עונה מדהימה ויוצאת מן הכלל, בוא'נה, הם לא כל כך חוזרים לרונלדו, הם לא באו לטורניר עדיין.
19: אנחנו דיברנו על זה, מבחינת קישור, יש להם את הקישור בעיניי הכי טוב, הכי טוב בעולם, אולי חוץ מצרפת.
18: כן.
19: וגם חלק אחורי נהדר, וגם...
18: שלושה אלופי אירופה בהרכב, שנתיים ברצף.
19: סגל והרכב פנטסטי, אבל תשמע, הסיטואציה עם רונלדו לא פשוטה, נגד אוזבקיסטן כולם היו בעייף בגלל הצמד שהוא קבע, אבל שכחו שמדובר באוזבקיסטן.
18: נכון.
19: נבחרת שבמונדיאל...
18: כן, אבל עדיין אני חייב להגיד לך, נכון שרונלדו תמיד יהיה באור הזרקורים, אבל כמו שמסי צריך עזרה, גם רונלדו צריך עזרה, והחבר'ה סביבו לא נראים כמו החבר'ה בנבחרת ארגנטינה. מסי הולך בראש, כולם אחריו, ואתה רואה את התשוקה שלהם בעיניים, ואת הדם בעיניים, קודם כל לעזור לבן אדם, זה קודם כל הוא. והוא מחזיר להם בגדול, בפורטוגל אני לא מרגיש את זה.
19: רגע. קודם כל, גם פה, בוא נייחס חשיבות גם מול מי ארגנטינה שיחקה ומול מי, אתה יודע, פורטוגל שיחקה. כאילו, אנשים עכשיו הרימו גבה, מה, קונגו טובים. באמת, שאלת מי הפתיע אותי על עכשיו? קונגו הפתיע אותי.
18: אוקיי.
19: אוקיי? קונגו טובים, האוזבקים ידענו מה הם שווים, וקולומביה בבית, קשה. מצד שני, ארגנטינה הייתה בבית מאוד מאוד מאוד מאוד נוח. אתה יודע, אוסטריה הייתה הריבה הכי קשה, ובוא, ראינו. ולא עכשיו, בגלל זה אני אומר, מבחינת ההגרלה בבתים כבר לארגנטינה היה הרבה יותר נוח, גם עכשיו אמור להיות לנוח מול קברדה, ואם אתה מסתכל כאילו פורטוגל, הדרך של עכשיו תהיה משמעותית הרבה יותר קשה.
18: אורן, אני מודה לך, שיהיה לך המשך יום נעים. תודה רבה. תודה רבה לך. חברים, תום כבר מבעד לזגוגית, רוצה להיכנס לאולפן בגליץ', אז אנחנו נצא לפרסומות וניתן לתום את הבמה.
0: רדיו חיפה.
14: עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן,
0: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: רדיו חיפה.
0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
20: powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
24: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
25: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנות.

0: מה אני אגיד לכם? אני חייב להיות כאן ולהגיד שזה עצוב לי, למה התחלנו את הפרלמנט הזה, את הפרלמנט, השיבה שלנו ביחד מחוץ לאולפן כל כך הרבה זמן, ופתאום הבאנו את זה לאולפן, לא בוסקילה, וזה התחבר לנו טוב, נכון?
1: מסכים, היה כיף, היה
0: מדהים. זה מקסים. רגע, בוא נגיד שלום לתום שלנו.
2: אהלן, אהלן, צהריים טובים.
0: מה המצב? מה קורה? אולי, הנה כוכן חזר אחרי טיפול שיניים. מה נשמע, חברים?
3: געגעתי, בסדר.
0: אני רואה טוב, אין לך נפיחות בכלל.
3: יש לי רק תפרים בתוך הפה, אבל יעבור, יהיה
0: בסדר. זה נורא.
1: חזק.
0: האחד והיחיד, איש הלילה, אור מאיר איתנו. אור, תחבר את כוכן. הוא שומע אותך?
3: לא, אני רוצה לשמוע אותו, שהוא אומר, אהלן, חברים.
4: צהריים טובים, מה
3: שנורא. זה חיכיתי.
0: שי, זה אדיר.
3: אני חולם על זה בלילה.
0: הנה, זה אדיר. אני חייב להגיד לכם, אני עצוב, למה אנחנו היום, הפרלמנט הזה, אני לא יודע מה יקרה מחר, יהיה, לא יהיה, לא יודע מה תוכניות, מתפרק לנו.
1: כן, מסכים איתך. מאכזב, אבל נקום חזקים יותר. יש לי סיפור טוב.
0: מה, תן את הסיפור. מה?
2: האמת ממש עכשיו.
0: נו,
3: בלייב, סיפור בלייב.
2: ממש עכשיו, סיפור בלייב, סיפור בלייב. גלי מהרדיו, אומרת לי, איתו יש לך חברים שמחפשים אותך.
0: נו.
2: אמרתי, חברים, לי יש חברים, אין לי חברים בכלל.
0: אתה אין לך חברים?
2: אין לי חברים.
0: מי שלא חבר שלך אידיוט.
3: אנחנו חברים שלך קודם כל.
0: מי שלא חבר שלך אידיוט.
1: כלב מי שלא אוהב אותך.
0: או.
2: באים, אומרים, באים, בא מישהו בשם רז, כמדומני, ורוסתו. והם אומרים לי, איתו, אנחנו מעריצים אותך. אנחנו באנו לפגוש אותך. ואני, אני...
0: זה באמת?
2: כן, נשבע לך. אמרו, הם מתים על הפרלמנט של קטן. שומעים אותנו כל יום. ציינו גם את אור מאיר, אמרו, פחות מתים על אור מאיר, אבל אנחנו אוהבים את אור מאיר.
0: רגע, אנשים באו להצטלם איתך פה לפני התוכנית?
2: כן, ממש ככה, לא להצטלם, אבל באו להגיד מילה טובה.
0: מקסים.
2: באו להגיד שהפרלמנט הוא מדהים.
0: אני אשמח.
2: והנה, והוא נגמר, ממש היום.
0: כמו שזה התחיל ככה, זה נגמר, אני מצטער שלא התחלנו לעשות דבר הזה כבר לפני איזה שנה.
3: הבאת להם חתימה?
2: לא, לא חתימה,
1: אין
0: מה לעשות.
2: אני
0: התרגשתי.
1: הוא חתם
0: לאלמטקה
1: של פינג פונג.
0: קודם כל, קודם כל, אני בכלל לא מתפלט. אני חייב להגיד לכם שאני לא מתפלט. אני חייב להגיד לכם, אני לא מתפלט. אתם יודעים, אנחנו בסופו של דבר עושים פה תוכנית להרבה הודעות ומחמאות גם לכל אחד, מכל אחד שיושב פה מכם, וזה יפה וזה כיף. הלוואי תמשיכו לעשות את הדברים האלה ברדיו עוד. למה לא? הלוואי. אני מקווה שתקבלו פה את הבמה הזאת. מגיע לכם.
4: גם עליי יש על מקבל פרגונים.
0: במיוחד מנשים. ההודעות שאני מקבל עליך זה במיוחד מנשים. שואל אותי אם אתה תפוס, אם אתה מעוניין.
1: שהיו פעם דברים.
0: חוץ משמח חתן וקלה, אתה משמח עוד. כל מיני כאלו, אתה מבין? אני לא סנגור.
4: זה תמיד יהיה בשמחה.
0: אני אסביר לך מה, אני לא סנגור של אף אחד. אני אוהב לדבר בשם עצמי. אז אני לא יכול לענות בשמך, אתה מבין? אז אני לא עונה פשוט. מה אני יכול לעשות? אין ברירה.
1: רוצים לדבר כדורגל או שלא?
0: דבר חופשי.
4: אפשר שבא אחת, דבר על החיים.
1: איזה חיים, דבר אתה על החיים.
4: בוא נדבר על החיים.
1: יאללה, דבר אתה על החיים.
3: אני רוצה שתיתן לכל אחד מאיתנו ציון, איך הוא היה בפרלמנט.
0: בפרלמנט? אני חייב להגיד לכם שאני...
3: לכל אחד ציון.
0: לכל אחד מכם נותן ציון 10. אתה יודע למה?
3: למה?
0: כי אתם ישבתם תמיד מאחורי הקלעים, ולהיכנס לאולפן ולדבר בצורה כל כך ורבלית, בביטחון כל כך גדול, אבל מעבר לכל זה גם היה מעניין. כי בסופו של דבר, תוכנית רדיו צריכה להיות מעניינת, אנשים צריכים לפתוח ולהאזין. ואני חושב שכל אחד מכם הוא מעניין בדרך שלו, בתחום שלו, ומה שהוא מביא. וזה מקסים וזה יפה. אני אומר לכם עוד פעם, זה עצוב לי שזה נגמר הדבר הזה, אבל בסוף אני מקווה מאוד שלא יודע מי בא לפה. איגה, זה כל מה שקורה, אחלה אנשים. שתמשיכו את זה, כי אני חושב שיש פוטנציאל אדיר לדבר הזה.
3: קודם כל, תודה רבה.
0: יפה, לא?
3: מרחים מאוד.
0: וואלה, אני באמת חושב
2: לך. אנחנו אבל... מה? אנחנו שחקנים של קבוצה אחת.
0: כן.
2: קבוצת יניב קטן.
0: אה, אוקיי, יפה. זאת אומרת, אם
2: קטן... אנחנו לא עוברים, אנחנו לא עוברים לווסטאם או לקבוצות אחרות.
0: אבל אני יכול להגיד לך שדווקא בוסקילה כן יבוא. אני רואה את בוסקילה מחר יושב באולפן.
3: הוא נאמן.
0: רגע, אבל למה כולם באו בשחור?
3: אנחנו לא יכולים להגיד את זה פה.
0: תקשיב,
2: חוץ מאור מאיר שבא בלבן, אולי הוא רוצה להגיד.
3: הוא בא אופטימי היום.
0: אור מאיר.
4: אני לא ידעתי שצריך לבוא בשחור, אבל כן, באתי בלבן.
0: הייתה צריך להבין את זה לבן. הקול של אור מאיר באוזן של לא מעט אנשים ונשים, זה משהו שהוא די כובש.
2: כן.
0: זה לך אותו. שתהיה לך את זה.
3: הצ'רמר, אח שלי.
0: כן,
4: תודה רבה.
0: כן, אני חושב שאור מאיר באמת יש בו הרבה מעלות והרבה דברים גדולים. שאני מקווה מאוד שאנחנו עוד נמשיך לשמוע עליהם.
1: גילינו אותם מאחורי המיקרופון.
0: תן לנו איזה משהו הכדורגל, רצית להגיד.
1: לא, רציתי לשאול אתכם מה אתם חושבים לקראת השמינית עכשיו, מה, אם יש לכם איזה הפתעה, אני חושב שמרוקו תפתיע את הולנד, אולי אפילו יפן היום תפתיע את ברזיל עם איזה הערכה, ורק אז ברזיל תענה.
0: אני לצערי לא רואה את המשחקים היום, אני חייב ישר טוס כיוון תל אביב, יש לי יום עמוס היום, אולי את המשחק של 11:30, אני אראה את הסוף שלו, אבל אני אומר, אני מקווה שברזיל תעבור.
1: גם אני.
3: תעבור.
0: גרמניה, אני לא רוצה שתעבור, אבל היא תעבור נראה לי, ואני אומר, מרוקו עוברת את הולנד.
3: לא, הולנד עוברת.
0: מה קורה, דולב?
1: 32 משחקים.
0: מה?
1: לא הפסידו מרוקו.
3: אני אומר גם שחוף השנהב עוברת את נורווגיה.
0: שמה?
3: חוף השנהב מנצחת את נורווגיה.
0: חוף השנהב?
3: מנצחת את נורווגיה.
0: יכול להיות, אתם יודעים, אבל אני חייב להגיד לכם שבמונדיאל הזה, יש כזה סוג של כמו סיפור כזה אני מרגיש, גם זביב רונלדו, גם זביב מסי, גם שיש לך את אמבפה, כל אחד בסיס שלו, כל אחד בדבר האחר שלו, ואני חושב שזה מונדיאל ממש מיוחד.
5: מונדיאל של כזה תחלופה של הדורות לפי דעתי. אתה רואה את אמבפה ואלנד עולים, ואת מסי גם כמובן שבלתי...
0: אבל אתם יודעים מה אני חייב להגיד לכם, עם כל הכבוד לאלנד ואמבפה, שבאמת הם מדהימים והם יוצאים מן הכלל, כאילו כשמסי ורונלדו ילכו, אני חושב שיהיה בור, יש כאלו שלם תחליף, אין להם תחליף, לא שלם יבוא.
2: תראה, גם אמרו בטח את זה על פלא ומרדונה, ובסופו של דבר היה תחליף, אז אני מאמין ש...
5: אז לקח הרבה מאוד שנים,
0: לא, אבל עדיין, כשאתה רואה את אמבפה בן 27, ואתה רואה את אלן בן 25, מסי בגיל 27 ו-25 היה במקומות אחרים כבר.
2: אין ספק, אבל יש למין ימל מה שנקרא שמתחמם.
0: לא יכול לסבול אותו, אתה רואה אותו? לא יכול לסבול אותו.
2: כולנו כנראה, אבל שחקן כדורגל.
5: אתה לא יכול להזדהות איתו, מסי ורונלדו יש לך איזושהי הזדהות בכל המדינה, שאנשים מעריצים אותם ברמה כאילו של...
0: כי הם באמת מביאים משהו אחר. דולב, אתה, איפה אתה? מסי או
6: רונלדו? אני האמת גדלתי על רונלדו וריאל מדריד וכו', אבל אני לא שונא את מסי, אני יודע מאוד להעריך אותו ואני חושב שהוא ענק. אני לא...
0: אתה בצד של רונלדו כאילו?
6: אני... תשמע, אפשר להגיד שכאילו, התחלתי רונלדו והיום אני, כאילו, יש לי אמפתיה גדולה למסי, כאילו...
5: כמו שאתה רואה את מסי ככה מככב את רונלדו ככה בדעיכה, זה לא עושה לך רע בלב?
6: לא.
0: אני רוצה להגיד
2: לך משהו... מסי לא כזה בדעיכה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
5: לא, רונלדו בדעיכה, אני אומר.
0: קשה לי להגיד רונלדו גם בדעיכה, הבן אדם בן 40... שנייה.
6: מסי יותר צעיר.
0: אתה לא יכול להגיד בדעיכה על בן אדם שהוא בן 41 פלוס, שעדיין מצפים לו להיות בן 25. זה שהוא בגיל כזה, עדיין בא.
5: יש ציפיות, ברור.
0: אני רוצה להסתכל על חצי הכוס המלאה. עדיין בא, עדיין מלא תשוקה, עדיין מביא רעב, עדיין מביא דברים שבגיל 41 אנשים כבר יושבים בבית על הקורסה שלהם שותים בירה. יש באיש הזה דברים מדהימים, וכל עוד הוא למגרש, אנחנו צריכים לעצמכם.
1: רגע, אני רוצה להגיד עוד משפט בהקשר של זה. לא משנה איזה משחק יכול להיות, או איזה אירוע ספורטיבי, מוזיקלי, לא משנה מה. ברגע שיהיה גמר, פורטוגל, ארגנטינה,
5: חלום שלי.
1: זה הדבר הכי...
5: של רונלדו דקה
6: 90. קודם כל אני פה חולק מיקרופון ואחד דמור מאיר. תרגיש חופשי להתקרב.
1: אוהב לחלוק.
6: אתם יודעים, הרי הוא טס עכשיו חודש תאילנד. מזמן לא ביקר שם. כוחן לא מזמן גם חזר מתאילנד.
0: נכון.
1: אני עובד כמו תאילנדי.
6: היית בתאילנד?
1: לא.
6: היית?
2: אני לא, אבל אני אוהב אוכל תאילנדי.
6: אוקיי.
0: שמע, רגע, רגע, לפני שאתה ממשיך, אני מבטיח לך שאני אקח אותך לתאילנד.
2: יאללה, אני מסיים.
6: רגע, רגע, שימו לב, שנייה, שבו הפתעה. באת להפתיע, רגע, שנייה.
0: באת להפתיע?
6: כן. מולב, הפתעות קטן, אבל תזרום.
0: דבר.
6: בגלל שקטן תעשה תאילנד, ורובנו פה לא היינו, או אני, תום ורון לא היינו, הרי לכם חידון תאילנדי, המנצח בחידון, אורז מזוודה, מלווה את קטר לשדה, אומר לו, תסע נעימה וחוזר.
2: וואי, זה נשמע כיף.
0: בוא, בוא, אתה תהיה חמור, זה קטסטרופה.
2: אני אוהב את נדמה.
0: שימה שאני אומר לך, זה כמו שאתה בא לאכול ארוחת ערב, אתה לא יכול לאכול מצלחת. אל תזרום איתו, תבוא איתי, אני אקח אותך.
6: שאלה ראשונה.
0: הוא ייקח אותך עד השדה, אני אקח אותך לתאילנד.
6: שאלה ראשונה, מי שתהיה לתשובה, שיתן את התשובה.
0: נו.
6: מתחילים קל, מהי עיר הבירה של תאילנד?
5: בנקוק.
6: יפה, כוחן. ראשון, הכי מהיר. איזה בעל חיים נחשב לסמל הלאומי של תאילנד?
1: פיל.
6: יפה, בוסקילה, אחת אחת. מהו המאכל התאילנדי המפורסם שמורכב בדרך כלל מאטריות, ביצה, בוטנים ורוטב מתקתק?
1: פה.
5: ישראליות.
6: פתאי? פתאי, יפה.
2: פתאי.
6: מה, אתה לא עונה על השושרון?
0: אני מושג על מה אתה מדבר, אני לא מכיר שום דבר מהתשובה.
5: אין לו מושג, אחי.
6: אוקיי.
0: רק פספסת את התשובה של הבחור הזה, אבל לא משנה.
6: באיזו מדינה תאילנד גובלת את הגבול במזרח?
1: וייטנאם.
6: לא.
1: צודק, סתם זרקתי.
2: דרום קוריאה,
0: קמבודיה.
6: קמבודיה, קטן עולה הלוך התוצאות. אחת, אחת, אחת.
0: לא נעים לי פה להביס אתכם, אז אני מעדיף לשתוק.
6: אוקיי, איזו דת היא הדת המרכזית בתאילנד שאליה משתייכים יותר מ-90% מהאוכלוסייה?
5: בודהיזם.
6: יפה מאוד, קוחן עולה לשתיים.
2: שבתי פה עלי בניין.
6: למה תאילנד מכונה ארץ החיוכים?
1: בגלל ה...
5: אני לא יכול להגיד את זה.
1: דברים הלא חוקיים.
6: לא.
5: לא, אי אפשר להגיד את זה בשידור.
6: בגלל התרבות המקומית שמודדת אדיבות, חיוך וכבוד לזולת. יש לנו עזריז, שאלות נכון, שאלות נכון או נכון, שימו לב, בתאילנד אסור מבחינה חוקית לדרוך על שטר כסף.
5: נכון.
2: נכון.
5: יש לה את המלך על השטר.
6: צודק.
5: נכון.
6: נכון או לא נכון, בבנקוק יש שוק שבו מוכרים אוכל, כאשר מסיעת רכבת פעילה עוברת ממש באמצע הדוכנים.
0: נכון.
2: נכון.
6: נכון, התשובה נכון, יפה. בתאילנד אפשר לזכור פיל בתור מונית עירונית.
0: לא נכון.
2: אף פעם לא עשית מונית.
5: אני אומר נכון.
6: אתה טועה, קטן.
0: לא נכון, פיל עירונית, אתה יודע איזה צפיפות, פיל יפורך בין האנשים, אתה יודע מה הולך בצ'ווין.
5: בנקוק גם ככה זה בלאגן.
6: אוקיי, ושימו לב שאלה האחרונה, נכון או לא נכון, לפי החוק בתאילנד אסור לצאת מהבית בלי תחתונים.
5: נכון.
0: מותר ללכת גם ערומים ברחוב.
6: התשובה היא נכון. זה אחד החוקים המפורסמים ביותר.
0: שאתה חייב להחתים תחתונים?
6: אם כי אין באמת דרך לעקוף אותו.
0: הבנתי, אוקיי, טוב.
6: זה
5: גם ארץ ללא גבולות.
0: אני לא מכיר את החוק הזה. אני לא מכיר את החוק הזה. לא מכיר.
5: שמור על עצמך.
6: ומה יותר ארוך? הטיסה של קטן לתאילנד, או השם הרשמי של בנקוק, שלמעשה הוא שם בעל 160 אותיות.
0: אני חושב שהשם, כי גם קיצרתי את הנסיעה שלי, אבל בסדר גם.
6: עכשיו תשמע, שקלנו מה אנחנו מביאים לך ככה לטיסה, מה אנחנו מביאים לך, אננס, מנגו, אתה תקנה כבר שם, מה נביא לך, כיסו עיניים לטיסה, אתה גם ככה לא ישן. אז פגשנו פה במסדרון את יהודית.
0: יהודית?
6: יהודית. אתה לא מכיר את יהודית, היא זמרת.
0: אוקיי.
6: והכין לך שיר לכבוד הנסיעה.
0: אוקיי, יאללה, בוא נשמע אותה.
6: קבל את השיר של יהודית. תקשיב טוב למילים, כי הייתה פה השקעה. יהודית.
0: מה זה? מה קורה פה?
6: עוד 3 שניות.
0: קטן כבר ארז את כל המזוודה. לא, אני לא מאמין.

0: תקשיבו, אני בשוק. אני מתרגש.
1: חיוך על הפנים, כאילו אין בכלל שעונים הזמנים. יאללה קטן, תמלי
0: גבוה. מי זאת? מי זאת היהודית הזאת? מי זאת היהודית הזאת?
2: יהודית היעית.
3: יהודית רביץ, היא עשתה הצבא לזה.
0: יופי, אחלה יהודית.
3: זאת בינה.
0: ענק, אחלה יהודית. שמע, יפה. תגיד ליהודית שאני לא הולך לטוס עוד לא מעט פעמים, שתכין אלבום.
2: דודו אוזולאי על הביצוע ועל ההפקה, יהודית על השירה.
0: וואלה, יפה.
3: זה רדיו של מחר בה.
2: לא יום ולא יומיים, חודש ימים, אומרת יהודית.
0: כן.
2: יפה.
0: וואלה, מקסים, תודה רבה על ההשקעה, לא מובן מאליו. אני ממש ממש מעריך וגם מתרגש, אני אומר לכם את האמת. יפה.
2: טוב, זהו, זה חלק של תאילנד. סיימתי את החידון, המנצח שלנו הוא...
3: אורמיר.
2: סטקו בן כוחן לקטן.
0: אין סבבה. האמת היא, תראו, אבל אני חייב להגיד לכם, אני ממש ממליץ, מי שלא טס ולא היה, חברים, אין כמו תאילנד,
3: חופשה,
0: אין כמו לנסוע. אתה לא היית, אבו סקילה?
3: לא, עוד לא.
0: אתה כולך לרוחב.
3: אח שלי.
0: לא, אתה לא אוהב חול.
3: אנחנו נעשה חול. אנחנו נעשה תאילנד, אח שלי, אל
0: תדאג. כן, חייבים. אתה יודעים, אולי אנחנו נעשה כולנו.
3: למה לא?
0: טוב לבלות. טוב, עוד משהו אנחנו צריכים לסיים, לא? מה, כמה זמן יש לנו?
3: יש לנו עוד איזה כמה דקות.
0: יש לנו עוד איזה שתי דקות.
3: יש עוד איזה כמה רגעים, כן.
0: כן.
3: תן לנו רגע את המסלול.
0: וואלה, אין יותר מדי, אני חייב להגיד לך, בניגוד ללא מעט חברים שטסים, אוהבים כל איזה שלושה ימים, אל תשכח את הפרחים, כל שלושה ימים לטוס לאי אחר, אני פחות אוהב, אני מגיע לקוסמוי, לא זז.
3: אתה רוצה לספר לנו על הגלקטיקוס שאיתך?
0: לא, לא רוצה לספר לך אם אני טס, אני לא יכול, זה הפרטיות שלהם, זה הפרטיות שלהם, אבל אנחנו נשים כמה חברים, אבל העיקר אני נמצא עם הילדים שלי, עם ביטל, זה הדבר החשוב ביותר, לחצתי על אבא שלי לבוא, מאוד רציתי, הוא לא הסכים.
3: ב-7-11, יש הרק נוח?
0: לא, אין הרק נוח ב-7-11, הרק נוח יהיה במקום אחר, אבל לא יהיה חסר ממנו, אנחנו נדאג שיהיה הרק בתאילנד.
3: שלא נראה, אתה יודע, פוש כזה, כדורגלן עבר, יצר עם 20 ליטר הרק נוח.
0: קודם כל, יכול להיות שכדורגלן עבר יעצר, ולא בגלל הרק נוח, אבל הוא יעצר, אבל אין כמו תאילנד בעולם. חברים, אנחנו צריכים לסיים, אני מודה לכם. אני אוהב אתכם מאוד, אני מודה לכם על הרבה דברים. אנחנו נדבר על זה אחר כך, תודה רבה על הכל. שיהיה בהצלחה, ואני בטוח שמי שיעשה פה עבודה נפלאה. דולב, תודה רבה. אורמיר, תודה רבה. כוחן, תודה. תום, תודה. מוסקילה, תודה. אוהב אתכם מאוד, שתדעו.
3: אוהבים אותך.
0: ביי, חברים.

0: קאדם. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: תתכוננו להרבה...